hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Et markant trekk I tiden vi lever I dette. I vår verden det mange som arbeider aktivt for at Jesus Kristus ikke skal få komme til ordet. Myndighetene I en rekke land gir lover som skal hindre at Jesus slipper til I menneskers liv. Mange trekk peker I samme retning. Kristendommen må ut av skolen, kristne arrangementer skal bort fra offentlige bygninger, kristne symboler fjernes fra utemiljøer, noen utraderer Israel fra verdenskartet, landet der Jesus levde, døde og oppsto igjen. Andre vil ha en ny tidsregning, der det ikke skal hete før og etter Kristi fødsel. Kristne mennesker sørger over de mange forsøkene på å stenge Jesus ute. Men de gir ikke opp, for de vet at Jesus skal seire til slutt, og motstanden mot evangeliet ikke noe nytt. Det vi skal være opptatt av å forkynne evangeliet om Jesus, om frelse og tilgivelse for syndene, om det nye Guds rike for alle mennesker. Da har vi et forbilde I den første kristne tiden. Da Paulus og Barnabas reiste rundt og forkynte om Jesus I den første kristne tiden, ble de forfulgt og trakassert. Men de forkynte med glede sannheten om frelsen I Jesus. De kunne ikke la være å vitne om det de hadde sett og hørt. Jeg vil nå ta frem en hendelse I denne pionertiden for kristendommen. Det hendte I år 48 etter Kristi fødsel. De to forkynnerne, Paulus og Barnabas, kom tilbake til byen Antiokia I Syria etter den første misjonsreisen. Da hadde de med seg gode nyheter. Lukas forteller I apostelgjerningene 14:27. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. I dette verset det flere trekk som kristne I vår tid kan merke seg. Det første at misjonærene hadde vært på reise. Slik fulgte de ordren fra Jesus om å gå ut I all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Av alle folk og tungemål har Jesus valgt seg ut noen som skal komme til tro og følge ham som elever. Disiplene av Jesus, de kristne, må ha den utadvendte holdningen at evangeliet må vire ut. Troen kommer av at folk får høre. I dag kan vi sende misjonærer over grensene til mange land og kulturer. Men noen kan nås bare ved radio eller andre massemedier. I alt misjonsarbeid må noen se langt ut, reise, krysse grenser, forkynne og komme tilbake. En kristen menighet som ikke engasjert I misjon vil sykne og dø. Det andre jeg merker meg at de to misjonærene samlet menigheten da de var kommet hjem. Det var noen kristne I Antiokia som hadde sendt dem. Nå fikk de møte hverandre igjen. Vi trenger å stå sammen I forsamlinger og arbeidslag for å tjene misjonsoppdraget. Her trengs rekruttering, pengeinnsamling, administrasjon og støttespillere. Misjonen har en praktisk og jordnær side. Men alt helliges av Guds ord og bønn I et levende fellesskap. Der kan vi møtes og takke vår himmelske far for alt han og gir. Der kan vi minne hverandre om hva som viktig. Der kan vi oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Noen må sende, noen må gå. Sammen kan vi glede oss over det som skjer. Det tredje jeg merker meg at misjonærene fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem. Å fortelle om dette var en stor glede, og det ble en like stor glede og inspirasjon for dem som hørte det. Det var Gud som hadde handlet og vært aktiv, men han hadde brukt mennesker. Større glede kan knapt noen få, og være en medhjelper for himmelens og jordens skaper, en medarbeider for Jesus Kristus I det store oppdraget som han har gitt. Hva var så det viktigste som hadde skjedd? At Herren hadde åpnet troens dør for hedningene, står det skrevet. Det var mange stengte dører for Jesus og evangeliet på den tiden. De fikk ikke slippe til I noen gudshus, I enkelte bygder eller byer eller I visse sammenhenger. Mange steder fikk de komme til ordet én gang, men aldri mer. Lukas forteller realistisk om fiendskap, splittelse, oppløp, forfølgelse, steinkasting og livsfare. Men, står det, de styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa, «Vi må gå inn I Guds rike gjennom mange trengsler», Apostelgjerningene 14, 22. Av Lukas sin måte å informere på kan vi lære noe I dag også. Vi skal fortelle sant. Bibelen går rett på sak og nevner hendelser med det rette navnet. Personer og forhold blir stående I et skarpt lys. Vi kan ikke hjelpe Guds rike frem ved å skjule fakta om stengte dører, mislykkede fremstøt eller direkte tilbakegang. De første kristne tålte å høre negative nyheter. Men de fokuserte på det som førte til lovsang og takk. At Herren, tross all motstand, hadde åpnet troens dør for hedningene. Det mange stengte dører I dag også, men Gud kan åpne hjertedører, også der fysiske dører blir stengt. Da må Jesu disipler banke på dører og si et ord om Jesus. Og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn, har Vidar Kristensen skrevet. Dette gleder vi oss over I dag også, og det blir det store emnet for takk, selv om motstanden kan være kompakt. Vi har et enestående budskap å gå med. Vi vet at evangeliet har båret rik frukt til forskjellige tider og I mange land og miljøer. Nå I vår levetid åpningene store for det gode budskapet. Vi har reisemuligheter og effektive massemedier. Nå vil jeg hoppe over til noe aktuelt fra vår egen tid. Marit og Leif Tingbø fra Rogaland ute som misjonærer I Øst-Afrika. Hun har slitt med alvorlig sykdom, de har store barn hjemme I Norge. De offrer virkelig noe for at evangeliet skal nå ut. Her en e-post jeg nylig fikk lese. Den første helga vi var I Karapokot I Korokov. Vi hadde med oss elever fra bibelskolen og humpet av sted. Veien hit veldig dårlig. På grunn av lang ventetid ved et elveleie, fordi en bil sperret veien, ble vi veldig forsinket opp til Korokov. Vi hadde lovet film og møte, men regnet vel ikke med at noen var der og ventet på oss. Men vi ble gjort til skamme. Da vi 9:30 toget inn på kirketomta, ble vi møtt med stor glede og sang fra flere hundre mennesker. Det ble I sannhet både film og møte. Og gudstjenesten søndag måtte vi ha utendørs da kirka ble for liten. Med oss fra Kapenguria var også evangelist Paolo. Han kalt av kirka til å jobbe her, og det en utfordrende arbeidsplass. Veien til Korokov lang. Her ingen offentlig transport eller bussruter. Tilfeldig skyss og til fots alternativene. Men det var allikevel ikke den utfordringen som var tyngst for Paolo. Det for mange som blir kristne her, sa han. Det så mange som tar imot Jesus. Hvordan skal jeg klare å følge dem opp? De trenger både opplæring og dåp. Nesten hver uke det nye som vil tro. Be for meg. Yes, den satt, skriver Marit. Av og til blir det sagt. Hva slags rett har dere kristne til å reise hit og dit og plage disse menneskene med religionen deres? Svaret vårt det rett å gi til andre det som for godt til å beholde for seg selv. Tenk på hvordan verden ville ha vært om ikke Guds egen sønn var blitt født for å seire over synden, døden og Satan. Hvis Jesus ikke var blitt født, hadde verden vært kjent med bare én ting, lov og krav. Religionene legger ofte tunge byrder på folk. Gjør det og det, så kan du kanskje vinne velvilje hos Gud. Ingen blir frie og glade bare av å høre om bud og regler. Men Guds nåde og velvilje er åpenbart for oss, som en gave i og med Jesus Kristus. Jeg må få ta med et lite glimt til fra mailen fra Marit Tingbø. Den andre helga var vi i Sekær, denne verdens utpost oppe i fjellene. På grunn av regntunge skyer satte vi bilen fra oss og gikk den siste mila inn Sekær-dalen til fots. Dalen er vakker, og vi mimret mens vi gikk. Her hadde vi bodd i 6 år, og guttene våre har alle hatt viktige barneår her. Evangelist Thomas gikk sammen med oss. «Dere er ventet», sa han, og det skjønte vi fort. Mens vi enda var et godt stykke fra stasjonen, hørte vi sang. Sang fra kvinner og menn, og de var der alle sammen. Jenter som jeg hadde lært å strikke og sy for 20 år siden, nå mødre og kristne kvinneledere. Menn som hadde møtt Jesus og blitt fri fra alkohol og elendighet, nå ledere med visjoner og vitnesbyrd. Ja, kirka var under ombygging og utvidelse. Klinikken er nesten ferdig omlagt til helsesenter. På skoletomta begynner planer og tegninger til videregående skole å ta form. Det er sangen, sier evangelist Thomas. Sangen om Jesus har denne forvandlingens kraft i seg. Jesus-sangen skaper liv og frelse. Bare hør! De synger en sang som aldri tar slutt. Den varer like inn i evigheten. Og vi hører, og vi undrer oss på Gud. Evangeliet om den oppstandne er i sannhet en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Tilbake i Tanzania gleder vi oss over alt dette som vi får være en del av, både i Kenya og også her i Datogoland. På søndag var vi i Gazaboy. Vi møtte glade evangelister og medarbeidere. En av landsbyeldstene i Gazaboy har bedt om undervisning og dåp. Og hvor evangelistene strålte, hvor vi ble glade, og hvor Jesus må fryde seg. Det kan dere også få gjøre. Gled dere over det veldige dere får være med på, at mennesker blir frelst. Derfor er det så viktig for Guds folk, du og jeg, å være modige og bekjenne at vi hører Jesus Kristus til, og at vi setter vår lit til ham. Verden prøver å bringe til taushet ordet om Jesus. Noen kristne er i ferd med å miste frimodigheten og sier «Det er best vi tier stille». Vi må ikke påtvinge andre de overbevisningene vi har fått. Men har Gud bedt oss tenke slik? Er dette i samsvar med Jesu tanker? Nei, han sa til disiplene sine, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Markus 16, fra vers 15. Her i Vesten later vi som om vi ikke trenger en frelser. Her gjemmer vi oss i en tykk tåke av såkalt nøytralitet. Ingen har bedt oss om å tvinge seg på noen, men som andre har vi frihet til å fortelle og vitne, påvirke og dele det beste vi har med andre. Da må du og jeg gå imot sterke vinder og trender i tiden. Vi må våge å stå for sannheten og vitnesbyrdet. Det er ingen grunn til å gi opp overfor vantroen og alt som følger i kjølvannet av den. For Jesus har lovet å være med dem som går ut og bekjenner navnet hans i denne verden. Det fortelles om en hendelse i en krigssituasjon. En offiser skulle ut på en livsfarlig nattekspedisjon for å kutte ledninger i ingenmannsland. Han sa til feltpresten, Be for meg at jeg må komme trygt tilbake. Presten svarte, jeg vil ikke bare be for deg, jeg vil gå sammen med deg. Det samme sa Jesus, og da han sa det, betyr det jo så mye mer enn om bare et menneske lovte det. For Jesus sa, se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Kjære venn, Gud gjør storverk ved hjelp av vitnene og misjonærene. Frykt, elendighet og håpløshet gjør seg gjeldende i alle land og miljøer. Men Gud har sendt ut vitner. Han kaller nye til å krysse grenser. Han følger sine også i dag, og han åpner troens dør blant hedningene. Vær med i gleden over dette.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magne og Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, takk for at du har gitt oss romerbrevet ved din apostel, sånn at vi skulle få lov å bli opplyst I evangeliet. Og få lov å være Guds fri og glade barn for Jesus skyld. Nå ber vi enda en gang at du må åpne skriften for oss, slik at vi får mat for vår sjel. Takk for at vi får være I de hellige samfunn, og at du sammen med oss, Herre. Det takker vi for I Jesu navn. Amen. Kapitel 8 for det første et langt kapittel, og dessuten svært innholdsrikt. Så til bredden full av innhold. Mange bibelteologiske termer som vi trenger lang tid på. Kanskje du, Arne, kan lese disse versene.
2: Så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus. For livets ånds lov har I Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn I syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden I kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt I oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden.
1: Takk skal du ha. Den del av romerbrevet som vi skal prøve å gjennomgå I kveld, altså kapittel 8-17, har utvilsomt en særlig adresse til kristne mennesker som ligger under for fordømmelse og som mangler frelsesvisshet. Det for øvrig ofte en sammenheng hos en kristen mellom det å være gjenstand eller objekt for fordømmelse og det å savne visshet om at en står I nåde hos Gud og et sant Guds barn. Den fordømmelse en kristen kan oppleve kommer både fra sjelefienden, ja først og fremst fra ham, men også fra hans eget hjerte, og noen ganger også fra andre mennesker, kristne og ikke kristne. Troende mennesker som har en dyp synserkjennelse, eller som ofte lider nederlag overfor en bestemt synd I det skjulte eller I det åpenbare, eller kristne som har et særlig vart og sart følelsesliv, som I større eller mindre grad sliter med det vi kaller psykiske vansker, ofte offer nettopp for fordømmelse og mangel på visshet om at deres forhold til Gud rett og godt, at de virkelig Guds barn. Apostelen Paulus begynner denne del av romerbrevet med noen ord som siden blitt noen av de mest kjente og kjære I hele det nye testamentet. Han skriver, så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus. Med disse ordene trekker apostelen en slutning eller en konklusjon av alt det han tidligere har skrevet I romerbrevet, nemlig at en kristen korsfestet og død med Kristus og oppreist med ham. Det vil si at en kristen har del I eller samfunn med Jesu korsfestelse, død og oppstandelse, like virkelig og reelt, som om Jesu korsfestelse, død og oppstandelse skulle være en kristens. Dette får veldige følger for et menneske som blir en kristen og lever I troen på Jesus. Det betyr at et slikt menneske både fri fra lovens krav og lovens fordømmelse, fra synden og fra døden. For å holde oss til det første, så betyr det at det finnes ingen lov lenger som med rette kan brukes til å anklage eller fordømme en kristen for noen synd, og på den måten skille en kristen fra troens samfunn med den levende Gud og hans sønn Jesus Kristus. I vår bibeltekst på norsk står det, så er det da ingen fordømmelse og så videre. I grunnteksten på gresk står ingen først i setningen, og det blir nettopp at dette ordet er fremhevet og skal ha sterk vekt i denne sammenheng. Det er virkelig ingen fordømmelse for en kristen. Han eller hun er fri fra absolutt alt som kunne anklage og fordømme et kristenmenneske. Det gjelder alle fortidens synder, det gjelder alle nåtidens nederlag, og det gjelder ikke minst en kristens gamle syndige natur, som en kristen stadig har, om han eller hun er aldri så mye en kristen. Om absolutt alt dette skriver apostelen, at intet av dette kan brukes til å anklage eller fordømme en kristen, hverken av sjelefienden, av en kristen selv, eller av noe menneske. Dette kommer ikke av at Gud ser gjennom fingrene med en kristen og hans synder, for det gjør Gud på ingen måte. Men det kommer av at en kristen ifølge evangeliet er et menneske som er i Kristus Jesus og blir sett på og regnet deretter av Gud til enhver tid. Det er ikke alltid at en kristen makter å holde fast på dette og se på seg selv som et menneske i Kristus Jesus, aller mest når det er inne i anfektelse, fristelse og nederlag. Da er det svært vanskelig for en kristen virkelig å holde fast på dette, og øve sjelesorg overfor sitt eget hjerte, og regne med at du er jo et menneske som er i Kristus Jesus. Men om en kristen ikke makter det, så makter Gud det. Det betyr at det menneske som er kommet til tro på Jesus og som roper på ham, selv om troen eventuelt er liten og anfektet, det menneske ser Gud alltid i Jesus Kristus. Absolutt alltid. Både når det seirer og når det faller, både når det kjenner mye av åndens nye krefter i sitt liv, og det ikke kjenner noen av disse kreftene, både når det har en stor og sterk visshet, og jubel, og når det savner alt dette. Hele tiden ser Gud en kristen i Jesus Kristus og takserer dette mennesket deretter. Selve uttrykket i Kristus Jesus, eller i Kristus, forekommer 196 ganger i det Nye Testamentet, og disse 164 ganger hos apostelen Paulus. Altså må det være et svært sentralt og viktig uttrykk i det Nye Testamentet som brukes nettopp for å lære oss hva det er å være en kristen ifølge evangeliet. Flere av de sammenhenger som dette uttrykket er brukt i det Nye Testamentet, for eksempel i Romerbrevet 1. Korinterbrev, viser at å være i Kristus Jesus betyr å være innkodet i Kristus Jesus. Akkurat som en vill oljekvist blir innkodet i et godt oljetre. Det betyr videre at å være i Kristus Jesus er å ha del i og del med Jesus Kristus. Ha del i hans korsfestelse, hans død, hans begravelse, hans oppstandelse, hans himmelfart, hans herlighet, hele hans liv. Det vil si i alle fruktene av Jesu frelsesgjerning for syndere. Det av denne grunn apostelen Paulus kan vitne i Galaterbrevet 2. Jeg korsfestet med Kristus Jesus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det som gjelder apostelen, gjelder i sannhet om absolutt alle andre kristne til enhver tid, i enhver sammenheng. Hvordan kommer så et menneske inn i Kristus Jesus? Der er det Nye Testamentet som ellers alle andre steder krystallklart. Leser du Romerbrevet kapittel 6, vers 4-6, så vil du se at en kristen kommer inn, eller et menneske eller en synder kommer inn i Kristus Jesus i dåpen og ved troen. Det er for øvrig derfor vi i vår evangelisk-lutherske kirke kaller dåpen for et nådemiddel. Gud poder et menneske ved sin ånd inn i Kristus Jesus i det dette mennesket blir døpt med kristen dåp og begynner å tro på Jesus som sin frelser. Enten nå et kristen menneske har en følelsesmessig opplevelse av dette eller ikke, enten en kristen har en dyp erkjennelse og innsikt i dette evangelium, eller han må innrømme at dette forstår han svært lite av, i alle tilfeller, så sant et menneske døpte Kristus og kommer til tro på frelseren, så er han eller hun podet inn i Kristus Jesus av Gud selv, ifølge evangeliet. Dette er visst og sant. Og slik skal du få se på deg selv, som vet at du er døpt med kristen dåp, og påkaller Jesus Kristus som din frelser, Herre. Du er i Kristus Jesus med alt hva det betyr av frelse og salighet for tid og evighet. Og du ærer Jesus ved å tro det, ved å regne med det, og ved å ta din tilflukt til det. Slik ser Gud alltid på deg, selv om ikke alltid du makter det. Og om et slik menneske, skriver Paulus litt lenger ut i kapittel 8 her i Romerbrevet, at Gud tar ikke imot en eneste anklage mot dette mennesket fra noen eller fra noe. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør, det vil si frikjenner. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Det korresponderer for øvrig godt med det vi kan lese hos profeten Zakarias i det 3. kapittel fra vers 1, og vi vil tillate oss å lese dette avsnittet fra det gamle testamentet. Zakarias kapittel 3, og det leser altså jeg. Bare kort gjør oppmerksom på at her står Josva, ypperste presten, som representant for hele Guds folk i den gamle pakt. Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto for Herrens engels åsyn, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, legg merke til at det var til Satan Herren sa det, ikke til Josva eller Guds folk. Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok det ord og sa til dem som sto for ham, ta de skitne klær av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren hue på hans hode. Og de satte den rene hue på hans hode, og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Altså, Josua ble som representant for hele folket, kledd av Gud selv i nye klær, som skjulte all hans skam. Sånn at Gud ikke tok imot en eneste anklage rettet mot Josua og folket fra Satan, men tvert imot repset Satan. Det er det som skjer når et menneske kommer til tro på Jesus, og inn i Jesus Kristus ved troen. Da er det ikke grunnlag nærmere for noen fordømmelse. Når Gud altså ikke tar imot og godtar en eneste anklage eller fordømmelse mot en kristen eller et Guds barn, da finnes det heller ikke noen grunn til at en kristen skal gjøre det. Å være i Kristus Jesus betyr med andre ord at alt det Jesus er og har gjort for synder i sitt liv, sin døde oppstandelse, det tilhører det menneske som er i ham. Og da er det, for å si det nok en gang, ikke grunnlag for noen fordømmelse mer. Men uttrykket i Kristus Jesus betyr noe mer, som nettopp kapittel 8 viser oss. Det betyr at en kristen ikke lenger er i kjødet, slik Paulus skriver om det i vers 9. Vi kommer tilbake igjen straks til de følgende vers 2 og så videre. Men i vers 9 sier Paulus, men dere ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i dere. Sammenhengen her i Romerne 8 viser at nettopp dette får veldige følger for en kristens liv, at han eller hun ikke er i kjølet, men i ånden. Hva betyr det? Det må for all del ikke misforstås der hen at en kristen ikke lenger har et gammelt syndig kjød, en syndenatur som hverken vil eller kan gjøre Guds vilje. For den naturen som kalles kjødet i det nye testamentet har i sannhet også en kristen. Det viser Romerbrevet, særlig kapittel 7, med all mulig ønskelig klarhet, og erfaringer bekrefter de overmål for det menneske som er ærlig og redelig. Det er meget farlig hvis en kristen nekter at han har et kjød. Det må heller ikke misforstås det her at en kristen ikke kan lide nederlag overfor fristelse og synd, for det gjør også en kristen. Men hva betyr det da at en kristen ikke er i kjødet, men i ånd? Det betyr for det første at en kristen har del i den hellige ånd ved troen, og dermed et helt nytt menneske med et nytt liv. En kristen er likefrem et tempel for den hellige ånd, eller for Jesu ånd. Men dette får bestemte følger for en kristen. Det betyr at en kristen ikke lenger er styrt og dirigert, vi kunne med rette si okkupert av kjødet, men av ånden, det vil si av Jesu Kristi ånd som bor i en kristen. Det er ikke underlig at en slik kjennskjerning og realitet kommer til å forvandle hele et menneskes liv innenifra. Det er dette Paulus tenker på og skriver om i vers 2. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Her er det viktig at vi forstår ordet lovrett. Det betyr ikke her det samme som når det brukes blant annet om de 10 Guds bud, hvor vi hører de to uttrykkene du skal, du skal ikke. Her brukes det om en bestemt lovmessighet eller tingenes tilstand, en åndelig virkelighet. Øyvind Andersen skriver om dette i sin Romerbrevs kommentar. Ordet brukes på samme måte som når vi for eksempel taler om tyngdeloven. Da tenker vi ikke på noe lov som vi skal holde, men på en lovmessighet, en virkelighet som vi er undergitt. På samme måte er det med uttrykk i slutten av vers 2, syndens og dødens lov. Så langt Øyvind Andersen. Alt dette vil si oss at det menneske som lever utenfor Kristus Jesus, er styrt og behersket av syndens og dødens lov, eller lovmessighet, eventuelt i pene religiøse og moralske former. Og det menneske som er i Kristus Jesus er styrt og behersket av livets ånds lov eller lovmessighet. At det her er tale om livets ånd, betyr at det er Guds ånd som gir, formidler og opprettholder alt sant Guds liv eller kristenliv. Det er jo derfor Paulus sier at har noen ikke Kristi ånd, da hører han ham ikke til. Å være styrt og behersket av Guds ånd eller livets ånd på den måten vi har talt om nå, for meget bestemte følger, som Paulus skriver om i fortsettelsen, nemlig vers 3-4. Et menneske som er i kjødet, det vil si uomvendt, uten troens samfunn med den korsfestede og oppstandne, kan være meget religiøst, meget kristelig, og også meget ivrig eller nikjær etter å gjøre Guds vilje. Det har apostelen Paulus spør sin omvendelse det beste eksempel på. Og likevel lærer Guds ord oss helt klart at hvor religiøst og nikjært et menneske er, så er det umulig for Guds lov å få dette mennesket til å gjøre Guds vilje etter Guds hjerte og lovens intensjon. Det er jo det religiøse mennesket tror i oss. Hvorfor er det slik? Apostelen svarer fordi loven er maktesløs ved kjødet. Det betyr, som vi før har nevnt, at det ikke er stoff eller material i et menneske slik som det er i seg selv, til å holde Guds lov og gjøre Guds vilje etter Guds hjerte og etter lovens inderste mening og intensjon. Loven er åndelig. Den sitter ikke bare på det ytre, men først og fremst på hjertet, på det indre. Om en treskjære er aldri så dyktig, og kniven han har i sin hånd er aldri så skarp og god, hvis emne eller material han har fått til behandling er råttent, så duer det verken med en dyktig treskjære eller en dyktig kniv. Slik er det også når loven møter opp hos et menneske med sine krav, slik som mennesket i seg selv. Det er ikke stoff eller material i dette mennesket til å holde Guds lov og Guds bud. For loven sier du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din makt, og din neste som deg selv. Og det gjelder altså ikke bare det ytre, men det gjelder det indre. Det er akkurat dette apostelen skriver om i vers 7, fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og det er det nødvendig å føre til at dette gjelder også det religiøse kjødet, eller det kristelige kjødet. Dets attrå er fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Men, fortsetter apostelen, det som var umulig for loven, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Dette er et meget innholdsmettet avsnitt på to vers. Det betyr for det første at Gud har gitt oss i sin sønn som en gave alt det vi trenger for å bli frelst og salig, men også alt vi trenger for at vi skal leve som en kristen etter Guds gode og velbehagelige vilje i denne verden. For å si det nok en gang, Gud har gitt deg og meg Jesus. Og med Jesus har han gitt oss frelse, salighet, helliggjørelse, absolutt alt det vi trenger for å bli en kristen, for å leve som en kristen, og for å fullende som en kristen. At Gud sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, betyr ikke at Guds sønn ble forvandlet til et menneske, for det Guds bespottelse. Og det betyr enda mindre at han ble forvandlet til en halvgud. Og minst av alt betyr det at han ble en synder med en syndig natur. Men det betyr at han som var hos Gud og var Gud og er Gud, altså av samme vesen som Faderen, i tidens fylde etter Guds vilje, tok kjøtt og blod seg om for Marias liv i den hellige ånd, og ikke kom i syndig kjød, men i syndig kjøds lignelse, og det er noe ganske annet. Hvorfor gjorde han det? Apostelen svarer, for å fordømme synden i kjødet, og for det andre for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Da Jesus hang på korset og døde på korsets tre ute på Golgata, var han et sonoffer for all verdens synd, også din og min. Og utsonet virkelig vår synd, så det ikke kan brukes til fordømmelse mot oss, og forsont oss med Gud. Men det skjedde også noe mer. Da fordømte han synden i kjødet. Det vil si, nettopp ved at han sonte all verdens synd, fratok han synden makten og bestemmelsesretten i det menneskes liv som er i Kristus Jesus, det vil si som en kristen. På grunn av Golgata og det som skjedde på korsets tre, har ikke synden noen rett til og noen makt over den som er en kristen, og som altså er i Kristus Jesus. Nå taler vi om det rent prinsipielle, som vi ikke opplever fullt og helt i denne verden av grunner som vi straks kommer tilbake til, men likevel er det sant og visst, synden er fratatt enhver rett og enhver makt overfor den som tror på Jesus og er kommet inn i ham ved troen. Tvert imot, ved at en kristen er i Kristus Jesus, kommer lovens krav til å bli oppfylt i en kristen. Merk at det ikke står av en kristen, men i en kristen. Hva betyr det? Det betyr at den Jesus som sonet all verdens synd på korset, og fordømte synden i kjødet, han bor ved sin ånd i en kristens hjerte og liv. En kristen er jo i Kristus Jesus, og det betyr omvendt at Kristus Jesus er en kristen, og bor der med sitt oppstandelsesliv. Akkurat som du regner med at Jesus døde for deg, og at han har forløst deg fra syndens skyld og makt med sitt blod, så skal du få regne med dette. Og sette din liv til at Jesus bor i deg, og at han bor i deg med sin oppstandelse. Jeg sier også i denne sammenheng, enten du synes du forstår relativt mye av dette, eller du ligner på undertegnet som forstår svært lite av det, enten du synes du opplever mye av det eller ikke, du skal få regne med at Jesus lever i deg. Og ved det så kommer lovens krav til å bli oppfylt i deg. Det er det samme som Jesus taler om med litt annet ord i Johannes 7. Han sier, den som tror på meg, av hans ånd skal det som skriften har sagt rinne strømmer av levende med vann. Og så fører han til, dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham, for ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Jeg vil understreke at disse ordene av Jesus, de ikke et krav. De et løfte. Det ikke slik at Jesus krever at det skal rinne strømmer av levende vann fra en kristens liv. Det ikke lov, men evangeliet. Han sier i fullt alvor at hvis du tror på meg, ta din tilflukt til meg og henger på evangeliets ord om meg, så kommer ånden ved evangeliet til å stelle slik med deg at det rinner strømmer av levende vann fra ditt liv. Eller sagt med andre ord, lovens krav kommer til å bli oppfylt i deg, fordi jeg bor med mitt oppstandelsesliv i ditt hjerte og ditt liv. Enten når du synes du opplever mye av det, eller helst svært lite.

Du hørte nettopp Henrik Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

og her i studio i Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og har gleden, og det er sant det, gleden ved å ønske deg velkommen. Og velkommen i Jesu navn. Hva kristendom? Nå skal vi inn på det rette spor igjen. Forrige mandag var det andre pinsedag, da hadde vi ikke vanlig sending. Men nå skal Øyvind Andersen fortsette, og hans emne i dag er om lidelsen som følge av synden. Litt senere i sendingen skal vi skal ikke ha fra Luther-jubileet i dag, vi kommer senere tilbake til det. Men vi skal ha et lite, skal vi kalle det nostalgisk innslag. Ja, for noen år siden, vet du, vi hadde stanset av og til for å presentere en gammel grammofonplate. Og det er faktisk en slik gammel ei vi har i dag. Jeg sier ikke mer nå, du får være litt nysgjerrig og høre litt spesielt er det i alle fall. Men vi setter på en sang helt fra begynnelsen. Og det er syndefallets følger, alvorlig det vi skal høre hos Øyvind Andersen. Vi trenger å høre ved korsets fot hos Jesus, og det er Sverre Mo som synger.

Kjære Jesus, vi ber også for denne stunden i ditt navn. Herre, jeg ber at du vil lede mitt sinn, mine tanker og mine ord, og at det må bli til det du hadde tenkt for dem som hører på. Amen. Skal vi nå sammenfatte følgen av menneskets fall i synd, så kan vi i all korthet si det slik. Mennesket har mistet sin gudsbilde. Altså gudbildeligheten i mennesket er ødelagt. Det betyr ikke at mennesket opphører å være et personvesen. Mennesket er fremdeles skapt til å være i samfunn med Gud, men har etter det vi har sett ingen evne lenger til dette samfunn. Med dette er også døden kommet inn i verden, som vi tidligere har nevnt. Videre er lidelsen kommet inn i verden. Den har vi ikke sagt så meget om, vi har dog så vidt antydet den tidligere. Lidelsen er at hele skaperverket er lagt under forgjengelighet for menneskets synds skyld. Vi leser om det i Romerbrevets 8. kapittel, at skaperverket er lagt under forgjengelighet, ikke godvillig, men efter hans vilje som la den under det, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet. Altså skapningen er under trelldom på grunn av menneskets synd, sier Guds ord. Det vil si det følger lidelse med alle ting. Arbeidet blir tungt, fullt av møye og besvær. Det hadde det ikke vært dersom synden ikke var kommet inn i verden. Og meget annet kunne sies. Sykdommen er kommet inn i verden som følge av menneskets synd. Kort sagt, lidelsen i alle dens former. Nå betyr ikke det at et menneske som er særlig plaget med sykdom er et særskilt syndig menneske. Nei, vi ser at Gud bruker syndens følger til velsignelse for oss mennesker. Og så underlig det kan høres, bruker Gud lidelsen på sine troende mange ganger for å hjelpe dem i deres helliggjørelse, og for å gjøre dem desto mer brukbare for seg i sitt rike. Vi ser at Gud bruker syndens følger til velsignelse for dem som tror på ham. Men syndens følger blir en forbannelse for dem som ikke tror. Nå skal ikke vi si så meget mer om syndens følger, annet enn føye til at gjennom det setter allikevel Gud en grense for hvor langt mennesket kan gå i sin synd. Mennesket kan ikke, slik som vilkårene nå har blitt, fritt ut leve efter sitt eget tykke uten å måtte ta konsekvenser av det. Og det skal vi takke Gud for. Hvis mennesket hadde kunnet synde fritt, uten at det kom noe efterpå, uten konsekvenser, uten at det ble vanskeligheter, farer, lidelser eller noe ondt av det som det måtte lide for, da ville vel intet menneske på jorden noen gang ha blitt frelst. Da ville synden tatt overhånd, og da ville helvete ha utviklet seg her uten at noen kunne ha stoppet det. Men fordi lidelsen er kommet inn i verden, så blir det en begrensning, og lidelsen har meget større betydning enn vi aner. Vi ser også Guds allmakt på den måten, slik som tingenes tilstand nå er blitt, at når det onde får utfolde seg, lider det nederlag. Det onde kan ikke utfolde seg uten at det går ut over det onde. Gud griper ikke inn og stopper det onde, men hans allmakt viser seg på den måten at når det onde får utfolde seg, taper det sin kraft. Det beste eksempel på det er Jesu kors. Da fikk Satan gå til fullt angrep på Jesus. Var ingen hemninger, intet som stoppet. Alt ondt fikk liksom sammensverge seg om Jesus da han døde på korset, med det resultat at det var Satan som led nederlag og Jesus som seiret. Det samme kommer til slutt å vise seg igjen overfor Guds troende menighet. Vi vet fra Guds ord at dyret, Antikrist, får hele Satans makt til sin disposisjon og går til angrep mot Guds menighet med hele djevelens makt
uten at Gud griper inn og stopper det før i det siste, i siste liten. Han skal forkorte de trengselsdagene, står det, for de utvalgte skyld. Men ellers får Satan utfolde sin makt overfor Guds menighet, med det resultat at Satan lider nederlag gjennom det, og Guds menighet seirer definitivt til slutt. Således ser du at det onde, det har sin oppgave, og det går ikke lenger enn Gud vil. Ingen og intet kan sette seg opp imot Gud. Han er fullstendig suveren. Når vi nå har sett på synden og syndens følger, og den situasjon som mennesket kommet i på grunn av sin synd, da kommer jo spørsmålet for alvor. Hvor er frelsen hen? Hvor går veien hen ut av dette uføret? Er det håp for menneskene? Og det skal vi da nå gå over til og se litt nærmere på. Det første som vi nå kommer til, er at Gud sender sin egen sønn til verden. Gud har i sitt eget råd, før han skapte himmel og jord, fattet en rådslutning om hva han ville gjøre hvis mennesket skulle falle i synd. Dette Guds evige råd, sier Skriften, har han fattet i kjærlighet hos seg selv. Det går ut på å frelse menneskene, og i dette sitt evige råd har Gud bestemt at hans egen sønn skal bli menneske. Dette har han da forutsagt allerede fra begynnelsen av. Det er underlig å se alt i den første preken som er holdt for falne syndere her på jorden. Den er holdt av Gud selv om kvelden på syndfallsdagen for Adam og Eva. Forkynner Gud om denne frelsen. Der heter det, kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det er forutsagt at en skal komme født av en kvinne. Kvinnens ett, det betyr i denne sammenheng et enkelt individ født av en kvinne. Han skal komme, han skal gjenopprette det som synden har ødelagt. Dette løftet, det blir gjentatt gjennom Det gamle testamentet. Og så står det at da tidens fylde kom, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Med det kommer vi til det store spørsmålet, hvem er Jesus? Hva er det som er skjedd i og med at Jesus er kommet til verden? Guds ord svarer meget klart på det. Det som skjer er at Gud selv lar seg føde inn i menneskeslekten. Det er også et ord som er trengt svært tilbake i dag. Ja, det blir sagt like ut i dag at det har ikke så mye å si om man tror at Jesus er født av en jomfru eller ikke. Altså om Gud har grepet inn i menneskeslekten eller ikke. Og dermed har man uten videre på forhånd fornektet Jesus. Det er ikke noe menneske som kunne frelse menneskeslekten. Hvis ikke Gud grep inn, kunne ikke menneskeslekten bli frelst. Og hele vår frelse beror på at det som Guds ord sier om Jesu Kristi person er sant. Er det sant, da er det frelse for oss mennesker i ham. Er det ikke sant, da er det ikke frelse for et eneste menneske på jorden. Derfor er det meget nødvendig for oss nå å stanse litt for dette. Hva betyr Guds sønns komme til verden? Her svarer Guds ord hos profeten Esaias i kapittel 7. En jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. I Det nye testamentet hører vi at Gud griper inn på den måten at en kvinne, hun blir fruktsommelig ved den hellige ånd. Det skjer gjennom et budskap fra Gud som blir brakt henne gjennom engelen Gabriel. Gjennom dette budskap skjer det en unnfangelse i hennes liv.
Det skjer en virkelig unnfangelse. Uten manns medvirken, gjennom Guds eget ord, gjennom et budskap brakt henne gjennom en engel. Å bortforklare det, det er det samme som å bortforklare selve sannheten om Jesu person. Og du skal legge merke til at dette går igjennom i alle skrifter i Det nye testamentet. Stundom blir det sagt at det er bare to steder i Det nye testamentet det taler om Guds sønn som blir menneske. Nei, langt ifra. Vi ser det for eksempel i Romerbrevet i begynnelsen der. Der sier apostelen at han taler om Guds sønn som er kommet av Davids ett etter kjødet. Før han sier noe som helst annet om den som han skriver om i Romerbrevet, sier han at det er Guds sønn. Det er han som er kommet av Davids ett etter kjødet. Og det er han som er godtgjort å være Guds sønn i velde ved oppstandelsen fra de døde. Og vi kunne nevne det ene stedet etter det andre. Og jeg har allerede sitert fra Galaterbrevets 4. kapittel, hvor det står som sagt, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Kommer Guds sønn til verden født av en kvinne, da ligger det i sakens natur at han kan ikke ha en jordisk far. Guds sønn, han kan la seg føde som menneske her i verden. Det kan han. Han kan gjennomgå hele utviklingen fra å være foster i mors liv inntil døden. Men han kan ikke ha en jordisk far, for da var han ikke Guds sønn. I Johannes evangeliet, i det første kapittel, heter det «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød». Her hører du, Gud tar ikke bolig i et menneske, men det er Gud selv som blir et menneske. Og hva dette innebærer, skal vi så stanse nærmere for i vår neste leksjon.

Ja, det var sangen Frøken gi meg himlens nummer, og vi fikk høre om den lille jentas tanker om dette. Det Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne halvtimen snart slutt den, og vi må gå av lufta, men vi skal ha en sang til slutt. Det også en gammel plate, men ikke så gammel som den med Susie vi hørte nå. Den var fra 1947. Men Kjell og Odd skal synge en sang, og det har vært en trøst for mange. Du kan ha en sang midt i mørkeste natt. Takk for nå. I morgen tidlig, da det sending igjen. Men nå må vi slutte. Ha det godt, og Gud velsigne deg.

I dag skal vi høre om Noviana Maleva og hennes veninner i Poso i Indonesia. Far, tilgi dem, ba Jesus på korset, Lukas 23:34. Herre Jesus, tildregn dem ikke denne synd, ba Stefanus, kirkens første martyr, da han ble steinet. Og Jesus underviser sine disipler i bergpreken og sier, «Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp imot den som gjør ondt mot dere. Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere.» Åpne Dører har laget en film som heter «Vandring i tilgivelse». Den er et gripende vitnesbyrd fra mødrene til kristne skolejenter, som ble brutalt myrdet på vei til skolen i byen Poso, på øya Sulawesi i Indonesia i 2005. 15 år gamle Theresia og hennes jevngamle venninne Jarni, samt Alfita på 17 år, ble drept av unge muslimske krigere. De tre unge kristne jentene forlot denne verden, men nå er de sammen med Jesus for all tid, i hans herlighet. Bare Noviana Maleva overlevde, på tross av at en machete også traff hennes ansikt og hals. I filmen møter vi Noviana. Hun er tilbake der overfallet skjedde. Hun har et stort arr over ansikt og hals, og et stort usynlig arr i sin sjel. På filmen blir hun spurt, «Hva vil du fortelle dine egne barn når de ser arret?» Hun svarer, «Jeg vil fortelle dem sannheten om at noen prøvde å drepe meg fordi jeg er kristen. Men jeg vil også fortelle dem at jeg har tilgitt.» Mødrene til to av de drepte jentene forteller også sine vitnesbyrd. De forteller, og de gråter, over tapet av sine kjære unge døtre. Hvordan kan mødre klare å tilgi en slik ugjerning? Og fedre, hvordan kan de klare å ikke gjøre gjengjeld? Da rettssaken mot de unge drapsmennene fant sted, sto familien til jentene fram og sa, «Vi tilgir dere.» De rakte hendene fram som et tegn på tilgivelse. Den unge drapsmannen Hasanuddin hadde fått opplæring i den ekstreme moro-islamske frigjøringsfront på Filippinene. Hans egen svigerfar var lærer for disse brutale islamistene. Men under rettssaken tok han imot budskapet om tilgivelse. Han sa, «Jeg ber av et oppriktig hjerte familiene til offren om tilgivelse. Jeg lover at det aldri skal skje igjen.» Gjengjeldelse ville ført til mer utøselse av blod, flere ulykkelige mennesker, flere harde hjerter, en evig sirkel av hat og hevn. Men tilgivelsens budskap er en mektig kraft. Det bryter den onde sirkelen og skaper kjærlighet og fellesskap. Slik er Guds barn, Jesus søstre og brødre, kalt til å leve. Jeg avslutter denne andakten med å sitere et brev Åpne Dører mottok fra Irak. Der står det, «Takk for at dere har kommet med et nytt budskap. Det er fremmed i vår kultur å snakke om tilgivelse og forsoning. Her gjelder gjengjeldelsens lov. Men undervisningen deres har hjulpet oss til ikke å bære på hat og bitterhet og tenke på gjengjeldelse. Vitnesbyrdet fra de forfulgte kristne vekker oss. Bitterhet, hat og tanker om gjengjeldelse vil ødelegge ens eget indre liv. Men tilgivelse og forsoning er livgivende og forløsende, både for den som gir og får. Takk for at dere har kommet med et nytt budskap. Det er fremmed i vår kultur å snakke om tilgivelse og forsoning. Her gjelder gjengjeldelsens lov. Men undervisningen deres har hjulpet oss til ikke å bære på hat og bitterhet og tenke på gjengjeldelse. Vitnesbyrdet fra de forfulgte kristne vekker oss. Bitterhet, hat og tanker om gjengjeldelse vil ødelegge ens eget indre liv. Men tilgivelse og forsoning er livgivende og forløsende, både for den som gir og den som får barmhjertighet.
Slik kan vi leve som Jesu disipler. Jesus sa, «Vær barmhjertige, slik deres himmelske far er barmhjertig.»

Det var en mektig sang fra en av våre store sangskatter etter Trond Andersen, Grimstad Kammerkor og sangen «Du er nådig Gud». Andaktsholder i over en åpen bibel dine veka er våre Stig Magne Heitmann. Det er Norea Mediemisjon som produserer dette programmet. Jeg vil til slutt minne om forbønnstelefonen som er åpen hver fredag formiddag frem til klokka 11.30. Ring 381 45000 eller send e-post til respons@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 12-13. Dette de som kom til David i Siklag, mens han enda måtte holde seg der av frykt for Saul, Kisøn. De hørte til de heltene som hjalp ham i krigen. De var vepnet med bue og opprøvd i å slynge steiner og skyte piler med buen, både med høyre og venstre hånd. De hørte til Sauls stammefrender, til benjamittene. Det var Akieser, den øverste av dem, og Joash, sønner av Gibeatitten, Shemai, og Jesuel og Pelet, sønner av Asmavet, og Berakia, og Anatotitten, Jehu, og Gibeonitten, Jishmaia, en av de 30 heltene og høvding over de 30, og Jirmeia, og Jahasiel, og Johanan, og Gedaratitten, Jushabad, Elusai, og Jeremot, og Bealia, og Shemaria, og Harusitten, Sefatja, Koharitne, Elkana, og Jishia, og Asarel, og Joeser, og Jashjobam, og Joela, og Sebadja, sønner av Jeroham fra Gedur. Av gadittene gikk noen over til David i fjellborgen i ørken. De var djerve helter, krigsvante stridsmenn, vepnet med skjold og spyd. De var som løver å se til, og de var raske som gaseller på fjellet. Eser var den første, Obadja den andre, Eliab den tredje, Mishmanna den fjerde, Jirmeia den femte, Atai den sjette, Eliel den tjuende, Johanan den åttende, Elsabad den niende, Jirmeia den tiende, Makbanai den elfte. Disse hørte til Gads barn og var høvedsmenn i hæren. Den ringeste av dem var satt over 100, og den største var satt over 1000. Det var disse som gikk over Jordan i den første måneden, da elven gikk over alle sine bredder, og som drev på flukt alle som bodde i dal, både mot øst og mot vest. Det kom også noen av Benjamins og Judas barn til David, helt til fjellborgen. David gikk ut til dem og tok til ordet og sa til dem, «Kommer dere til meg med fred og vil hjelpe meg? Da skal mitt hjerte høre dere til, og vi skal holde sammen. Men kommer dere for å forråde meg til fiendene mine, skjønt det ingen urett er i mine hender, må da våre fedres Gud se det og straffe det.» Da kom åren over Amasai, høvedsmann for de 30, og han sa, «Dine er vi, David. Og med deg holder vi fred, du Isais sønn. Fred være med deg, og fred være med dine hjelpere, for din Gud hjelper deg.» Da tok David imot dem og satte dem til høvedsmenn i krigerflokken. Av Manasse gikk noen over til David. Det hendte da han dro ut til strid mot Saul sammen med filistrene. Men han kom likevel ikke til å hjelpe dem, for filistrenes høvdinger hadde holdt råd, og så sendt han bort i det de sa, «Det vil koste oss våre hoder om han nå går over til sin herre Saul.» Da han så dro til Siklag, gikk noen av Manasse over til ham. Det var Adna og Josabad og Jedial og Mikael og Josabad og Eliu og Siletai, høvedsmene for de tusener som hørte til Manasse. Disse hjalp David mot røverflokken, for de var alle djerve stridsmenn, og de ble høvedsmenn i hæren. For dag etter dag kom det folk til David for å hjelpe ham, inntil det ble en stor hær, som en Guds hær. Dette er tallet på de væpnede flokkene som kom til David i Hebron for å føre Sauls kongedømme over til ham etter Herrens ord. Judas barn, som bar skjold og spyd, 6800 mann, væpnet til strid. Av Simeons barn, djerve, krigsvante stridsmenn, 7100. Av Levis barn, 4600. Og dessuten Jojada, høvdingen for Arons ett, og med ham 3700 mann. Og likeså Sadduk, en ung, djerv stridsmann, med sin familie, 22 høvedsmenn. Av Benjamins barn, Sauls stammefrender, kom det 3000 mann. Inntil den tid hadde den største del av dem holdt seg til Sauls hus. Av Eifreims barn, 20800 mann, djerve stridsmenn, navngjetne menn i sine familier. Av den halve Manasse stamme, 18000 mann, som var spesielt navngitt til å dra av sted og gjøre David til konge. Av Issakars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre.
Deres høvedsmenn var 200, og alle deres stammefrender rettet seg etter deres ord. Av Sebulons menn som dro ut i strid og var rustet til krig med alle slags krigsvåpen, kom det 50 000 mann. De fylket seg til slag med hjerter uten svik. Av Naftali kom det 1000 høvedsmenn, og med dem 37 000 mann med skjold og spyd. Av Danittene kom det menn som var rustet til krig, 28 600 mann. Av Asher kom det 40 000 mann som dro ut i strid for å fylke seg til slag. Fra den andre siden av Jordan, av Rubenittene og Gadittene og den halve Manasse stamme, kom menn som var rustet med all slags krigsvåpen, 120 000. Alle disse krigsmennene kom i ordnet fylking til Hebron med oppriktig hjerte for å gjøre David til konge over hele Israel. Også hele resten av Israel var enig om å gjøre David til konge. Og de var der hos David i 3 dager og åt og drakk, for deres landsmenn hadde laget i stand mat for dem. Også de som bodde dem nærmest, like til Issakar og Sebulon og Naftali, kom med mat på esler og kameler og muldyr og okser, mel, fikenkaker og rosinkaker og vin og olje og storfe og småfe i mengde, for det var glede i Israel. Kapittel 13. Og David holdt råd med høvedsmennene over 1000 og over 100 med alle høvdingene. Og David sa til hele Israels menighet, «Dersom dere synes det er godt, og Herren vår Gud åpner en vei, så la oss sende bud til alle kanter til våre andre brødre i alle Israels landskaper. Dessuten til prestene og levittene i de byene de har med beitemarker omkring, at de skal samle seg hos oss. La oss så flytte vår Guds ark hit til oss. For i Sauls dager spurte vi jo aldri etter den. Da sa hele menigheten at så burde en gjøre, for det var rett i hele folkets øyne. Så samlet David hele Israel fra Shihor i Egypt til bortimot Hamat for å hente Guds ark fra Kiryat Jearim. Og David og hele Israel dro opp til Baala til Kiryat Jearim, som hører til Juda. De dro dit for å føre opp derfra Gud, Herrens ark, han som troner over kerubene, hvor hans navn nevnes. Og de satte Guds ark på en ny vogn og førte den bort fra Abinadabs hus, og Ussa og Ajo kjørte vognen. David og hele Israel lekte for Guds åsyn av all makt, både til sanger og sitarer og harper og tamburiner og cymbler og trompeter. Da de kom til Kidons treskeplass, rakte Ussa hånd ut for å ta fatt i arken, for oksene var blitt ustyrlige. Da ble Herrens vrede opptent mot Ussa, og han slo ham fordi han hadde rakt hånd ut mot arken, så han døde der for Guds åsyn. Men David ble ille til mote, fordi Herren hadde slått Ussa ned. Derfor er dette stedet blitt kalt Peres Ussa, like til denne dag. Den dagen ble David fylt av frykt for Gud og sa, «Hvordan skulle jeg kunne føre Guds ark inn til meg?» Og David flyttet ikke arken inn til seg i Davids by, men lot den føre bort til Gittitten Obed Edoms hus. Guds ark ble stående hos Obed Edoms familie i hans hus i 3 måneder, og Herren velsignet Obed Edoms hus, og alt hva hans var.

Hebreerne, kapittel 8. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist og ikke et menneske. For hver ypperste prest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å bære fram. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for der finnes andre som etter loven bærer fram offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. For hadde den første pakt vært uten mangel, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.» Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånd for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, å si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke lenger minnes deres synder. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet, men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte.»

Salme 107, vers 31-35. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. Og de skal opphøye ham i folkets forsamling og prise ham der hvor de eldste sitter. Han gjorde elver til ørken og vannskilder til tørstende land. Fruktbar jord ble til saltland på grunn av deres ondskap som bodde der. Han gjorde ørken til en vannrik sjø og et tørt land til vannskilder. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent i Åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag så det satt overskriften Moses kommer inn i det lovede land, og vi leser fra Lukas kapittel 9, vers 30 og 31, og det handler om da Jesus blir forklart på fjellet. Med ett stod det to menn og samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgang hans liv skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Moses, han ønsket å se Guds herlighet, leser vi om. Han fikk et glimt av det da Gud passerte forbi mens han sto der i bergkløften. Men Gud svarte ikke på hele Moses sin bønn. Moses måtte vente i mer enn 1000 år før han fikk lov å komme inn i det lovede landet. Men da han kom inn fikk han virkelig se Guds åpenbaring gjennom Jesus som skulle fri menneskene fra syndens problem. På dette møtet møtte han ansikt til ansikt den levende «Jeg er». Dette skjedde på Hermonfjellet inne i det lovede landet. Jesus tok de disiplene som stod han nærmest, Peter, Jakob og Johannes, og mens han ba ble han forvandlet foran øynene deres. Disiplene så Jesus som en guddommelig konge, og hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Sammen med Jesus var det to menn. Den ene var Moses. Så fikk Moses komme inn i det lovede landet til slutt. Og han var i godt selskap sammen med Jesus og Elia. Legg merke til at Moses har en viktig funksjon. Han en del av det himmelske råd. Dette et viktig tidspunkt i Moses sin tjeneste. Ikke hans liv, men hans tjeneste. Og det rørende å se emnet de snakket om. De snakket om Jesus sin utgang. Ordet som oversatt med utgang kalles avgang som i flyavgang. Dette var avgangen som Jesus skulle ta i Jerusalem, avgangen fra denne jorda. Og Moses forstår endelig hvorfor Gud ikke kunne akseptere hans offer som å være en soning for Israels sine synder. Han tilbød, ta du mitt liv, Gud, bare du tilgir Israel. For denne soningen skulle Jesus stå for. Nå forstod Moses betydningen av alle offerhandlinger i tabernaklet og senere i tempelet. De var bare bilder av det ultimate offret som skulle skje på Golgata. Jesus trengte de to nære vennene i sin nærhet, nå som klimakset i hans liv og tjeneste nærmet seg. Hvem var bedre å snakke med enn disse to på hans vei mot Golgata? Hvem andre enn disse to kunne forstå bedre det som skulle skje i Jesus sitt liv? Peter, Jakob og Johannes var venner, men de kunne nok ikke forstå den store innvirkningen Jesu død kom til å få. Moses gjorde det. Han var en av Jesu nærmeste venner. De stelte dette vennskapet mer enn 40 år. Nå var det tydelig at alt det Gud gjorde gjennom utgangen av Egypt og forberedelsen til å gå inn i det lovende land, alt pekte mot dette øyeblikket, Jesu død på korset, og til slutt forstod Moses hele Guds plan. Bare noen få mennesker har sett herligheten rundt Jesus som konge. Jesu ansikt skinner som solen. Var ikke noe han fikk der og da, men heller at dekka han levde under her på jorden ble tatt vekk i det øyeblikket. Dette var den virkelige Jesus. Han som har satt til side sin herlighet i himlen og ydmyket seg selv og blitt menneske. Dette den herligheten Gud ikke kunne vise Moses i 2. Mosebok kapittel 34. Dette korsets herlighet. Her det fulle uttrykket av barmhjertighet, nåde, langmodighet, miskunnhet og sannhet. Og det tilbys du og jeg i dag. Jesus har tilgitt all vår synd, og der står vi i dag, vil vi akseptere det. Og dagens refleksjon så stiller jeg spørsmålet, i lys av Moses sitt liv og arbeid, det noe som blitt nytt i måten du ser på Jesu liv?

fra sangboka «Jeg vil synge en sang». Over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon, Ole Lilleheim, forkynner og informasjonskonsulent i organisasjonen Åpne Dører, har vært andaktsholder gjennom denne uka her. Og hver fredag har staben i Norea en forbundsstund. Ring oss gjerne med dine benemner før klokka 11 fredag formiddag, 38 14 50 00. 38 14 50 00.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter trefoldighetssøndag. For hvem kjente vel Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først så han skulle få vederlag? Romerbrevet 11, 34 og 35. Apostelen nevner her tre ting der verden er frarøvet all ros i guddommelige ting. Å kunne kjenne Herren sin, hva han tenker eller hva han har besluttet hos seg selv fra evighet av. Å kunne gi ham råd om hva eller hvordan han skal handle, eller hvordan han skal begynne eller utføre det. Å kunne gi ham noe eller hjelpe ham med sine evner, krefter eller gjerninger. Alt dette er umulig for den menneskelige natur. Siden vår natur ikke kan kjenne Guds sinn, vil vi enda mindre kunne gi ham råd med vår visdom, enn si gi ham noe i det hele tatt. Derfor er det en skammelig dumdristighet at verden våger å gjøre slikt. Ikke bare mener den ved seg selv å utforske og treffe Guds vesen og vilje, men den gir ham også råd om hvordan han skal gjøre ting, og om hva han skal like. Ja, verden mener til og med at den fortjener noe hos ham, at den gjør så mye godt at han burde gjengjelde det. De mener også at de skal ha ros for å ha gjort store ting i hans kirkes styresett, at de har styrket og oppholdt det og fylt himmelen med deres hellighet. Derfor må Gud kullkaste et slikt fordreid sinn og i sitt styre gjøre det motsatte av det de tenker og bestemmer, for at de med sin visdom skal bli til dårer. Han lar oss derfor gjennom praktisk erfaring se at det ikke skal gå slik vi tenker eller råder ham til. Og så må vi bekjenne at vi ikke har forstått hans råd og vilje, og at vi heller ikke har vært hans rådgivere. Verden stiller mange spørsmål. Hvorfor har Gud straffet og forkastet jødene slik han har gjort, men latt hedningene komme til evangeliet? Hvorfor styrer han på en slik måte at han oppsøker ugudelige mennesker, men lar det gå så ille for de fromme at de blir undertrykt? Hvorfor velger han Judas til apostel, og siden forkaster ham, mens han tar imot mordere og andre lovbrytere? Det er først og fremst som motvekt til alle disse nesevise spørsmålene fra den kloke fornuft at Paulus bruker disse ordene. Med det vil han forebygge at vi på denne måten stiger opp til Guds skjulte majestet. Men vil du handle rett, kan du ikke gjøre noe bedre enn å beskjeftige deg med Guds ord og gjerninger. Der har han åpenbart seg og latt seg høre og begripe. Der kan du se hvordan han stiller fram for deg sin sønn Kristus på korset. Det er ditt forløsningsverk. Der kan du sikkert og visst gripe Gud og se at han ikke fordømmer deg for din synds skyld dersom du tror. Tvert imot skjenker han deg det evige liv, slik Kristus sier, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne», og så videre. I denne Kristus er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede, slik vi leser i Kolosserbrevet 2:3. I disse høye åpenbaringene av Gud har du mer enn nok å lære, studere, tenke og forundre deg over. Ved det får du lyst og kjærlighet til Gud. Det er et storverk som ikke kan læres fullt ut her i livet. Med dette skal du også veilede dem som blir plaget med tanker som djevelen innskyter for å friste Gud. Dette gjelder plagsomme tanker, om vad Gud tänker med hänsyn till dem, och som gör att de kommer i så stor tvil att de icke vet hur de ska kunna bli stående. Men Guds visdom vill du aldrig kunna förstå fullt ut, och du ska vara glad för att han med sin uppenbaring ger dig noe att känna av detta. Landstad, reviderte nummer 26, vers 3. Nå skal sjunge, vær en tunge, høyt i sky mot himlens bol. Evig være deg all ære, lov og pris på ærens stol. Frelst av nåde, fri fra våde, priser vi vår Gud for alt. Vi fikk livet, fikk det givet, og fikk han som har betalt.

Det fortelles om en lærer som stilte elevene sine et spesielt spørsmål. Hva hun ville med det, vet jeg ikke, men hun spurte i hvert fall, «Hvis alle de slemme barna ble malt røde, og de snille barna ble malt grønne, hvilken farge vil dere da hatt?» Ja, du kan jo tenke på hva du selv ville svart. Hvilken farge ville du hatt, rød eller grønn? Et klokt barn i klassen svarte, «Stripete». Ja, det er vi vel alle. En merkelig blanding av godt og ondt, av slemme og snille egenskaper. Også den som kaller seg kristen har syndige tanker, ord og gjerninger. Ingen må tenke at bare de som har fikset livet og lever skikkelig kan være troende. Men det er et unntak fra det å være stripet. Jesus, han er bare grønn for å bli i lærerens bildebruk. Jesus er menneske, men samtidig er han Gud. Det viste han da han var her i verden i omlag 33 år. Både som Gud og menneske er han uten synd. Derfor kunne han bære syndene våre opp på korset og frelse oss fra syndens makt og herredømme. Apostelen Peter skrev i Bibelen om hva Jesus har gjort. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Så jeg vil invitere deg som er med oss nå til å komme til Jesus og ta imot den frelsen som bare han kan gi.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad.
1: Ja, kjære lyttere, da ønsker jeg Jon Arvid Bøkman velkommen til et nytt program. Ja, nettopp fra Jæren Misjonsradio. Lat oss også I dag be sammen Herrens bøn til innleying. Kjære, kjære lyttere, vær med du også, Fader vår, du som I himmelen. Lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda, så som I himmelen. Gjev oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skuld, som vi også forlet våre skuldmenn, og før oss ikke ut I freisting, men frels oss fra det vonde, for riket ditt, og makta og æra I all eve. Amen. I denne sendingen I dag skal vi også ha god sang, ord for dagen, og tredje intervjuet I rekka jeg hadde med livstidsmisjonæren vår, Elsa Lindkjørn. Og vi skal ha kunngjøringene som kommet inn. Det utrolig sterkt å høre og å stogge for det misjonærene våre stend I, ute mellom de ulike folkeslagene rundt om I verden. Nemlig å tjene folkeslagene med Kristi kjærleik og å bringe deg evangeliet, Guds levende ord til frelse, og dermed den største berikingen som finnes på jord for det enkelte menneske. Det finnes ikke noe større. Og lat meg si det med det samme som det sagt. Det kan være en god hjelp for meg innimellom at AI leter fram for meg. Hvor bibelord stend, og sanger, sangtekst og melodi, raskere enn jeg kan greie det selv. Dette nytter jeg meg av, men jeg overprøver alltid svaret fra AI på Guds ords sanning I den heilage ande. Nå første sangen, gå til Jesus kvar og ein, ved hans kross rom. For 49 år siden sang Fjellhaug Misjonsskolekor inn på plate denne djupe kjære sangen av Fanny Crosby, som hun har skrivet, så nå spiller jeg den av fra plata direkte til dere, derfor litt knittring.

Ja, denne nydelige sangen innbefatter alle typer mennesker i alle livets situasjoner. Sangen peker på Jesu omsorg, på Jesu frelsesverk, og Jesus gjev trøyst, fred og nytt håp for alle mennesker som søker han av et oppriktig hjerte til frelse. Fredag morgen om 14 dager kjem fjerde og siste kortintervjuet med Elsa Lindtjørn. Det stend om den oppstadende Jesus da han stod framfor læresveinene sine, da han skulle gi deg misjonsbefalinger, i Lukas evangeliet, kapittel 24, vers 45. Da står det slik, da åpner han for tankene deira, så de kunne skjøne skriftene. Så gav han deg misjonsbefalinger og velsignet deg, og han var teken opp til himmelen, medan de så på. Hør nå godt, kjære lyttere, hva hende så, når de sto igjen alene, læresveinene, ned på jorda, og Jesus var teken ifrå de? Jeg les videre fortsatt fra Lukas 24, nå vers 52-53. Og de fall ned, og tilba han, og vende attende til Jerusalem i stor glede. Og de held seg alltid i tempelet og lova og prisa Gud. Kjære, kjære lyttere, hva var grunnen til dette? Jo, de hadde fått sjå inn i den største berikinga på jord eit menneske kan eiga. Synderen hadde fått sjå at eg treng frelsa i Jesus, og Jesus hadde fått flytta inn som Herre og frelsar i livet til den fortapte synderen, som i dette tilfellet var læresveinane, som stod og tok farvel med Jesus då han vart henta heim til himmelen. De hadde nå vårt reinsa fullstendig rein i trua på Jesus fra all syndeskull og vorte arvingar av den evige heimen i himmelen. Grunna Jesus som gav sitt liv og blod til soning for våre synder på Golgata, og sigeren vart vunnen og stadfesta ved at Jesus oppstod tredje dagen fra grava. Då, kjære lyttere, braut tilbedinga, lovsangen, freden, gleda og den levande vona utifrå læresveinene sitt indre, utifrå kva de hadde fått sjå de eigde og eig i Jesus, frelseren vår. Tusen år før Jesus vart født i Betlehem, såg salmisten i den heilage ande det samme på Davids tid i Israel. Då leser jeg ifra salme 128, vers 1. Der står det slik, «Lyksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.» Det samme verset leser jeg nå på nynorsk, «Sel er hver den som ottast Herren, som ferdast på hans veger.» Nå andre sangen i sendinga, «Kjære Gud, når jeg ber.»

0: Det var sangere ifra Bedehusland som jeg hørte «Kjære Gud, når jeg ber», og det var solister, kor og orkester ledet av Martin Alfsen. Nå skal vi høre det tredje opptaket som jeg gjorde med Elsa Lindkjørn. Langtidslivsmisjonæren vår i Jesu Kristi navn. Da vi kommet til tredje intervjuet med Elsa Lindkjørn i arbeidet hennes mellom de unådde stamme folk i Sør-Etiopia, sammen med flere andre, både nasjonale, fra Mekane Jesuskirka og utsendte misjonærer. Elsa, etter klinikken og boligene ble bygde og tatt i bruk, og fram til 2009 gikk det 17 år. Så ble driften overført til myndighetene, og du har allerede fortalt litt, men Elsa, bare fortsett å fortelle hvordan driften er der i dag.
1: Ja, helsearbeidet det drives av myndighetene, og det legges jo opp på et helt annet vis enn det vi gjorde, og det er slik det er. Men det evangeliske arbeidet, det går som før. Nå prøver vi å få mer av folk ifra Samai-folket til å være ledere, til å være evangelister og til å ta seg av arbeidet. I en 10-årsperiode fra 2001-2 og en del år fremover drev vi også 10 små skoler i 10 landsbyer iblant 2 andre folkegrupper, og det var Samai-folket, Erbore-folket, og vi hadde også en i blant Hammer-folket. Da hadde vi barn som kunne gå fra 1. til 3. klasse og lære å lese og skrive, og så kunne de gå inn i den offentlige skolen i 5. klasse i litt større skoler. Dette har jo vært et arbeid som har vært veldig viktig for å få ikke minst jenter inn i skolene. Men dette er også nå overlevert til myndighetene, og de driver skoler nå nesten på alle plassene. Så det å ha skoletilbud har veldig mye å si for å få bedring både i helse og i levestandard til folket. Til å begynne med så ville de jo ikke at folk skulle gå på skole, for de var livredde for at kulturen deres skulle bli endret. Men så begynte det med noen gutter som var veldig interessert i å lære å lese og skrive. De kunne lære tallene, de kunne holde orden på sitt eget regnskap, og de kunne begynne å lese enkelt historier selv. Og nå er det skoler veldig mange plasser, og det er til og med noen som har gått på universitet.
0: Helt fantastisk, Elsa. Og det skaper tillit, som du sa, det skaper erkjennelse at misjonærene, de gjør et rikt og godt arbeid. Jeg har lyst til å nevne det som Tom Kristiansen, han var jo NRK-reporter i Afrika i mest et liv. Og Tom Kristiansen skrev jo en bok som kom ut for ikke så lenge siden, og der kom han med sterk støtte til misjonærene. Jeg har ikke lyst til å lese det opp, hva han skriver, som gjorde kritikerne til skamme. Mange av de verslige, de sier at misjonærene, de ødelegger folket. Men hva sa Tom Kristiansen? Han som var NRK-reporter i mange år i Afrika, han sier misjonærene brakte menneskelighet, verdighet, gjensidig respekt, helsetiltak, kunnskap og utdanning til dette veldige kontinent. Misjonærene kom med menneskerettigheter, ikke for å kolonialisere, og kulturimperialisme, som været anklager de kristne for. Nei, de gav afrikanerne menneskerettighetene på det mest verdifulle måte. Så boka til Tom Kristiansen, den rystet kritikerne, og kom jo da han døde, denne kjente reporteren. Ja, det var litt om Tom Kristiansen og hva han sa om misjonærene sitt arbeid. Elsa, jeg har lagt Bibelen der til deg. Kan ikke du ta og lese Salme 68, vers 32? Den ligger åpen, og der står et kryss der på verset.
1: Veldige menn skal komme fra Egypt. Etiopia skal i hast utrekke sine hender til Gud.
0: Ja, Elsa, Etiopia er et tydelig endetidstegn ifra Herren til oss for hele menneskeslekta på jorda. Med den enorme vekkinga som gjengfører seg i Mekkan i Jesuskirka, som er verdens største evangeliske kirkesamfunn. Jesus kommer snart igjen. Etiopia skal i hast rekke ut sine hender til Herren. Ja, Etiopia holder nå på å rekke ut sine hender til Herren. Etter Guds løfte, han har gitt oss i Bibelens ord. Elsa, vi nærmer oss slutten på det tredje intervjuet med deg, og ditt livskall blant de unådde folkegruppene i Sør-Etiopia. Si litt om dette som jeg nevnte nå om Salme 68, vers 32 til oss.
1: Etioperne er jo et religiøst folk, og de må ha en relasjon til det åndelige. Det er et bedende folk, og der er vel ingen som ber så mye som etioperne. Du har mange kirkegrupper, du har Mekkan Jesus

0: Er det mange som rekker ut hendene mot Gud. Det er min tolkning av det, og jeg tror det mye som ligger der, og det merker vi spesielt i tider hvor det uro i Etiopia, hvor det kanskje på bristepunktet til at det kan bli krig, så det bønnen som samler folk, og snakker du med folk, så det er Gud som vet alt, vi må be han høre vår bønn. Og det synes jeg speiles igjen, at det er veldig mange som tilber og tror på at den allmektige Gud har sin hånd over landet. Og selvfølgelig det mange andre som aldri har hørt evangeliet, og som enda trenger å høre det. Og vi har jo store grupper med muslimer i Etiopia, også som ikke vil høre, og som trenger lang tid for å se og tørre og ta inn over seg at evangeliet sannhetens ord.
1: Ja, så sterkt, Elsa. Jeg vil bare knytte også til dette tredje intervjuet, så vil jeg bare knytte et par bibelvers til ifra Bibelen vår. Jeg veldig glad i fortellingen om Zacchaeus. Han som kraup opp i morbærtreet, som var overtolder, og kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst, men han måtte få se Jesus. Og så ydmyk han seg, og så sprang han bort i et morbærtre. Og så står det jo Jesus kom og sto under treet, og ropte på Zacchaeus, stig ned, for i dag må jeg gjeste ditt hus. Og så gikk han inn til Zacchaeus, tolderen, han som arbeidet for romerne, som hadde okkupert Israel. Og så knurret de, og så sa de, han går inn til en syndig mann. Men så kommer verset i Lukas 19, vers 10. For menneskesånen er kommet for å leite opp og frelse det som var fortapt. Ja, Elsa, det det du også har fått være med å stå i hele livet ditt, ute blant folkegruppene, de unådde folkegruppene i Sør-Etiopia. Så det neste verset jeg vil bare lese, før vi slutter av nå den tredje seksjonen. 2. Korinterne 5, vers 20. Så vi da sendet på, i staden for Kristus, som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber i staden for Kristus, la dykk forlike med Gud. Vi hørte her i samtalen med Elsa Lindtjørn at hun nevnte etioperne et beende folk. Jeg måtte spørre henne etterpå. Du mente da selvsagt at det de kristne, de som kommet til tro på Gud og Jesus som ber, og det svarte hun ja til. Det fortsatt mange folkegrupper i Etiopia som unådde, som tilber fedrandene og lever under den onde djevelens trelldom og frykt. Til avslutning nå. Vi hørte tidligere i sendingen om reaksjonen i å lære sveinene til Jesus, når de så han vart lyttet opp fra deg til himmelen, og de sto att og leine. Da minner den heilige ande deg i hjertet deira, hva de eigde i Jesus, frelsa, syndenes forlating og arveretten til den evige heimen hjå Gud og Jesus. Jeg las fra Lukas 24, vers 52, og de fall ned og tilba han, og vende attende til Jerusalem i stor glede. Vers 53, og de held seg alltid i tempel og lover og priser Gud. Kjære deg som lytter, som enda ikke har tatt imot Jesus, du må skunne deg, medan det nådetid. Jon Arvid Bøkman har vært i studio, laget og sendt dette programmet, denne sendingen. Må Herrens velsigning få være over dykk alle, ved at dykk tek imot den store velsigningen

frelsa i Jesus. Så kunngjøringene Skjæveland Misjonshus møter søndag 7. juni klokka 11, tale ved Eivind Gjerde. Der er nattvær, alle hjertelig velkomne, arrangør Bibelsk Tro. Og der er møte på Saron Bryne onsdag 10. juni klokka 19, tale ved Magne Vatland. Der er nattvær, gåve til misjonen, alle velkomne, NLM Bryne. Og det vart sommerbibelkurs på Holmavatnet 3-7. August 2026. Kontakt Holmavatnet for mer info. Og videre på Holmavatnet 28-30. August vart det Camp Unik. Weekend for personer i alle aldrar med psykiske funksjonsvariasjoner. Kontakt Holmavatnet for info.

0: Barnet ønsker frihet, men bare til en viss grad. De ønsker også grenser. De ønsker fasthet. De ønsker tegn på at noen bryr seg. Det går an å skape et klima som er så løst for normer og regler at barna føler usikkerhet. Barn trenger å møte grenser, å møte korreksjon, å møte tukt.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 4-13 i Hebreerne 12. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. Har dere glemt de manende ord som taler til dere som sønner? Min sønn, forakt ikke Herrens tukt. Mist ikke motet når han refser deg. For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av. At dere må lide, det tjener til å oppdra dere. For Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far? Hvis dere ikke får tukt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som er åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedren tuktet oss bare en kort tid, slik de fant det for godt. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede, men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved troen. Derfor, rett ut de slappe hender, og styrk de vaklende knær. La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke går av ledd, men heller blir friskt igjen. Det er en myte ute og går når det gjelder dette med tukt av barn. Og det er at hvis et barn bare får nok kjærlighet, så trenger det ikke tukt. Men da glemmer en at også tukt er utslag av kjærlighet. Det at en leder og korrigerer et barn, at en forteller hva som er rett og galt, at en setter grenser, at en hjelper barnet til å forstå at det å bryte grensene før det smerte, det er jo nettopp uttrykk for kjærlighet. Et barn som aldri blir korrigert, som aldri opplever fasthet hos sine foreldre, slik barn må begynne å lure på om de virkelig bryr seg om han. Av og til prøver barn nettopp med å bryte grenser, med å gjøre ting som er galt, for å se hvor mye foreldrene bryr seg om det. Bevisst eller ubevisst, de ønsker å se at noen griper inn og viser at de bryr seg. En 14 års gammel jente skriver i et brev: Min far har det veldig travelt med arbeidet. Min mor er aktivt med i idrett og tilbringer de fleste kveldene på trening eller på klubben. Når jeg kommer fra skolen, er aldri foreldrene mine hjemme. I helgene er de som regel på fest, og jeg har en følelse av at de drikker en del da. Men det som virkelig plager meg, er hvordan eller hvorfor de lar meg gjøre hva jeg vil. De sier aldri når jeg skal være hjemme om kveldene. De spør meg aldri hvor jeg har vært, eller hva jeg driver på med. Jeg kan gå hvor jeg vil. Dere tenker kanskje hvor heldig hun er. Men slik føler ikke jeg det. Jeg føler meg ikke i stand til å bestemme alt på egen hånd. Og jeg lurer på om de i det hele tatt bryr seg om meg. For strenge foreldre og for mange regler og bud kan være usunt for barn, selvsagt. Det kan føre til at barnet gjør opprør en dag. Men for slappe foreldre og for lite regler kan være vel så farlig. For barnet ønsker frihet, men bare til en viss grad. De ønsker grenser. De ønsker fasthet. De ønsker tegn på at noen bryr seg. Det går an å skape et klima som er så løst ifra normer og regler at barna føler usikkerhet. Barn trenger å møte grenser, å møte korreksjon, å møte tukt. I Salme 23 står det i vers 4: Din kjepp og din stav, de trøster meg. Bildet er fra gjederlivet, der gjederen eller hurden brukte en slags stav
for å holde sauene på veien, så de ikke kom seg ut av flokken og på villspor. Det er bildet på tuktens stav. Ikke slik å forstå at det betyr at vi skal bruke stav eller stokk til å tukte våre barn med, slik noen har oppfattet det. Men staven er et bilde på noe som skal ha lokket på plass, og noe som skal smerte i øyeblikket, men som har en god hensikt. Og det interessante her er at dette symbolet på tukt, dette symbolet på noe som holder meg på plass, og så er det grenser for meg, det skaper smerte når jeg holder på å gå av veien. Og likevel står det her at det trøster meg. Det skremmer meg ikke. Det er en trøst og en trygghet i dette at jeg blir holdt fast, at jeg blir korrigert, at jeg møter noen som bryr seg såpass om meg at de tukter meg for å holde meg på veien. I en annen salme, salme 119, sier David i vers 67: «Før jeg ble ydmyket, for jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord.» Ordet som er oversatt med ydmyket kan like godt oversettes med tukte. Så vi bruker heller det ordet, for ydmyket gir en litt feil assosiasjon for oss. Og da blir det slik: «Før jeg ble tuktet, for jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord.» Og i vers 71: «Det var godt for meg at jeg ble tuktet, så jeg kunne lære dine forskrifter.» Og til slutt vers 75: «Herre, jeg vet at dine dommer er rette. I trofasthet har du tuktet meg.» «Takk for tukten», sier David. «Herre, takk for at du tuktet meg. Det var det som holdt meg på plass. Takk for at du la hånda di på meg da jeg hadde syndet og holdt på å gli bort ifra deg, fordi jeg ikke ville bekjenne og gjøre opp. Takk for at du brydde deg slik om meg at du lot meg ha det vondt. Så vondt at jeg ikke klarte lenger å leve uten deg. Takk for at du brukte staven for å få meg inn på veien igjen.» Og ja, dette er en erfaring som vel de aller fleste kristne, sanne kristne, kjenner. Og mange sanger er skrevet om nettopp dette temaet. For eksempel den til Zacharias Nilsen, som han er kalt «Guds tukt». Og den hadde Zacharias Nilsen opplevd mye av i sitt liv. Sangen var til etter at han hadde fulgt et av barna sine til graver. Og nå vil jeg ikke at du skal tro at jeg sier at Gud tok ifra deg barnet for å tukte deg. Jeg tror ikke vi skal skulde alt det vonde som skjer på Gud. Det oppleves meningsløst for mennesker som ser i sorg og hører: «Det er Herrens tukt du opplever.» Eller som en så ofte hører: «Det er vel ei mening med det.» Eller som en sier på Jæren: «Hva skal dette være for, tro? Det skal nok være for noe.» Og det er som et slag i ansiktet på de som har opplevd et tap. Vi må ikke si sånne ting. Vær så snill, ikke si slikt. Du aner ikke hvordan det kan øyelegge. Å miste et menneske som en er glad i, er meningsløst. Det er vondt, og vi som står utenfor den grusomme sorgen skal ikke prøve å gi lettvinte forklaringer, eller prøve å bruke det som skjedde til å gi dem en lærepeng. Det kan du overlate til Gud. Hvis Gud vil bruke det vonde som hendte til å gi dem nye verdier og nye perspektiver på livet, og kanskje gi dem en ny kurs, så er det hans sak. Og det er vel det som ofte hender også, at Gud bruker vonde ting til å gi oss noe godt, noe verdifullt, noe djupt. Det er ikke dermed sagt at det var han som sendte det vonde. Det var ikke Gud som tok ifra Jobb hans familie og hans eiendom. Det var ikke Gud. Men Gud brukte det som hendte, og tok det i sin makt slik at det ikke bare skulle bli øyeleggende for Jobb, men at det skulle bli noe godt ut av det. Hvor ufattelig det en kan høres,
Gud så stor at han lar ikke Satan få bruke det vonde til å øyelegge et menneske. Hvis det menneske gir seg over til Gud og lar han få hånd om det vonde. Da kan Gud enda bruke det som Satan er øyelagt til noe som skal styrke og modne det mennesket og føre til nye verdier og ny innsikt og ny styrke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, for det berører veldig såre og veldig personlige ting dette her. Men i alle fall, jeg skulle fortelle om denne sangen som ble kalt Herrens tukt. Og det er vel akkurat det vi snakker om nå. At vonde ting som hender kan Gud bruke til å tukte dere med, det vil si å holde dere på veien, og modne dere og lære dere ting. Derfor kalte Zacharias Nilsen tapet av sitt barn for Guds tukt. Med det mente han ikke at det var Guds skyld at barnet døde, men han så at Gud brukte dette vonde til å tukte han, det vil si å få han inn på veien igjen, og få han på plass igjen. Hør hva han skriver om denne vonde opplevelsen. At et lite barn dør, er for den utenforstående verden bare en hendelse som ikke betyr mer enn et blad som faller fra et tre. Annerledes er det i et hjem der to unge foreldre som har våket, bedt, lyttet, håpet og engstet seg, for første gang er vitne til et lite, elsket barns dødskamp. Og etterpå ser det et lille, fine ansikt mellom blomstene på det hvite leiet. For oss var i alle fall sorgen stor. Og dette synet måtte han se flere ganger i sin heim. Han skriver, «Av de fem barna vi fikk, måtte vi si farvel til tre. Jeg vet ikke hvordan min kone kom gjennom alle dag- og nattekampene og holdt hodet oppe. Og til slutt måtte den prøvede mannen oppleve at kona hans lå for døden, mens hans 10 år gamle datter lå i stova ved siden av, så syk at hun ikke kunne flygges inn for å ta avskjed med sin mor. Det er tøffe ting. Det er så veldige ting at vi som knapt har opplevd noe som likner på det, nesten ikke tør å snakke om det. Vi behandler det med den største varsomhet, for vi vet det er så vondt. Og vi lytter. Vi lytter til vitnesbyrdet for de som har opplevd det. Og noen er kommet styrka gjennom sorgen. Noen klarer å se, i ettertid i alle fall, at selv om det fortsatt er vondt, så la det nye dimensjoner til livet. Gud ble mer virkelig. Livet ble mer virkelig. Døden ble mer virkelig. Ting som før betydde alt, betyr ikke lenger noe. Ting som ikke betydde så mye før, betyr kanskje alt nå. Og når slike mennesker taler, da lytter vi. Og jeg lytter med ærefrykt når Zacharias Nilsen skriver om Herrens tukt. Jeg kunne ikke ha sagt det han sier, men han kan si det, for han har opplevd det. Og der er vel ingen sang jeg har sunget så mye i mitt lønnkammer som denne sangen. Særlig da jeg var unge, og opplevde kamp og sorg og spenninger. Opplevde å miste far min, før jeg følte at jeg hadde blitt skikkelig kjent med han. Opplevde å miste kjæresten min. Jeg gikk ture i skog og mark, og jeg sang om Guds tukt. Jeg sette enda min egen melodi på den sangen. Ikke noen stor musikk for all del, men det var vel noe av de følelsene jeg hadde inni meg som kom ut på denne måten. Kanskje jeg skal prøve å synge den sangen nå.

Å ja, hvem kjenner seg ikke igjen her? På den ene siden liker vi ikke å bli tukta. Vi liker ikke staven og stokken som Gud bruker for å holde oss på veien når vi har lyst til å ta en avstikker. På den andre siden er vi glade, i alle fall i ettertid, for tukten. Det er trygt å kjenne at Gud er der. At han tar oss med faste hånd av og til. Det viser at han er der. At han bryr seg. At han er glad i meg. Og det er jo akkurat det ordet her sier. Vi er tilbake i Hebreerne 12, fra vers 6. For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av. Da blir tukten av noe godt på den måten at den er et tegn på at Gud er glad i meg. Gud bryr seg om meg. Vi er tilbake til der vi begynte. Et barn som aldri opplever at far og mor setter grenser, som aldri opplever at de spør hvor han er våre, at de aldri setter seg ned og sier «Det er noe vi må snakke alvorlig om». Det er noe du gjør som mor og far ikke er så glad for. Du skjønner, vi er glad i deg. Og vi vil gjerne at det skal gå deg vel. At du skal få det godt. Derfor kan vi ikke se på at du er i ferd med å gli inn i noe som ikke er godt for deg. Vi vil ikke tillate det. De fleste barn vil reagere negativt med det samme. Men jeg skal fortelle deg, mange flere enn vi er klar over vil oppleve trygghet i at det er noen som bryr seg. Og slik er det også med Gud. Hvis du aldri hørte noen ting ifra han, hvis han lot deg leve akkurat som du ville, lot deg sove eller slumre eller synde, hvis han aldri tok deg til side og sa, «Hør her, jeg har lenge prøvd å få deg i tale, men du har aldri hatt tid til å høre. Nå bruker jeg staven for å få deg til side litt. Det er ting du og jeg bør snakke litt om. Hvis du aldri får oppleve den siden av Gud, så kan du begynne å lure på om han er der i det hele tatt. Eller om han bryr seg. Aldri opplever vi Guds kjærlighet så sterke som når han tar oss til side. Jeg sier ikke at det er godt. Det er akkurat det det ikke er. Det er vondt. Men samtidig er det noe godt og trygt i det. Vi merker at Gud er der. Vi merker at han bryr seg kolossalt om oss. Jeg opplever at han bryr seg så mye om meg at han gir meg spesialbehandling. At han tar meg til side og tar mye tid med meg. Å merke Guds faste hånd er å kjenne Guds kjærlighet klemme rundt meg og holde rundt meg. Han holder meg så fast at det gjør vondt av og til, men samtidig gjør det godt. Og den som holder meg så fast, han elsker meg. Og jeg vil heller grine litt av smerte i armene på far som holder meg fast, enn springer rundt og gjør hva jeg vil, og lengter etter noen armer som kunne holdt rundt meg, noen hender som kunne tog meg fast og ført meg tilbake. Det er den følelsen mange mennesker mangler. Og du som opplever smerte akkurat nå, som opplever at Gud trykker litt for hardt, kanskje du kan tenke på de som er revet seg løs i for Guds armer, og som går gjennom livet uten å kjenne noen kjærlige hender som holder fast. For tukt betyr kjærlighet. Tukt betyr at Gud elsker deg, og vil bruke tid på deg til å få deg enda nærmere han. Enda om vi aldri vil forstå alt, hvorfor det og det måtte skje, så har vi denne indre trygghet om at jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer. I smil og gråt, jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himmelens høye saler, hans øye følger meg.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Og her i studio i Jæren Misjonsradio sier Oddvar Dahl god morgen og hjertelig velkommen til en halvtime sending. Og det er Jæren Misjonsradio, som du allerede har hørt, som er på lufta over FM-nettet, over DAB og internett. Vi er oppmerksom på at disse frekvensene på FM-båndet, de brukes til vanlig av Jær-radioen. Så når dette programmet er slutt, om en halvtime, så overtar Jær-radioen igjen. Takk til Jær-radioen at dere viker fra når vi kommer. I dag skal vi høre mer om misjonær Asbjørn Aavik fra boka hans Jakobs Gud. Og blant annet skal vi få høre hvordan han ble kalt til tjeneste. Og litt senere i andakten Arne Grønning om profeten Nathan. Men helt til begynnelsen så vil vi høre et kor, Hedensted-koret fra Danmark. Men de synger en kjent sang, Min Jesus lever.

Årviks bøker. Og i dag er det fra boka Jakobs Gud, og vi fortsetter litt fra det vi hørte sist veke. Bakgrunnen for det vi nå skal høre er Jakobs drøm, der han hadde en stein til hodepute. Han drømmer om stien, reist helt opp til himmelen, hvor engler steg opp og ned, og øverst sto Herren på den og sa. Det er overskriften i dag.

0: bibelske personer. I andakten, det Arne Grønning som nå skal få ordet, skal vi høre om profeten Nathan.
1: Det er minst seks menn som har navnet Nathan i Bibelen. Det er profeten Nathan, han som profeterte i Jerusalem på Davids og Salomos tid, vi skal ta det om. I 2. Samuels bok, kapittel 7, leser vi om kong David, at han ville bygge et hus for Herren, et tempel. Og profeten er enig i dette. Men om natta kom Herrens ord til Nathan. Han får beskjed om å gå til David og si at ikke han, men hans sønn, Salomo, skal bygge tempelet. Vi leser i vers 13. Han, Salomo, skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Det står om kong David at han gikk inn og ble for Herrens åsyn. Det var vel et tungt budskap å få, og ydmykende, og profeten måtte bringe det fram for kongen. Spesielt husker vi beretningen om Nathan, da han ble sendt av Herren til kong David for å refse ham for hans synd mot Uria og mot Batseba. 2. Samuel 12. Profeten brukte en illustrasjon for å få fram sitt budskap til kongen. Vi leser: Det bodde to menn i en by. Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengder, men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av maten hans, drakk av skålen hans, lå i fanget hans, og var som en datter for ham. En dag kom det en veifarende mann til den rike. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Og han tok den fattiges lam og laget det i stand for gjesten. Bibelen forteller oss hvordan David reagerte på denne beretningen. David ble da brennende harm på den mannen og sa til Nathan: «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø.» Her er det at vi finner et av de store, dramatiske høydepunkt i bibelhistorien, og av personlig mot. Vi synes vi ser for oss profeten Nathan overfor den mektige kongen, som, hvis han blir harm, bare med et ord kan gjøre det av med ham. Da sa Nathan til David: «Du er mannen.» Så sier Herren Israels Gud: «Jeg salvet deg til konge over Israel.» Og videre leser vi: «Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne?» Og vi skal merke oss hva Herren sier til David i neste vers: «Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg.» Det som berga kong David gjennom denne store tragedie av løgn, umoral og mord, det var at han i ydmyghet, i anger og bot, falt ned for Herren. Da er det alltid håp for menneskene, håp for oss. Og ut fra denne situasjonen, i synd og skam, men også med syndserkjennelse og syndsbekjennelse, og bønn om miskunnhet og hellighet, har vi fått Davids salme 51. Som vi må være enige om er et klenodium, og som har blitt til hjelp og trøst for tusener og atter tusener. I innledningen til salmen står det: av David, den gang profeten Natan kom til ham. Profeten minner oss om at sannheten ikke må holdes nede på grunn av menneskefrykt. Natan var tro mot sannheten, koste hva det koste vil. Derfor vil hans personlighet tale sitt sterke språk også til oss i dag, om å være sannheten tro i kjærlighet. La oss be, og da vil vi bruke 8. vers fra salme 51. Se, du vil ha sannhet i menneskets indre. Så lær meg visdom i hjertedypet. Rens meg fra synd med isopp. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Amen.

Ja, det var Jenny og Arvid Fjellstad som sang nå til sist i Jæren Misjonsradio denne halvtimen. Og den siste strofa den lød slik: «Hvordan vil du møte ham som for deg døde? Møte ham som dommer, eller møte ham som venn?» Det er bare to muligheter. Enten stilles man på den side, venstre side, ifølge Matteus kapittel 25, og dømmes. Synden er åpenbar for Gud. Eller man er blitt frelst ved troen på Jesus, synden er tilgitt, og da står det «møte ham som venn». For da kommer Jesus til å si «venn, kom hit». Og da får man lov å av nåde få inngang til Guds fullkomne rike, sammen med Jesus, i evigheters evighet. Foruten Jenny og Arvid Fjellstad, så har Hedensted-koret fra Danmark sunget, og Gunstein Draugedalen. Men jeg ser det at det er litt grann tid igjen, og da vil jeg synge litt grann helt til slutt. Men vi sier til lytterne, takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Må Jesus være med oss alle. Ha det godt.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Vi sang denne fine sangen på 54. Jeg ble et merke akkurat det som den strofa der. Der jeg med Jesus og der inne og så kommer dette her. Hvem kan da stanna imot oss her? Jeg vet ikke om du har noe svar på det. I følge Guds ord så ingen, det finnes ikke den makt I tilværelsen som kan nedkjempe han som I viss hånd vi ligger, som det står I Guds ord. Han har all makt I himmel og på jord. Ingen kan bryte den. Og det ble så fint et ord som ble lest på Kammerfoss av eldre dame for litt siden. Fra salme 5 var det vel. Og så står det han dekker oss med sitt skjold, altså. Med sin nåde som et skjold. Jeg vet ikke om du ser det bildet der, altså. Nåden, det altså det skjoldet, altså Guds nåde, vil jeg merke. Det det skjoldet som ingen av Satans glående piler kan nå igjennom. Det beskytter imot alt. Han har dekt oss til med sitt velsignet skjold, og det hans nåde. Ingenting kan trenge gjennom det. Men altså denne her, hvem kan å stanna imot oss her, altså det å gå I tråd med det budskapet jeg tenkte å dele med deg I kveld da. Ifra Herrens ord som står I Markus 1. Og jeg leser fra vers 21 I Jesu navn. De gikk så inn I Kapernaum, og på sabbaten gikk han straks inn I synagogen og lærte. De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det var da I det synagogen en mann med en uren ånd, og han skrek høyt og sa, «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa, «Ti stille, og far ut av ham.» Og den urene ånd rev og slet I ham, skrek med høy røst og for ut av ham. Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre, «Hva dette, en ny lære?» Med myndighet befaler han til og med de onde ånder, og de avlydde ham. Og ryktet om ham kom straks ut overalt der omkring I Galilea. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det godt å få legge et møte framfor Herren og regne med han. Det ingen predikant som kan gi deg livet, vet du. Men Guds ord kan. Derfor vi samlet for at dette ordet skal få lyde for oss, for det faktisk livets ord. Det dette lyset som trenger inn I ditt hjerte og så opplyser, så du ser hvem Jesus Det mektig det. Jeg satt en slags overskrift over denne teksten her, da jeg leste den, og den ble sånn, djevelens overmann og vår befrier. Han altså han som har rykket oss ut som en brand ut av ilden. For det var dårlig stelt med oss alle, I utgangspunktet, vi mennesker. Med myndighet befaler han til og med de onde ånder, og de avlyder ham. Gjør som han sier, altså. Ingen ond ånd, altså ikke en av den sterkeste ånden, altså Satan selv kan stå imot ham. Da må han også fly. Og det djevelens suverene overmann vi står for her også, han som kommet for å fri deg ut av det grep, som denne onde åndsmakt har på deg. Og da kommer vi inn på noe som ikke like populært for alle mennesker å høre, om det det for noen I det hele tatt. Hvorfor har denne åndsmakt dette grepet på deg? Jo, på grunn av den synd som bor I deg. Han har liksom et sånt anslutningspunkt, altså, i oss. Han har en anklage mot deg som ikke engang Gud selv kan, og slett ikke vi, du kan avvise, altså, fordi den sann. Vi må gi ham rett. Det vel når han anklager oss, det rett. Det altså den ene gangen kanskje han ikke lyver. Når han taler til oss om hvem vi virkelig og hvordan det fatt med oss. Og hva lyder så denne anklage på? Jo, at du i deg selv en synder mot Guds bud, og dermed hans vilje. Og altså av naturen en Guds fiende av hjertet. Det vårt utgangspunkt. Han stakkaren som vi leser om her i teksten, han reagerte straks på Jesus, ser vi. Altså den ånd som han talte i, den reagerte han på. For han var altså inntatt av den onde på en særlig måte, men saken var jo den at de andre synagogene var jo ikke noe bedre stilt i heller, egentlig. De var alle i behov av å bli satt fri fra denne åndsmakt, altså som vant dem borte fra den sanne Gud. Hør bare hva de sier her, altså i det ene verset 27. Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre, hva dette? En ny lære. Ser du det? Hvor de befant seg åndelig, altså. I forhold til dette som kom fram da Jesus stod fram blant dem. De ble alle forferdet, og så spurte de sånn, de kjente ham ikke, altså. Det poenget her. Deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kunne se Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn, som de vittnes om i 2. Korintier 4:6. Deres øyne ble holdt igjen, og hvem var det som gjorde det? Hvem er det som holder et menneskes øyne igjen på denne måten? Jo, det to svar på det. Overraskende for mange å høre at i enkelte tilfeller er Gud selv som gjør det. Som en straff for at de har stått imot og forkastet hans evangelium. Du vet, det står det, og det blir ofte sagt om, og sitert det verset, det et kjent vers, at hans ord vender ikke tomt tilbake. Det gjør, utfører alltid det som Herren har sendt det til. Men det to ting. Og det ene er altså dette at frelsen skjer, det går inn og opplyser deg og føler deg til frelsen. Men der hvor det ikke blir tatt imot, altså der det møter en vegg, der virker det motsatt, det virker forherdelse. Så du og jeg til slutt er rett og slett vaksinert, om du vil, imot å høre Guds ord. Det går ikke inn. Og det en svær situasjon å komme i. Da det også Herren som holder øynene igjen. Jesus sto opp for en del av de der, ser du. Og han sier like ut hvorfor det sånn fatt med dem også. Og det svært. Men i de fleste tilfeller, skal vi si hva det i utgangspunktet for oss alle, det kan vi lese om i 2. Korinther 4, vers 4. For denne verdens Gud, og det en annen, har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset på evangeliet om Kristi herlighet. Han som Guds bilde. Denne verdens Gud, det vil si djevelen, som ikke skal eller kan se, han som Guds bilde. Har du sett dette bildet? Gud har sendt sitt bilde til jord. Og det Jesus Kristus, hans sønn, slik som han fremstår. Når du leser om Jesus, hører om han, så det alltid Gud du hører om. Det Gud som åpenbarer seg i denne personen fra Nazaret. Han Guds bilde på jord. Så du og jeg skal lære han å kjenne. Han sier det denne presten Olav Vann Senstad i en av sine bøker, altså det forundret, han var jo prest da, og forkynte jo for mye forskjellige folk rundt forbi. Jeg forundrer hvor få det egentlig som har sett at Jesus Gud. At Gud Jesus. Du kan ikke møte noen annen Gud enn han, vet du. Hvor skal du møte han enn? I naturen, sier mange, ja. Men det ikke noe frelse I den Gud som åpenbarer seg I naturen. Nei, det den Gud som har åpenbart sin nåde, så vi tør å nærme oss ham, nemlig han som åpenbart I Jesus Kristus. Denne verdens Gud, står det, har forblindet de vantro sin, som ikke ser han, ser ikke hvem han altså. Og hvordan han Altså, hvem Jesus I virkeligheten har du sett det, eller du fremdeles I mørket og så blinde av denne onde åndsmakt? Det bare en av to ting her. Disse menneskene her, de går opptatt av å lære, det ser vi. Og det en viktig sak. Men har du fått del I en åndsboren lære, slik at du har lært å kjenne Jesus I sannhet? Det vil si den som fremstår I skriftene, altså. Disse synagogene her, de var samlet akkurat som vi, for å høre Guds ord. Og de var opptatt med om læren var rett. Men læren ble ikke rett der før Jesus selv sto frem, vet du. Og sånn det for meg og deg også. Det forholdet vi har til Gud, liksom. Det blir ikke rett før Jesus åpenbarer seg. Eller har du bare ført deg til at du forsøker å leve kristenlivet som best du kan? Det mange som lever her. Jeg må jo bare leve kristenlivet da, og gjøre så godt den kan. Og så skal det vel gå bra, Gud ser vel din nåde til det. Og så ber en Gud om kraft og hjelp til det da, å leve sånn. Skal det nok bli bra? Nei, det kommer aldri til å gå bra. Det var ikke dette Jesus kom for, forstår du? Da hadde vi hatt nok med loven, for den sier hvordan vi skal være og ikke være. Klart nok. Som det bare var det, ditt liv her på jord, så hadde ikke Jesus prøvd å komme. Han kom for å sette deg I en fullkommen frihet, sier ordet. Altså en frihet som både kjøpt og betalt fullt ut, så det står intet tilbake å gjøre for deg. Alt fullført ved frelserens død, som vi synger en av de kjente sangene. Det står ikke noe tilbake. Har du sett det? Ja, men da du jo fri da. Hvis det ikke noe mer som må gjøres for å nå himmel og salighet enn det Jesus allerede har gjort, da du jo fri da. Ja, men jeg har ikke levd som jeg skulle, og ikke klarer jeg, men det ikke en dag på jord jeg makter å leve som jeg skulle, om jeg skal prøve meg på det Guds ord krever. Nei, men jeg kjenner en som gjorde det. Og han gjorde det for meg også. Så det allerede fullført. Mitt liv ifra jeg ble utfanget I mors liv til den dagen jeg går ut herifra, det altså sørget for I Jesus Kristus. Det jo det som evangeliet. Og det I grunn så ukjent iblant oss. Faktisk. Det liksom min tilbedelse av Jesus som skal ordne saken her langt ifra. Det det Jesus faktisk gjorde på denne jord for 2000 år siden. Det det som berger deg. Min tilbedelse av Jesus blir aldri av slik art at den kan berge meg. Prisen allerede betalt før du og jeg kom inn I denne verden. Du vil kanskje si det at jeg har aldri hatt noen befatning med denne onde skapningen å gjøre, altså djevelen. Og da vil jeg spørre deg, du en kristen? Du en kristen? Kaller du deg med det navn? Svarer du ja på det, da skal jeg si altså ut fra skriften, fortelle deg hva som har skjedd, om du ikke allerede skulle vite det. I Apostelgjerningene 26, vers 17-18, så leser vi om en guddommelig prosess som har skjedd med enkelte mennesker på denne jorden. Som en følge av de oppdrag som Paulus og de andre apostlene fikk av Gud, Herren talte til ham og sier, legg merke til det, jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender deg til. For at du skal åpne deres øyne så de kan vende seg fra mørke til lys, så hører du, ifra Satans makt og til Gud. Det skjer altså ved at ordet åpner mine øyne, så jeg ser ham. For at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som hellighet ved troen på meg. Altså dersom du virkelig en kristen der du sitter nå, da har du evangelisk forkynnelse for at åpne det øyne, slik at du har kunnet vende deg fra mørke til lys. Og hør, ifra Satans makt og til Gud. Den makt som holdt oss bundet borte fra Gud, altså. Det mange som tenker seg et ugudelig liv og et ugudelig menneske som en sånn vill røver, ikke sant? Som lever oss i all slags synder og elendighet. Det langt ifra. Det betyr bare rett og slett at du ikke lever med Gud. Du har ikke Guds liv i deg. Du kan være front, fint menneske. Det ikke det som det avgjørende. Men det avgjørende mitt og ditt forhold til Jesus, ikke sant? Har vi bruk for ham? Eller går det greit? Kristenlivet vårt? Mitt går i støkket hver dag. Jeg vet ikke, bare ærlig innrømme det. Ikke bare en gang eller noen dag. Stadig vekk. Tenk om vi skulle stå for Gud med det. Vi har fridt oss ifra. Vi skal få lov til å regne med Jesus, for det han fader det regner med. I ditt sted også. Det lyset fra evangeliet som vender meg og deg om til ham. Det du ser på tavla der altså, skinner gjennom korset, inn i ditt hjerte, vender blikket ditt mot ham. Det en Guds gjerning altså, at du og jeg går til tro på Jesus. Ser du dette? Det var altså det skriften taler om, at du var i utgangspunktet ikke noen bedre situasjon du enn han stakkaren som vi leser om her i teksten. Og du fremdeles ikke bedre stilt i deg selv. Og det det sann kristen opplever igjen og igjen, at det jo ikke bedre med meg nå enn det var da jeg kom til tro for 30 år siden. Det ikke noe bedre med meg nå. Slipper Herren meg et øyeblikk, så jeg akkurat den samme synderen som alltid har vært. Hva det som holder meg på plass da? Det at jeg får lov til rette blikket imot Volgata, imot Jesus, og vite det at han fremdeles der, i himlen, og taler min sak, som vi hørte til å begynne med her. Han den som stiller seg inn for himmelens trone, og Johannes, han fikk se han der han står for tronen, vet du hvordan han så ut? Ja, han så ut som et lam liksom slaktet. Kan du se det for deg? Blodig, såret, tornekronet. Det hans forbønn for meg og deg. Det det Gud ser. Og så du og jeg fri. Fullkomment fri. Du det også fri i din ånd, så du det i tilfelle ved ham som sto frem i synagogen her denne dagen. Derfor heter han en troende her på jord at han vandrer med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Hvorfor gjør han noe det da? Jo, fordi han ved åndens opplysning i ordet har fått se at det i ham han har alt han har for Gud. Og utenfor ham har han ingenting. Annet enn det som fører ham på avveier i tilfelle. Det står at dette løpet vi har foran oss, så står det at legger av alt som tynger og synden som henger så fast i oss. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Hørte du det? Har du prøvd å legge deg synd, du? Det har jeg prøvd. Den første tiden da jeg skulle være kristen, så var det jo det det hele gikk ut på. Men det ble jo bare verre og verre. Jeg falt snart i det ene og snart i det andre, og så videre, og det var et fryktelig liv å leve. Men jeg hørte ikke hva teksten sa her. I det vi ser på ham, troen stoppa som det fulgte, ikke at jeg kjemper med meg selv, og prøver å legge om alle mulige ting, men at jeg får feste blikket på ham, leve med Jesus, så skjer dette som skriften kaller helliggjørelse i sannhet. Det skjer noe med oss, men det ikke vi som gjør det, det ikke vi som arbeider det fram. Men vi vandrer med blikket festet på ham. En salig plass å være, ikke sant? Det evangeliets kraft og frelse. Det kraft i dette budskapet, det har du sikkert merket. Men du får lov til å feste blikket på det, kanskje når det står til som verst med det. Og så får du se på Jesus, og så reises du opp igjen. Jeg er kommet for å reise deg opp, sier han. Jeg er kommet for å gi deg hvile. Jeg er kommet for å gi deg tilbake det som djevelen røvet. Da han førte mennesket i syndefallet. Jeg er kommet for å gjenopprette det alt sammen. Du har det i meg. Det er Herrens ord til oss. Og slipper vi å gå og streve, vet du, når han har kalt oss til hvile. Må være noe som er galt da, når vi driver og strever og holder på som vi gjør. Så ofte. Det er jo ferdig. Det er fullbrakt som står på tavla her. Og hvis du har med Jesus å gjøre, som ikke sier deg igjen og igjen at det er fullbrakt, så har du med en annen Jesus å gjøre. Ja, han som Gud sendte til jord. Det er det ordet der altså. De tre ordene der, det er fullbrakt. Det er altså ord like ut av Jesus Kristi munn. Det er fullbrakt, folk. Hør nå hva denne ureine ånd roper til Jesus. Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige. Jeg vet hvem du er. Ja, altså, denne Satans ånd var ikke i tvil om hvem Jesus var. Jeg vet, sier han, hvem du er. Vet du det? Altså, det er jo spørsmålet. Og ingen tvil i denne onde ånd, når du har hans person. Vet du det, hvem han er? Nemlig Guds hellige. Det er jo det Peter sier, vet du, når Jesus spør han om hvem de holder han for å være. Så sier Peter et sted, hvem skal vi gå til? Han sier, vil også dere gå bort? Og så mange som gikk fra. Så sier han, vil også dere gå bort? Hør hva Peter da svarer, hvem skal vi gå til, Herre? Du har det evige livsord, og vi vet at du er Guds hellige. Nettopp det. Og da sier jo Jesus og denne Peter at det er jo Faderen som har åpenbart dette for deg, sier han, hvem jeg er. Der har Guds ånd vært. Og åpenbart hvem Jesus er. Så håper jeg at vi alle sammen her i kveld og kan si det, Herre, vi vet hvem du er. Du er Guds hellige. Og jeg frykter ikke slik som denne onde ånd for ham. Men du kan løpe han rett i faen. For du vet han er kommet for din skyld. Forhåpentligvis altså skal du vittne om det, slik som sanger meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds land, ene i din rettferdighet, skjules all min skam. Ene i din rettferdighet. En levende kristen, det vil si en som er opplyst med denne sannhetsånd, har ingenting utenfor ham i sitt gudsliv. Intet altså. Det er her det støter an, vet du. Der kommer anstøtet inn. Og jo, jeg har vel noe, har jeg ikke det? Ja, hva da? Fortell meg det. Som du har utenfor Jesus. Hva skulle det være? Hør hva vi leser her nå til slutt. De gikk så inn i Kapernaum, og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte. De var slått og undrig over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. De skriftlærde sa mye sant og rett. Klart de gjorde det. De holdt seg jo til skriftene de også, men det var uten ånd. Jeg hørte... Jeg nesten som nesten ikke tør igjen i det, vet du. Jeg hørte Øyvind Andersen i en tale, så siterer han en prest. Jeg kan godt tenke meg hvem den presten var, for han og Olav Arne Senstad var veldig gode venner, visst nok. Men han sa ikke noe navn. Men så sier han, denne presten sier at jeg går ofte og hører både på deg og lært. Og det veldig mye fint de sier. Og det så rett, alt sammen. Kan ikke sette fingeren på noe, sier denne lærde presten. Men så sier han, men jeg får ingenting. Så fører han til, Jesus er ikke der. Er det kraftig tale, og det er det. Men jeg trenger en sånn tale inn til mitt liv i hvert fall, så jeg kan våkne opp eventuelt. Mye kunnskap, men uten ånd, uten å være lært av Guds ånd. Bare boklig lærdom, gått på bibelskolen, gått på fakultetet, gått på universitetet om så var. Hva hjelper det hvis ånd ikke er der? Herren ser ikke til sånt, vet du. Hva sier Herren da? Han har utvalgt seg det som ingenting er. Det som er foraktet. Det som verden ikke regner med. Hør du? Det er kraftig tale det. Kan du fortelle meg hva ingenting er? Nei, det kan du jo ikke. For det er ingenting. Det har ikke vært fem øre, som vi sier. Ingenting. Se Gud, denne elendige stakkaren i en eller annen plass, trekker han kanskje ut av et eller annet, som han ligger i ånden og måtte være, og så reiser han opp. Og så gjør han han til et vittne. Så det den hellige ånd som taler også. Han er oppreist den hellige ånd med ordet. Det det vi trenger. Han må gjerne ruske i vei, for all del. Jeg ville ikke gå fortapt, vet du. Tal det du skal, Herre. Det står om Guds folk, vet du, i Mosebok om dem. Så står det at de ligger ved hans fot. De tar imot hans ord. Ja, det er sant troende. I skriftene er det så mye sant og rett, som sagt, uten ånd. De hadde selv ikke lys over kjernen i Guds åpenbaring, nemlig han som stod frem i Israel som menneske Jesus fra Nazaret. De så ikke hvem han var. De så det hverken i profetiene, eller når han stod rett foran dem, i lys levende person. Kjente han ikke. Det endte opp med korsfestan, ikke sant? Det er altså om ham hele skriften vittner, som allerede nevnt, i den hensikt at nettopp du skulle få høre det, og se det til frelse. Det må du og jeg være klar over, vet du. Det er personlig. Jesus kom for deg. Frelsen er nemlig gitt deg ham alene. Han har overvunnet denne åndsmakt som binder og blinder. Som han forkynner oss i Markus 3, 27. men ingen kan gå inn I en sterkes hus og røve det han eier. Uten at han først har bundet en sterke, da kan han plyndre hans hus. Finnes det et menneske som ville gi seg kast når det nedkjemper Satan? Han skjønner vi ikke det. Det ville vært tapt før det begynte. Det en mektig åndsmakt, en forføring åndsmakt. Men en var altså sterkere. Merk deg det. En, eneste en, I tilværelsen kunne gå inn I dette huset og plyndre denne sterke som han kalles, og det han som sterkere. Altså, en, og det ikke du, og det ikke jeg, og det kommer det heller aldri til å bli. Men alene med Herre Jesus, så altså som vi synger en sang, fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Det ganske underlig når du leser han som Jesaja profeterer om han. Så spør vi som mennesker, hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg bli lekt fra denne min synd og tatt inn I himmelen som en rein og uskyldig skapning? Hvordan det mulig? Og så får du svaret også gjennom Jesaja 53. Ved hans sår har vi fått legen. Da ser vi det, ikke sant? Det disse sår som Jesus fikk, det din legen om. Det det som skal gjøre dette forundre I verket, og få deg som synder inn I himmel og salighet. Så du kan gå inn for tronen med frimodighet, som det står. Han sier det apostelen I Hebreerbrevet, brødre, vi har altså ved Jesu blod, ikke noe annet, disse sår altså, frimodighet til å gå inn I helligdommen, til å gå inn for den hellige, inn for Faderen, med frimodighet. Og jeg tenkte meg alltid frimodighet, vet du, som det, da du liksom på toppen, ikke sant? Da du frimodig, vet du. Nei. Men at du har frimodighet nok til å gå inn, om du så går inn dit skjelvende, men du går inn på Jesu blod. Du tatt vel imot da. Gud kjenner meg og deg, og snart du har for å tvile og bli usikker og holder det da. Men går på Jesu blod. Det en frimodighet som har stor lønn, som det står. Ja, Herre, takk at du har rakt etter løsningen for oss. Løsningen som har betalt for alt. Gjort oss reine og uskyldige, hellige for deg. Det gjelder her I kveld. Hver enkelt som sitter her. Vi ber om at vi alle må få lov til å se det, feste blikket på det, og gå videre med dette blikket festet på deg, Jesus, ikke på alt det andre som lovte oss. Ikke minst vår egen rettferdighet. Dette vil jeg gjøre.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Jesus, du har kalt oss sammen en flokk i dag at vi skulle høre ditt ord. Og da vil vi be deg i denne stund at ordet må bli til sann velsignelse for oss. At vi, når vi hører ditt ord, kunne tenke på all din nåde og godhet imot oss. Da troen kunne styrkes i alle hjerter hvor det finnes en sann tro. Og hvor vi alle sammen kunne kalles til å tenke på våre synder og svakheter og alt vi må skamme oss ved. At vi bringer det til deg, kjære Herre Jesus, og tror ordet om hva du har gjort for oss, at vi skulle bli frelst. Vær med hver enkelt en av oss, og vær med meg, kjære Herre og frelser, som nå skulle tolke ditt ord, og bære det frem. Det er mer enn mennesker kan gjøre i grunnen, men din ånd kan opplyse også mitt hjerte og gi meg det som jeg skulle si. Signe stunden, kjære Herre Jesus. Amen. Vi skal samles om det som er satt opp som prekentekst for i dag, for denne søndagen. Og det finner vi hos Markus i det 12. kapitlet, derimot slutten. Det står det fra vers 43. Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten og så på hvordan folket la penger i kisten. Og mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la 2 skjerver, det er 1 øre. Og han kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten, for de gav alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom.» Alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Det er vel slik for enhver forkynner at tekstene kan kjennes mer eller mindre vanskelige eller greie, som vi sier, å tale over. Og vi snakker jo samtidig sånn da, og sier det at det er en vanskelig tekst, sier vi. Og da er jo sammenhengen gjerne den at for eksempel at ordet er ikke så uten videre lett å forstå. Det finnes jo steder i Bibelen som virkelig er ganske vanskelig for oss å fatte. Det trengs mye bønn og betraktning og hjelp også forskjellige hold til å forstå ordet, og da er det jo en vanskelig tekst. Det er det. Og så finnes det jo noen som vi synes er forholdsvis lette og greie. Vi synes vi skjønner det som står der og gilt å snakke om, veldig gilt å hente frem. Da er det en grei tekst, synes vi, å tale om. Jeg må bekjenne det at den teksten som jeg nettopp har lest her nå, det er for meg en vanskelig tekst. Ja, det må jeg likefrem si. Og det kommer ikke derav at den er så vanskelig å forstå, men snarere derav at den er så veldig lett å forstå. Og vi skjønner jo hva som er Guds tanke med å fortelle oss det som vi har lest nå. Det er ikke noen problemer når det gjelder å forstå hva som står. For vi hører om rike som gir oss en overflod, og vi hører om en fattig enke som hadde 2 kobberskillinger, og så kunne hun jo beholdt den ene, da, så hadde hun i hvert fall den, men hun ga begge 2. Sånn at da hun gikk hjem fra tempelet, så hadde hun ingenting. Ja, det skjønner vi jo, men det ikke noen lett tekst. For jeg står her temmelig liten, må jeg si, og full av mange rare tanker. For hvordan står vi oss overfor den teksten? Og blir av deg og meg når vi har lest det som står her? Ja, det er en vanskelig tekst på den måten. Men nå er jo dette Guds ord da, og det er slik at vi skulle tenke på dette i dag. Jesus taler om å gi. Det er ennå i den gamle pakts ordninger, og de sitter i tempelet, og de legger penger i tempelkisten. Vi har beskrivelser av det der, så vi vet så noenlunde hvordan det så ut. Det var 13 trompetlignende åpninger, heter det. Det var altså en trompet som altså er vi åpnet den ene veien og trangere den andre, og den åpne, den gikk ut, sånn at det var lett å kaste skillingene oppi der, så falt de jo oppi, og så endte de nede i kisten. Og vi leser jo i annen kongebok, kapittel 22, om den første kisten som de hadde. Det var en kiste som de boret et hull i, og så sa kongen vi skulle legge penger der, så at vi hadde noe til å reparere på tempelet så det så pent og ordentlig ut der. Dette var det andre tempelet, som det heter, og den så var det jo veldig fint, og en merkelig bygning må det ha vært. Og der står det altså tempelkisten, og der var mange penger. Det ble penger av dette her omsider. Og det hadde Pilatus også øye for, han hadde god lyst på de pengene. Og her sitter da Jesus og ser på. Ja, han gikk ikke bare forbi og kastet et blikk på det. Han satte seg. Og så var det vel sånn at han satt en stund og så på det. Så på dem som kom, som ga penger til Herrens sak da. I den gamle pakts tid er det jo det ennå, i tempelkisten. Og så ser han det at det her kommer folk med mange penger, det er ikke småtteri, de gir penger her, så det kan monne åpenbart. For de er rike, det ser man av deres klededrakt og hele atferd. Ja vel, Jesus, han sitter og ser på. Og han ser ikke bare pengene, at det er store penger, men han ser hjertene som har bestemt hvor mye som skal bli gitt. Og så der kommer det da en fattig enke, det er Jesus som vet alt, han visste det, og det var vel kanskje lett å tenke seg at det måtte være en enke, fattigslig, ussel kledning, og hun har 2 bitte små kobberdanker, er det ordet betyr på gresk, og har 2, og det er alt hun eier og har. Og som sagt, hun kunne jo beholdt den ene, så hadde hun litt, men hun gir begge 2. Og når hun så går hjem fra tempelet, så har hun bokstavlig talt ingenting. Ja, da ser vi, da blir Jesus grepet av det. Og så sier han, hun der, hun har gitt mer enn noen andre. For disse andre, de hadde så mye, de sa, de ga sin overflod. Det vil si det som du tenker deg et kar, og så heller du oppi til det er fullt, og så heller du litt til, og det som allikevel renner utenfor, og som du ikke har noe bruk for, det gir de. Ja, det har de gjort. Men denne fattige kona her, stakkar, hun har gitt alt hun eide og hadde. Ja, så hun ga mest. Det kan jo være grunn for oss da til å tenke litt på oss selv og vår kristen generasjon, og så stille oss overfor dette spørsmålet om hva vi gir. Det kan være mange ting å si om det. Og det kan ikke være galt å si litt om det heller, for jeg ser det at apostelen Paulus, han kunne holde en lang kollekttale. Du ser i 2. Korinterbrev, der er det to hele kapitler der som de står om penger, om gaver, og der står det mangt som er verdt å tenke på. Og så måten det er sagt på når en snakker om penger til Guds rike sak. Så apostelen genert seg ikke for å snakke utførlig om det, når det var grunn til dem. Så kan vel vi også tenke litt grann i dag da, overfor ordet som vi har lest om hvordan det er å gi til Guds rike. Og det er da det begynner å bli vanskelig, altså, fordi at da føler jeg meg mindre enn en toskilling, det må jeg virkelig si, når jeg tenker på hva vi gir, altså. For det første, hvorfor gir vi til Guds rike? La oss stille det spørsmålet først. Vi kommer til møte på bedehuset eller i kirken, og så er det offring til en god sak. Ja, hvorfor gir vi da? Jeg hadde en venn som studerte teologi, og han var i Uppsala en stund og studerte. Så i kirken en søndag formiddag, så ble han sittende ved siden av en mann som han ikke kjente, men så kom presten så langt, han var ferdig med preika, og så leste han opp, sånn som de gjør, at i dag er kollekten til det og det. Og så skimtet jeg det som min gode venn, at han tok opp portmoneen, og så fant han frem 10 øre. Det er lenge siden dette da, men det var altså 10 øre. Og presten, han var åpenbart interessert for det som han skulle tigge til. I Sverige har de for det meste, de leser bare opp av et papir, men denne han begynte å snakke om dette her, sånn at det skjønte at det lå han på hjertet at de skulle gi en god kollekt. Og så min gode venn naboen, han slapp 10-øringen ned i portmoneen igjen, og så tok han opp 25 øre, og den ga han da i kollekten da han kom. Ja. Etterpå gikk han vel på kondis og åd og drakk for både 5 og 10 kroner formodentlig. Ja, men det er sånn som vi gjør ofte det, ser du, kjære deg. Vi gir av vår overflod. Det er det som er tilfellet. Jeg må jo si det er forferdelig å lese i bladene at misjonen har ikke de penger de skulle ha. Ja, men hva er det for noe som foregår da? Så godt som vi har det, de aller fleste av oss, er jo merkelig å tenke på at vi ikke skal kunne klare det der mye bedre enn vi gjør. Det som er, ja, hvorfor gir vi? Jeg leste en kommentar, en gammel en, og der sto det at det er noen som gir fordi de har dårlig samvittighet. Det var jo en annen tanke. De har gjort noe galt. De har gjort noe galt, noe som en trykker en litt, en angrer på, så gir en noe. Ja, guttungen kom hjem fra skolen, og så sa han det at er det noe jeg kan gjøre for deg, mor? Sa han, ja, du kan jo bære inn vann. Ja da, han bare inn vann, både 1 og 2 bøtter. Jeg tenker jeg hugger litt ved, sa han, og så hugget han ved, og jeg ser det trenges å feie utenfor trappa her, sa han. Og da sa mor, som kjente gutten sin, hva er det for noe nå da, sa han. Hva er det for noe nå, ja. Ja, så sprakk det med samvittigheten, og så fortalte han noe han hadde gjort, vet du. Han, Han var så snill, han ga så mye, for han hadde dårlig samvittighet. Det slik. Men det jo ikke det beste motivet, det ikke det. Og så det vel noen som gir for å se av menneskene da, det taler Jesus om en annen gang. Jeg husker jeg var et sted der veldig lenge siden det også. Og da sa de det at han nevnte et navn, han holder hundrelappen sånn i det ene hjørnet, sa han. Så det jo ikke tvil om hva han gir. Det er heller ikke noe særlig bra motiv til å gi. Det gjør vi jo nødig, ikke sant? Nei, hva er det det kommer an på, tro? Det er jo det at det er selve saken. Det er noe som har grepet dens hjerte sånn at den har fått se en trang og et behov, altså. Og så har den fått hjerte for det, om å gi til saken. Og det vel så, den her kvinnen, den gamle, den enken, hun hadde ikke mye, men hun hadde sin gang i tempelet. Hun hadde hjerte for ham som hadde sagt at jeg vil bo der, billedlig uttrykk. Det var Israels Gud. Hun elsket Herren. Hun var ganske sikkert av dem som det står om hos Lukas, de som ventet på Israels forløsning. Det står om noen gamle der, gamle Simon, gamle Anna. Og det var representanter for noen der i Jerusalem som var fromme og som trodde løftene og ventet på Messias at han skulle komme. Og det var så stort, så at hun fikk ta disse to kobberdankene som var det hun hadde av penger, og så gi det da til tempelkisten. Det kommer an på om en har fått syn for og kjærlighet til det som er Herrens store sak. Det er vel det det kommer an på. Og da er det altså for alvor at det begynner å bli vanskelig. For det er jo merkelig da nå for tiden hvor alle har penger. Til og med i ungdommen så har de penger. Og jeg vet ikke, det er jo for det meste, det er ikke mange som hører med til den yngste generasjonen her, så han skulle ikke baktale dem som ikke var til stede, men jeg må jo si det, ærlig talt, jeg er rundt omkring og taler, og så der sitter en benk med ungdommer, og så når kurven kommer, da så sender de den fra den ene til den andre, går rett forbi. De er ikke så fattige. De har penger både til is og cola. Men de har ikke lært å gi. Nei, jeg har ikke lært å gi. Men sånne gamle enker, de har lært å gi. Gamle, som ikke unte seg noen ting, altså. Det var en kretssekretær som fortalte meg den gangen da alderstrygden kom, at jeg fikk så mye penger ifra gamle folk, sånn. Og det var så lykkelig, det var mer enn en som sa det var godt at jeg kunne, at jeg fikk dette her, for så har jeg noe å gi til misjon. Og han sa han, det var til og med jeg som hadde vært på trygdekontoret og sagt at det her har jeg adressen til kretskontoret for misjonssambandet, så kan du sende penger direkte dit. Ja. Nei, det hadde ikke lovlig adgang til det, sa de, så hun fikk nok kvittere og ordne det selv. Ja, men hva er det for noe som gjør at mennesker tenker sånn? Ja, det taler Paulus om når han kaller denne kollektpreika si i 2. Korintierbrev og flere andre steder. Og der står det nemlig om noen som hadde gitt mye. De gav av sin fattigdom, står det. Og de ga ikke bare, men de ga først seg selv. Sånn står det i 2. Korintier. De gav først seg selv. Det var jo merkelig, hva betyr det? Ja, det kan ikke bety noe annet enn dette, at de ga seg over til Gud. Og det er jo et uttrykk, vi bruker det. Han har gitt seg over til Gud, eller et vitnesbyrd, jeg ga meg over til Gud. Og det er noe stort det altså, å få lov å gi seg over til Gud. Ikke fordi at det er noe så veldig storartet det som overgir seg til Gud, for det er en fattig synder som kommer. Og en ser det aldri tydeligere enn da når en rettelig gir seg over til Gud, at dette er liksom på den måten det er et fattig hjerte altså. Det synger vi også. Akk, kun et fattig hjerte er mitt. Akk, kun et fattig hjerte er mitt. Rens det, o Jesus, og gjør det til ditt. Det er sånn. Så det hadde de gjort først, disse som Paulus taler om her altså. Det var folk som hadde fått saken med Gud i orden. De hadde fått se Jesus og hans kjærlighet. De hadde fått se det håp som de hadde for et evig liv. Og de hadde gitt seg over til Gud. Og det var jo da, det var ikke noen storartet from handling altså, som man kunne rose seg av. Man hører den tonen også av og til, og da skurrer det litt. Det var ikke det. At det var så mye tess. Men det var det at en fattig synder fikk lov til oss å gi seg over til hans nåde som døde for oss. Og det var så stort at det efterpå å gi noe til Guds sak, det var en stor glede. Så ga de av sin fattigdom, sier apostelen. Og hun ga alt hun eide, sier Herren her. Og det skal vel være noe å tenke på det. Jeg vet ikke, det er så rart med det. Når jeg tenker på misjonsvirksomheten, så hadde de jo de begynt å ha basarer. Og hva var det for noe? Jo, det var fordi de hadde ikke penger. Vi kan ikke forestille oss i dag hva penger var en sjelden ting. Disse konene til den prestefrua som vi alle har hørt om, og som begynte med kvinneforeninger, vi har hørt om det alle sammen. Ja, vel, det var folk som hadde, de bodde der med en landsens husholdning da, og de hadde sauer, og de hadde ull, og de kunne lage tråd, og de kunne strikke, og de kunne sy, og så videre, og penger hadde de ikke, men dette hadde de. Og så ga de det, og så kom det jo noen da som hadde penger, og så hadde de noe som de kunne gi til misjon. Det er ikke sånn, og langt ifra, nei, det er ikke det. De har penger. Jeg vet nok det kan være trangt for noen, det vet jeg nok, men for de fleste av oss er det ikke trangt. Vi har så mye, og vi har råd til så mye. Og da vet jeg ikke noe annet enn at vi får stille oss innenfor Herrens åsyn i dag med denne teksten som vi har fått. Det var en som ga alt hun eide, og tenkte som så, Herren får vel hjelpe meg så jeg får litt i morgen, så jeg får litt å spise. Det er jo en situasjon som vi ikke kan tenke oss selv, for vi har jo overflod. Vi har jo egentlig det. Ja, det er det som Herren vil ha sagt oss i dag. Det er kommet opp et ord som har vært mye brukt i det siste, om missionen. Jeg vet jeg brukte det en gang I en tale, og det ble litt snakk om det efterpå, hva som egentlig var meningen. Og jeg sa det at misjon de brennende hjerters sak. Det de brennende hjerters sak. I dag heter det det at misjonen kirkens sak, heter det nå. Og med det ser de ut til å mene altså at misjonen liksom på sett og vis en funksjon av kirken I videste forstand. Det noe som hører med, det en av de ting som skjer, det ikke fullstendig hvis ikke vi også har misjon. Det kirkens sak, det alle sak. Ja, det jo så. Vi tar imot de gavene vi får til misjonens sak. Det gjør vi jo saktens. Men det ikke egentlig, vil jeg påstå, andres sak enn dem som har brennende hjerter. Det de brennende hjerters sak, det vil si det de som har kommet til Jesus, og som har fått legge av alt som tynger og har fortalt ham om sin synder og sin svikt og sin elendighet, og som har fått lov til å tro det at han døde også for meg, og som da utifra det har fått den forståelse, altså det så uhyre enkelt, og det det at Jesus død for alle, og så må alle få høre om ham. For det finnes ikke noe annet navn gitt under himmelen ved hvilket vi kan bli frelst uten ved Jesu navn. Det så enkelt som at det 2 og 2 er 4. Det simpelthen bare sånn. Jesus død for alle. Det var hva han gav. Han død for alle, og derfor må alle få høre om ham. For det finnes ikke noe annet navn gitt under himmelen, ved hvilket vi kunne bli frelst uten ved Jesu navn. Så enkelt, så stort, så klart, det forstår vi alle. Og da ser vi jo det en forrett. Et privilegium å få lov til å være med og gjøre noe for Herrens sak. Det var vel det som var meningen med å sette denne fortellingen I Bibelen. Det skulle si oss noe. Og da vet ikke jeg bedre, vi får prøve oss på dette her, kjære troende venner. Og så får vi snakke med Gud om dette, med misjonen. Jeg anvender det på misjonen, jeg anvender det på all virksomhet som går ut på å vinne mennesker for Jesus, her og I fremmed land, og hvor vi kan komme til. Og det de brennende hjertes sak. Og da blir det for meg sånn at jeg må be til Gud og snakke med han om denne tingen. Det jo gi alt. Ja, vi kjenner jo alle de grunnene som vi anfører for at det går an å gi alt, for vi skal jo funksjonere I en sosial sammenheng, og vi har mange forpliktelser, og hvordan skulle det gå hvis man skulle begynne å leve et slags munkeliv? Altså, ja, det vet alt dette kan vi. Og det jo naturligvis sant, på en måte alt sammen sant, som vi sier sånn, og alt vi anfører. Ja, visst det det. Men denne fattige enken, hun kommer liksom ruslendes. Så jeg ser henne for meg, Og det blir et stille spørsmål til meg. Og du må ikke tro jeg føler meg overlegen her jeg står. Det blir som et spørsmål til meg om dette her som jeg gjør for Herrens sak. Ja, ja. Misjon er de brennende hjerters sak. Og det er jo slik med Guds ord, det er slik med den sanne kristne forkyndelse og vitnesbyrd. Det ender alltid opp med det, altså. Hva vi nå enn snakker om, hvis det er rett og sant, så ender det alltid opp med det at vi blir stående overfor ham. At hjertet må spørre og si, sånn som vi synger, min Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, at natt og dag du være må, min sjel umistelig. Det er vel egentlig det vel som er poenget også i dag. Den fattige enken, hun visste ikke hvem som satt på den benken der og så på. Det hadde jeg ikke noe greie på. Hadde ikke det. Og derfor hørte hun vel heller ikke den preken som Jesus holdt om henne. Hun gikk bare videre og var glad fordi hun hadde fått lov til å gi det lille hun hadde til Herren. Det sier meg litt det der også på en måte, altså. Det Jesus har flere ganger talt om folk til andre. Og da tenker jeg for eksempel på det som står i Lukas 7 på slutten der om denne stakkars fattige synder. Ja, ja, et armt menneske, hun hadde kommet bort i bare synd og skam. Men det var en som hadde vist henne veien til Gud. Og så elsket hun Jesus. Og så sier altså da Jesus, han hadde tilsagt henne syndenes forlatelse, og så sier han til dem som hører, det står at han sa det til fariseeren. Han sa det til alle som ville høre, han sier det til oss. Det var om hun der. Og så sier han det at alle hennes synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Sånn skal det oversettes, og det er meningen. Og der er hemmeligheten. Der er hemmeligheten. En som har fått sine synder forlatt og har en anelse virkelig i sitt hjerte om hva det betyr, har fått saken med Gud i orden, så alt er tilgitt. Han vil ikke kreve meg til regnskap for noen ting, for han har sønnen som har gjort opp det regnskapet. Det finnes ikke noe så stort i verden som kan sammenlignes med det. En som har fått se det og tro det, elsker meget. Og så var det vel det som Herren ville ha sagt oss i dag da, utifra denne rare korte teksten om den fattige enken. Her går hun sin vei og vet ingenting. Hun vet ikke om at hun er en av verdens mest berømte predikanter. Det har jeg ingen anelse om. Men det er hun. Hun har prekt i generasjoner av kristne mennesker om hvor stort det er å elske Herren og si jeg. Takk, kjære Jesus. Inderlig takk og lov for det at du gav alt. Du gav deg selv i en smertefull død for oss. Herre, gi mitt hjerte en sånn kjærlighet til deg, at jeg i alle ting må stå rett overfor deg også i det å gi. Og du får snakke med oss da, kjære Herre Jesus, og vår kristen generasjon i det rike Norge. Og så får du snakke inn i alle kristenhjerter og spørre oss hva det kan komme av at misjonen ikke har penger nok. Herre Jesus, lær oss å svare rett på det. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Barnet ønsker frihet, men bare til en viss grad. De ønsker også grenser. De ønsker fasthet. De ønsker tegn på at noen bryr seg. Det går an å skape et klima som er så løst for normer og regler at barna føler usikkerhet. Barn trenger å møte grenser, å møte korreksjon, å møte tukt.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 4-13 i Hebreerne 12. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. Har dere glemt de manende ord som taler til dere som sønner? Min sønn, forakt ikke Herrens tukt. Mist ikke motet når han refser deg. For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av. At dere må lide, det tjener til å oppdra dere. For Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far? Hvis dere ikke får tukt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som er åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedrene tuktet oss bare en kort tid, slik de fant det for godt. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede, men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved troen. Derfor, rett ut de slappe hender og styrk de vaklende knær. La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke går av ledd, men heller blir friskt igjen. Det er en myte ute og går når det gjelder dette med tukt av barn. Og det er at hvis et barn bare får nok kjærlighet, så trenger det ikke tukt. Men da glemmer en at også tukt er utslag av kjærlighet. Det at en leder og korrigerer et barn, at en forteller hva som er rett og galt, at en setter grenser, at en hjelper barnet til å forstå at det å bryte grensene fører til smerte, det er jo nettopp uttrykk for kjærlighet. Et barn som aldri blir korrigert, som aldri opplever fasthet hos sine foreldre, slik barn må begynne å lure på om de virkelig bryr seg om han. Av og til prøver barn nettopp med å bryte grenser, med å gjøre ting som er galt, for å se hvor mye foreldrene bryr seg om det. Bevisst eller ubevisst, de ønsker å se at noen griper inn og viser at de bryr seg. En 14 års gammel jente skriver i et brev: Min far har det veldig travelt med arbeidet. Min mor er aktivt med i idrett, og tilbringer de fleste kveldene på trening eller på klubben. Når jeg kommer fra skolen, er aldri foreldrene mine hjemme. I helgene er de som regel på fest, og jeg har en følelse av at de drikker en del da. Men det som virkelig plager meg, er hvordan eller hvorfor de lar meg gjøre hva jeg vil. De sier aldri når jeg skal være hjemme om kveldene. De spør meg aldri hvor jeg har vært, eller hva jeg driver på med. Jeg kan gå hvor jeg vil. Dere tenker kanskje hvor heldig hun er. Men slik føler ikke jeg det. Jeg føler meg ikke i stand til å bestemme alt på egen hånd. Og jeg lurer på om de i det hele tatt bryr seg om meg. For strenge foreldre og for mange regler og bud kan være usunt for barn, selvsagt. Det kan føre til at barnet gjør opprør en dag. Men for slappe foreldre og for lite regler kan være vel så farlig. For barnet ønsker frihet, men bare til en viss grad. De ønsker grenser. De ønsker fasthet. De ønsker tegn på at noen bryr seg. Det går an å skape et klima som er så løst ifra normer og regler at barna føler usikkerhet. Barn trenger å møte grenser, å møte korreksjon, å møte tukt. I Salme 23 står det i vers 4: Din kjepp og din stav, de trøster meg. Bildet er fra gjederlivet, der gjederen eller hurden brukte en slags stav
for å holde sauene på veien, så de ikke kom seg ut av flokken og på villspor. Det er bildet på tuktens stav. Ikke slik å forstå at det betyr at vi skal bruke stav eller stokk til å tukte våre barn med, slik noen har oppfattet det. Men staven er et bilde på noe som skal holde oss på plass, og noe som skal smerte i øyeblikket, men som har en god hensikt. Og det interessante her er at dette symbolet på tukt, dette symbolet på noe som holder meg på plass, og så er det grenser for meg, det skaper smerte når jeg holder på å gå av veien. Og likevel står det her at det trøster meg. Det skremmer meg ikke. Det er en trøst og en trygghet i dette at jeg blir holdt fast, at jeg blir korrigert, at jeg møter noen som bryr seg såpass om meg at de tukter meg for å holde meg på veien. I en annen salme, salme 119, sier David i vers 67: «Før jeg ble ydmyket, for jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord.» Ordet som er oversatt med ydmyket kan like godt oversettes med tukte. Så vi bruker heller det ordet, for ydmyket gir en litt feil assosiasjon for oss. Og da blir det slik: «Før jeg ble tuktet, for jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord.» Og i vers 71: «Det var godt for meg at jeg ble tuktet, så jeg kunne lære dine forskrifter.» Og til slutt vers 75: «Herre, jeg vet at dine dommer er rette. I trofasthet har du tuktet meg.» «Takk for tukten», sier David. «Herre, takk for at du tukta meg. Det var det som holdt meg på plass. Takk for at du la hånda di på meg da jeg hadde synda og holdt på å gli bort ifra deg, fordi jeg ikke ville bekjenne og gjøre opp. Takk for at du brydde deg slik om meg at du lot meg ha det vondt, så vondt at jeg ikke klarte lenger å leve uten deg. Takk for at du brukte staven for å få meg inn på veien igjen.» Og ja, dette er en erfaring som vel de aller fleste kristne, sanne kristne, kjenner. Og mange sanger er skrevet om nettopp dette temaet. For eksempel den til Zacharias Nilsen, som han er kalt «Guds tukt». Og den hadde Zacharias Nilsen opplevd mye av i sitt liv. Sangen var til etter at han hadde fulgt et av barna sine til graver. Og nå vil jeg ikke at du skal tro at jeg sier at Gud tok ifra deg barnet for å tukte deg. Jeg tror ikke vi skal skulde alt det vonde som skjer på Gud. Det oppleves meningsløst for mennesker som sitter i sorg og hører «det er Herrens tukt du opplever». Eller som en så ofte hører: «Det er vel ei mening med det.» Eller som en sier på Jæren: «Hva skal dette være for, tru? Det skal nok være for noe.» Og det er som et slag i ansiktet på de som har opplevd et tap. Vi må ikke si sånne ting. Vær så snill, ikke si slikt. Du aner ikke hvordan det kan øyelegge. Å miste et menneske som en er glad i, er meningsløst. Det er vondt. Og vi som står utenfor den grusomme sorgen skal ikke prøve å gi lettvinte forklaringer, eller prøve å bruke det som skjedde til å gi dem en lærepeng. Det kan du overlate til Gud. Hvis Gud vil bruke det vonde som hendte til å gi dem nye verdier og nye perspektiver på livet, og kanskje gi dem en ny kurs, så er det hans sak. Og det er vel det som ofte hender også, at Gud bruker vonde ting til å gi oss noe godt, noe verdifullt, noe djupt. Det er ikke dermed sagt at det var han som sendte det vonde. Det var ikke Gud som tok ifra Jobb hans familie og hans eiendom. Det var ikke Gud. Men Gud brukte det som hendte, og tok det i sin makt slik at det ikke bare skulle bli øyeleggende for Jobb, men at det skulle bli noe godt ut av det. Hvor ufattelig det en kan høres,
Gud så stor at han lar ikke Satan få bruke det vonde til å øyelegge et menneske. Hvis det menneske gir seg over til Gud og lar han få hånd om det vonde, da kan Gud enda bruke det som Satan er øyelagt til noe som skal styrke og modne det mennesket og føre til nye verdier og ny innsikt og ny styrke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, for det berører veldig såre og veldig personlige ting, dette her. Men i alle fall, jeg skulle fortelle om denne sangen som ble kalt Herrens tukt. Og det er vel akkurat det vi snakker om nå. At vonde ting som henne kan Gud bruke til å tukte dere med, det vil si å holde dere på veien, og modne dere og lære dere ting. Derfor kalte Zacharias Nielsen tapet av sitt barn for Guds tukt. Med det mente han ikke at det var Guds skyld at barnet døde, men han så at Gud brukte dette vonde til å tukte han, det vil si å få han inn på veien igjen, og få han på plass igjen. Hør hva han skriver om denne vonde opplevelsen. At et lite barn dør, er for den utenforstående verden bare en hendelse som ikke betyr mer enn et blad som faller fra et tre. Annerledes er det i et hjem der to unge foreldre som har våket, bedt, lyttet, håpet og engstet seg, for første gang er vitne til et lite, elsket barns dødskamp. Og etterpå ser det et lille, fine ansikt mellom blomstene på det hvite leie. For oss var i alle fall sorgen stor. Og dette synet måtte han se flere ganger i sin heim. Han skriver, «Av de fem barna vi fikk, måtte vi si farvel til tre. Jeg vet ikke hvordan min kone kom gjennom alle dag- og nattekampene og holdt hodet oppe. Og til slutt måtte den prøvede mannen oppleve at kona hans lå for døden. Mens hans 10 år gamle datter lå i stova ved siden av, så syk at hun ikke kunne flygges inn for å ta avskjed med sin mor. Det er tøffe ting. Det er så veldige ting at vi som knapt har opplevd noe som likner på det, nesten ikke tør å snakke om det. Vi behandler det med den største varsomhet, for vi vet det er så vondt. Og vi lytter til vitnesbyrdet for de som har opplevd det. Og noen er kommet styrka gjennom sorgen. Noen klarer å se, i ettertid i alle fall, at selv om det fortsatt er vondt, så la det nye dimensjoner til livet. Gud ble mer virkelig. Livet ble mer virkelig. Døden ble mer virkelig. Ting som før betydde alt, betyr ikke lenger noe. Ting som ikke betydde så mye før, betyr kanskje alt nå. Og når slike mennesker taler, da lytter vi. Og jeg lytter med ærefrykt når Zacharias Nielsen skriver om Herrens tukt. Jeg kunne ikke ha sagt det han sier, men han kan si det, for han har opplevd det. Og der er vel ingen sang jeg har sunget så mye i mitt lønnkammer som denne sangen. Særlig da jeg var unge og opplevde kamp og sorg og spenninger. Opplevde å miste far min før jeg følte at jeg hadde blitt skikkelig kjent med han. Opplevde å miste kjæresten min. Jeg gikk ture i skog og mark, og jeg sang om Guds tukt. Jeg setter enda min egen melodi på den sangen. Ikke noen stor musikk, for all del, men det var vel noe av de følelsene jeg hadde inni meg som kom ut på denne måten. Kanskje jeg skal prøve å synge den sangen nå.

år. Å ja, hvem kjenner seg ikke igjen her? På den ene siden liker vi ikke å bli tukta. Vi liker ikke staven og stokken som Gud bruker for å holde oss på veien når vi har lyst til å ta en avstikker. På den andre siden er vi glade, i alle fall i ettertid, for tukten. Det er trygt å kjenne at Gud er der. At han tar oss med faste hånd av og til. Det viser at han er der. At han bryr seg. At han er glad i meg. Og det er jo akkurat det ordet her sier. Med tilbake i Hebreerne 12, fra vers 6. For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av. Da blir tukten også noe godt på den måten at den er et tegn på at Gud er glad i meg. Gud bryr seg om meg. Vi er tilbake til der vi begynte. Et barn som aldri opplever at far og mor setter grenser, som aldri opplever at de spør hvor han er våre, at de aldri setter seg ned og sier «Det er noe vi må snakke alvorlig om. Det er noe du gjør som mor og far ikke er så glad for. Du skjønner vi er glad i deg, og vi vil gjerne at det skal gå deg vel, at du skal få det godt. Derfor kan vi ikke se på at du er i ferd med å gli inn i noe som ikke er godt for deg. Vi vil ikke tillate det.» De fleste barn vil reagere negativt med det samme. Men jeg skal fortelle deg, mange flere enn vi er klar over vil oppleve trygghet i at det er noen som bryr seg. Og slik er det også med Gud. Hvis du aldri hørte noen ting ifra han, hvis han lot deg leve akkurat som du ville, lot deg sove eller slumre eller synde, hvis han aldri tok deg til side og sa, «Hør her, jeg har lenge prøvd å få deg i tale, men du har aldri hatt tid til å høre. Nå bruker jeg staven for å få deg til side litt. Det er ting du og jeg bør snakke litt om.» Hvis du aldri får oppleve den siden av Gud, så kan du begynne å lure på om han er der i det hele tatt. Eller om han bryr seg. Aldri opplever vi Guds kjærlighet så sterke som når han tar oss til sides. Jeg sier ikke at det er godt. Det er akkurat det det ikke er. Det er vondt. Men samtidig er det noe godt og trygt i det. Vi merker at Gud er der. Vi merker at han bryr seg kolossalt om oss. Jeg opplever at han bryr seg så mye om meg at han gir meg spesialbehandling. At han tar meg til sides og tar mye tid med meg. Å merke Guds faste hånd er å kjenne Guds kjærlighet klemme rundt meg og holde rundt meg. Han holder meg så fast at det gjør vondt av og til, men samtidig gjør det godt. For den som holder meg så fast, han elsker meg. Og jeg vil heller grine litt av smerte i armene på far som holder meg fast, enn springer rundt og gjør hva jeg vil, og lengter etter noen armer som kunne holdt rundt meg. Noen hender som kunne tog meg fast og ført meg tilbake. Det er den følelsen mange mennesker mangler. Og du som opplever smerte akkurat nå, som opplever at Gud trykker litt for hardt, kanskje du kan tenke på deg som har revet seg løs ifra Guds armer, og som går gjennom livet uten å kjenne noen kjærlige hender som holder fast. For tukt betyr kjærlighet. Tukt betyr at Gud elsker deg og vil bruke tid på deg til å få deg enda nærmere han. Enda om aldri vil forstå alt, hvorfor det og det måtte skje, så har vi denne indre trygghet om at jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer. I smil og gråt, jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himmelens høye saler, hans øye følger meg.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I Åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag det satt overskriften Moses kommer inn I det lovede land, og vi leser fra Lukas kapittel 9, vers 30 og 31, og det handler om da Jesus blir forklart på fjellet. Med ett stod det to menn og samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg I herlighet og talte om den utgang hans liv skulle få, om det han skulle fullføre I Jerusalem. Moses, han ønsket å se Guds herlighet, leser vi om. Han fikk et glimt av det da Gud passerte forbi mens han stod der I bergkløften. Men Gud svarte ikke på hele Moses sin bønn. Moses måtte vente I mer enn 1000 år før han fikk lov å komme inn I det lovede landet. Men da han kom inn fikk han virkelig se Guds åpenbaring gjennom Jesus som skulle fri menneskene fra syndens problem. På dette møtet møtte han ansikt til ansikt den levende «Jeg er». Dette skjedde på Hermonfjellet inn I det lovede landet. Jesus tok de disiplene som stod han nærmest, Peter, Jakob og Johannes, og mens han ba ble han forvandlet foran øynene deres. Disiplene så Jesus som en guddommelig konge, og hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Sammen med Jesus var det to menn, den ene var Moses. Så fikk Moses komme inn I det lovede landet til slutt. Og han var I godt selskap sammen med Jesus og Elia. Legg merke til at Moses har en viktig funksjon. Han en del av det himmelske råd. Dette et viktig tidspunkt I Moses sin tjeneste. Ikke hans liv, men hans tjeneste. Og det rørende å se emnet de snakket om. De snakket om Jesus sin utgang. Ordet som oversatt med utgang kalles avgang som I flyavgang. Dette var avgangen som Jesus skulle ta I Jerusalem, avgangen fra denne jorda. Og Moses forstår endelig hvorfor Gud ikke kunne akseptere hans offer som å være en soning for Israels sine synder. Han tilbød, ta du mitt liv, Gud, bare du tilgir Israel. For denne soningen skulle Jesus stå for. Nå forstod Moses betydningen av alle offerhandlinger I tabernaklet og senere I tempelet. De var bare bilder av det ultimate offret som skulle skje på Golgata. Jesus trengte de to nære vennene I sin nærhet, nå som klimakset I hans liv og tjeneste nærmet seg. Hvem var bedre å snakke med enn disse to på hans vei mot Golgata? Hvem andre enn disse to kunne forstå bedre det som skulle skje I Jesus sitt liv? Peter, Jakob og Johannes var venner, men de kunne nok ikke forstå den store innvirkningen Jesu død kom til å få. Moses gjorde det. Han var en av Jesu nærmeste venner. De stelte dette vennskapet mer enn 40 år. Nå var det tydelig at alt det Gud gjorde gjennom utgangen av Egypt og forberedelsen til å gå inn I det lovende land, alt pekte mot dette øyeblikket, Jesu død på korset, og til slutt forstod Moses hele Guds plan. Bare noen få mennesker har sett herligheten rundt Jesus som konge. Jesu ansikt skinner som solen. Var ikke noe han fikk der og da, men heller at dekka han levde under her på jorden ble tatt vekk I det øyeblikket. Dette var den virkelige Jesus. Han som har satt til side sin herlighet I himlen og ydmyket seg selv og blitt menneske. Dette den herligheten Gud ikke kunne vise Moses I 2. Mosebok kapittel 34. Dette korsets herlighet. Her det fulle uttrykket av barmhjertighet, nåde, langmodighet, miskunnhet og sannhet. Og det tilbys du og jeg I dag. Jesus har tilgitt all vår synd. Og der står vi I dag, vil vi akseptere det. Og dagens refleksjon så stiller jeg spørsmålet, I lys av Moses sitt liv og arbeid, det noe som blitt nytt I måten du ser på Jesu liv?

0: sangboka
1: «Jeg vil synge en sang». Over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon, Ole Lilleheim, forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører, har vært andaktsholder gjennom denne uka her. Og hver fredag har staben I Norea en forbundsstund. Ring oss gjerne med dine benemner før klokka 11 fredag formiddag, 38 14 50 00. 38 14 50 00.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 12-13. Dette de som kom til David i Siklag, mens han enda måtte holde seg der av frykt for Saul, Kisøn. De hørte til de heltene som hjalp ham i krigen. De var vepnet med bue og opprøvd i å slynge steiner og skyte piler med buen, både med høyre og venstre hånd. De hørte til Sauls stammefrender, til benjamittene.

Det var Akieser, den överste av dem, och Josh, sönner av Gibeatitten, Shemai, och Jesuel och Pelet, sönner av Asmavet, och Berakia, och Anatotitten, Jehu, och Gibeonitten, Jishmaja, en av de 30 hältene och hövding över de 30, och Jirmeja, och Jahasiel, och Johanan, och Gedaratitten, Josh-Abad, Elusai, og Jeremot, og Bealja, og Shemaria, og Harusitten, Sefatja, Koharitne, Elkana, og Jishia, og Asarel, og Joeser, og Jashjobam, og Joela, og Sebadja, sønner av Jeroham fra Gedur. Av gadittene gikk noen over til David i fjellborgen i ørken. De var djerve helter, krigsvante stridsmenn, vepnet med skjold og spyd. De var som løver å se til, og de var raske som gaseller på fjellet. Eser var den første, Obadja den andre, Eliab den tredje, Mishmanna den fjerde, Jirmeja den femte, Atai den sjette, Eliel den tjuende, Johanan den åttende, Elsabad den niende, Jirmeja den tiende, Makbanai den elfte. Disse hørte til Gads barn og var høvedsmenn i hæren. Den ringeste av dem var satt over 100, og den største var satt over 1000. Det var disse som gikk over Jordan i den første måneden, da elven gikk over alle sine bredder, og som drev på flukt alle som bodde i dal, både mot øst og mot vest. Det kom også noen av Benjamins og Judas barn til David, helt til fjellborgen. David gikk ut til dem og tok til ordet og sa til dem, «Kommer dere til meg med fred og vil hjelpe meg? Da skal mitt hjerte høre dere til, og vi skal holde sammen. Men kommer dere for å forråde meg til fiendene mine, skjønt det ingen urett er i mine hender, må da våre fedres Gud se det og straffe det.» Da kom åren over Amasai, høvedsmann for de 30, og han sa, «Dine er vi, David, og med deg holder vi fred, du Isais sønn. Fred være med deg, og fred være med dine hjelpere, for din Gud hjelper deg.» Da tok David imot dem og satte dem til høvedsmenn i krigerflokken. Av Manasse gikk noen over til David. Det hendte da han dro ut til strid mot Saul sammen med filistrene. Men han kom likevel ikke til å hjelpe dem, for filistrenes høvdinger hadde holdt råd, og så sendt han bort i det de sa, «Det vil koste oss våre hoder om han nå går over til sin herre Saul.» Da han så dro til Siklag, gikk noen av Manasse over til ham. Det var Adna og Josabad og Jedial og Mikael og Josabad og Eliu og Siletai, høvedsmene for de tusener som hørte til Manasse. Disse hjalp David mot røverflokken, for de var alle djerve stridsmenn, og de ble høvedsmenn i hæren. For dag etter dag kom det folk til David for å hjelpe ham, inntil det ble en stor hær, som en Guds hær. Dette er tallet på de væpnede flokkene som kom til David i Hebron for å føre Sauls kongedømme over til ham etter Herrens ord. Judas barn, som bar skjold og spyd, 6800 mann, væpnet til strid. Av Simeons barn, djerve, krigsvante stridsmenn, 7100. Av Levis barn, 4600. Og dessuten Jojada, høvdingen for Arons ett, og med ham 3700 mann. Og likeså Sadduk, en ung, djerv stridsmann, med sin familie, 22 høvedsmenn. Av Benjamins barn, Sauls stammefrender, kom det 3000 mann. Inntil den tid hadde den største delen av dem holdt seg til Sauls hus. Av Eifreims barn, 20800 mann, djerve stridsmenn, navngjetne menn i sine familier. Av den halve Manasse stamme, 18000 mann, som var spesielt navngitt til å dra av sted og gjøre David til konge. Av Issakars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre. Deres høvedsmenn var 200, og alle deres stammefrender rettet seg etter deres ord. Av Sebulons menn som dro ut i strid og var rustet til krig med alle slags krigsvåpen, kom det 50000 mann. De fylket seg til slag med hjerter uten svik. Av Naftali kom det 1000 høvedsmenn, og med dem 37000 mann med skjold og spyd. Av Danittene kom det menn som var rustet til krig, 28600 mann.
Av Asher kommer det 40 000 mann som drar ut i strid for å fylke seg til slag. Fra den andre siden av Jordan, av Rubenittene og Gadittene og den halve Manasse stamme, kom menn som var rustet med all slags krigsvåpen, 120 000. Alle disse krigsmennene kom i ordnet fylking til Hebron med oppriktig hjerte for å gjøre David til konge over hele Israel. Også hele resten av Israel var enige om å gjøre David til konge. Og de var der hos David i 3 dager og åt og drakk, for deres landsmenn hadde laget i stand mat for dem. Også de som bodde dem nærmest, like til Issakar og Zebulon og Naftali, kom med mat på esler og kameler og muldyr og okser, mel, fikenkaker og rosinkaker og vin og olje og storfe og småfe i mengde, for det var glede i Israel. Kapittel 13. Og David holdt råd med høvedsmennene over 1000 og over 100 med alle høvdingene. Og David sa til hele Israels menighet, dersom dere synes det er godt, og Herren vår Gud åpner en vei, så la oss sende bud til alle kanter til våre andre brødre i alle Israels landskaper. Dessuten til prestene og levittene i de byene de har med beitemarker omkring, at de skal samle seg hos oss. La oss så flytte vår Guds ark hit til oss. For i Sauls dager spurte vi jo aldri etter den. Da sa hele menigheten at så burde en gjøre, for det var rett i hele folkets øyne. Så samlet David hele Israel fra Shihor i Egypt til bortimot Hamat for å hente Guds ark fra Kiryat Jearim. Og David og hele Israel dro opp til Baala til Kiryat Jearim, som hører til Juda. De dro dit for å føre opp derfra Gud, Herrens ark, han som troner over kjerubene, hvor hans navn nevnes. Og de satte Guds ark på en ny vogn og førte den bort fra Abinadabs hus, og Ussa og Ajo kjørte vognen. David og hele Israel lekte for Guds åsyn av all makt, både til sanger og sitarer og harper og tamburiner og cymbler og trompeter. Da de kom til Kidons treskeplass, rakte Ussa hånd ut for å ta fatt i arken, for oksene var blitt ustyrlige. Da ble Herrens vrede opptent mot Ussa, og han slo ham fordi han hadde rakt hånd ut mot arken, så han døde der for Guds åsyn. Men David ble ille til mote, fordi Herren hadde slått Ussa ned. Derfor er dette stedet blitt kalt Peres Ussa, like til denne dag. Den dagen ble David fylt av frykt for Gud og sa, «Hvordan skulle jeg kunne føre Guds ark inn til meg?» Og David flyttet ikke arken inn til seg i Davids by, men lot den føre bort til Gittitten Obed Edoms hus. Guds ark ble stående hos Obed Edoms familie i hans hus i 3 måneder, og Herren velsignet Obed Edoms hus, og alt hva hans var.

Hebreerne, kapittel 8. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik yppersteprest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist og ikke et menneske. For hver yppersteprest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å bære fram. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for der finnes andre som etter loven bærer fram offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. For hadde den første pakt vært uten mangel, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.» Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånd for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, å si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke lenger minnes deres synder. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet, men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte.»

Salme 107, vers 31-35. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. Og de skal opphøye ham i folkets forsamling og prise ham der hvor de eldste sitter. Han gjorde elver til ørken og vannskilder til tørstende land. Fruktbar jord ble til saltland på grunn av deres ondskap som bodde der. Han gjorde ørken til en vannrik sjø og et tørt land til vannskilder. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I dag skal vi høre om Noviana Maleva og hennes veninner i Poso i Indonesia. Far, tilgi dem, ba Jesus på korset, Lukas 23:34. Herre Jesus, tildregn dem ikke denne synd, ba Stefanus, kirkens første martyr, da han ble steinet. Og Jesus underviser sine disipler i bergpreken og sier, «Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp imot den som gjør ondt mot dere. Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere.» Åpne dører har laget en film som heter «Vandring i tilgivelse». Den er et gripende vitnesbyrd fra mødrene til kristne skolejenter, som ble brutalt myrdet på vei til skolen i byen Poso, på øya Sulawesi i Indonesia i 2005. 15 år gamle Theresia og hennes jevngamle venninne Jarni, samt Alfita på 17 år, ble drept av unge muslimske krigere. De tre unge kristne jentene forlot denne verden, men nå er de sammen med Jesus for all tid, i hans herlighet. Bare Noviana Maleva overlevde, på tross av at en machete også traff hennes ansikt og hals. I filmen møter vi Noviana. Hun er tilbake der overfallet skjedde. Hun har et stort arr over ansikt og hals, og et stort usynlig arr i sin sjel. På filmen blir hun spurt, «Hva vil du fortelle dine egne barn når de ser arret?» Hun svarer, «Jeg vil fortelle dem sannheten om at noen prøvde å drepe meg fordi jeg er kristen. Men jeg vil også fortelle dem at jeg har tilgitt.» Mødrene til to av de drepte jentene forteller også sine vitnesbyrd. De forteller, og de gråter, over tapet av sine kjære unge døtre. Hvordan kan mødre klare å tilgi en slik ugjerning? Og fedre, hvordan kan de klare å ikke gjøre gjengjeld? Da rettssaken mot de unge drapsmennene fant sted, sto familiene til jentene fram og sa, «Vi tilgir dere.» De rakte hendene fram som et tegn på tilgivelse. Den unge drapsmannen Hasanuddin hadde fått opplæring i den ekstreme moro-islamske frigjøringsfront på Filippinene. Hans egen svigerfar var lærer for disse brutale islamistene. Men under rettssaken tok han imot budskapet om tilgivelse. Han sa, «Jeg ber av et oppriktig hjerte familiene til offren om tilgivelse. Jeg lover at det aldri skal skje igjen.» Gjengjeldelse ville ført til mer utøselse av blod, flere ulykkelige mennesker, flere harde hjerter, en evig sirkel av hat og hevn. Men tilgivelsens budskap er en mektig kraft. Det bryter den onde sirkelen og skaper kjærlighet og fellesskap. Slik er Guds barn, Jesus søstre og brødre, kalt til å leve. Jeg avslutter denne andakten med å sitere et brev Åpne dører mottok fra Irak. Der står det, «Takk for at dere har kommet med et nytt budskap. Det er fremmed i vår kultur å snakke om tilgivelse og forsoning. Her gjelder gjengjeldelsens lov. Men undervisningen deres har hjulpet oss til ikke å bære på hat og bitterhet og tenke på gjengjeldelse. Vitnesbyrde fra de forfulgte kristne vekker oss. Bitterhet, hat og tanker om gjengjeldelse vil ødelegge ens eget indre liv. Men tilgivelse og forsoning er livgivende og forløsende, både for den som gir og får. Takk for at dere har kommet med et nytt budskap. Det er fremmed i vår kultur å snakke om tilgivelse og forsoning. Her gjelder gjengjeldelsens lov. Men undervisningen deres har hjulpet oss til ikke å bære på hat og bitterhet og tenke på gjengjeldelse. Vitnesbyrde fra de forfulgte kristne vekker oss. Bitterhet, hat og tanker om gjengjeldelse vil ødelegge ens eget indre liv. Men tilgivelse og forsoning er livgivende og forløsende, både for den som gir og den som får barmhjertighet.
Slik kan vi leve som Jesu disipler. Jesus sa, «Vær barmhjertige, slik deres himmelske far er barmhjertig.»

Det var en mektig sang fra en av våre store sangskatter etter Trond Andersen, Grimstad Kammerkor og sangen «Du er nådig Gud». Andaktsholder i over en åpen bibel dine veka våre Stig Magne Heitmann. Det Norea Mediemisjon som produserer dette programmet. Jeg vil til slutt minne om forbønnstelefonen som åpen hver fredag formiddag frem til klokka 11.30. Ring 381 45000 eller send e-post til respons@norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboken, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boken for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter trefoldighetssøndag. For hvem kjente vel Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først så han skulle få vederlag? Romerbrevet 11, 34 og 35. Apostelen nevner her tre ting der verden frarøvet all ros i guddommelige ting. Å kunne kjenne Herren sin, hva han tenker eller hva han har besluttet hos seg selv fra evighet av. Å kunne gi ham råd om hva eller hvordan han skal handle, eller hvordan han skal begynne eller utføre det. Å kunne gi ham noe eller hjelpe ham med sine evner, krefter eller gjerninger. Alt dette umulig for den menneskelige natur. Siden vår natur ikke kan kjenne Guds sinn, vil vi enda mindre kunne gi ham råd med vår visdom, enn si gi ham noe i det hele tatt. Derfor det en skammelig dumdristighet at verden våger å gjøre slikt. Ikke bare mener den ved seg selv å utforske og treffe Guds vesen og vilje, men den gir ham også råd om hvordan han skal gjøre ting, og om hva han skal like. Ja, verden mener til og med at den fortjener noe hos ham, at den gjør så mye godt at han burde gjengjelde det.

Det fortelles om en lærer som stilte elevene sine et spesielt spørsmål. Hva hun ville med det, vet jeg ikke, men hun spurte I hvert fall. Hvis alle de slemme barna ble malt røde, og de snille barna ble malt grønne, hvilken farge vil dere da hatt? Ja, du kan jo tenke på hva du selv ville svart. Hvilken farge ville du hatt, rød eller grønn? Et klokt barn I klassen svarte, stripete. Ja, det vi vel alle. En merkelig blanding av godt og ondt, av slemme og snille egenskaper. Også den som kaller seg kristen har syndige tanker, ord og gjerninger. Ingen må tenke at bare de som har fikset livet og lever skikkelig kan være troende. Men det et unntak fra det å være stripet. Jesus. Han bare grønn for å bli I lærerens bildebruk. Jesus menneske, men samtidig han Gud. Det viste han da han var her I verden I omlag 33 år. Både som Gud og menneske han uten synd. Derfor kunne han bære syndene våre opp på korset og frelse oss fra syndens makt og herredømme. Apostelen Peter skrev I Bibelen om hva Jesus gjort. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Så jeg vil invitere deg som med oss nå til å komme til Jesus og ta imot den frelsen som bare han kan gi.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Berit Berg. Og titelen Gud har det med å gi. Vesle Gud på 5 år kom løpende med en droppspose, glad og opprømt. Hvem har du fått den av? Av Gudrun vel? Det var nabokona det. Og det måtte være en kjempestor gave for ham, for drops var ikke dagligvare i huset, og tenk, en hel pose. Gudrun var snill, slo han fast, men det var nok Jesus som fikk henne til å gi meg den, sa vesle gutt i dyp forundring mens han klemte forsiktig på posen. Hvorfor tror du det, spurte jeg nysgjerrig. Jo, for han har det med å gi. Dette vesle voksne svaret fra 5-åringen hadde han nok hørt et sted, men jeg kan forsikre deg om at det gjorde godt både den gangen og siden. Det ikke den populære oppfatning av Jesus i dag heller blant de unge, som det nok aldri har vært, at han har det med å gi. Nei, han vil ta. Han vil røve min frihet, mine fornøyelser, mine glade dager, kort sagt, alt som jeg liker og vil leve for, alt godt. Ja, det finnes ikke ord for alt det sure som jeg ville oppleve om jeg skulle bli i selskap med Jesus. Og vi skal så vidt ikke diskutere dette. Vi kommer likevel ikke fram til noe vi kan enes om enda. Å være en kristen har mange sider. En ung student, nok så betydelig i sitt miljø, la fram nettopp dette synet på å bli en kristen uten å få noe motlegg fra meg. Jeg bare hørte på ham. Plutselig spurte ham, og jeg forsto det var om å gjøre å få et svar. Synes du det rart at jeg tenker slik? Nei, det synes jeg ikke. Det helt naturlig for deg, ut fra din innstilling og ditt sinn, å tenke slik. Vi født fiender av Gud, og kan ikke tenke rett om ham. Du må bli født på ny, om du skal tenke annerledes. Når du har fått bruk for ham, møtt ham og kjenner ham, vil du ikke lenger tenke slik. Han satt stille en stund, så takket han for svaret. Nå får det være som det vil med deg som leser dette. Jeg må minne deg om et ord i dag, enten du nå en tviler, eller du en overveldet av skuffelser, eller en som ikke har offret dette med Jesus og hans gaver en positiv tanke. Kanskje du sitter innsåret i dine egne tanker, som i en hespel som du aldri finner ut av. Du en motløs kristen. Ja, jeg vet ikke hvem du . Kanskje vet du det selv, eller ikke? I alle fall vet Herren hvor du sitter og hvor du bor, siden du må ha denne hilsenen i dag. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker, og ikke tanker til ulykke, og gi dere framtid og håp. Jeremias 29:11. Hva sier du til det? Ja, det var nå også noe å minne om i en slik tid, med krig og opprør, elendighet og usikkerhet, og mørke skyer i alle synsrender. Slå opp og les. Det står slik. Det framtid og håp, tross alt, og hvorfor har jeg stanset for dette verset nå? Hva har dette lille ordet å gi? Hvorfor gir han? Blant annet fordi vi ikke har noe å betale med. Vi har bare synd, skam og utakknemlighet, men han gir likevel. Intet å eie, men allting å få. Det den veien Guds barne må gå. Det også den veien du skal få lov å gå, som ikke kjenner ham enda, inntil ham som gir framtid og håp.

0: Ja, det var Carlo Larsen og datter hans Karin som sang. I dag har Leonard Gudmundsen en ny hilsen til deg som sjuk. Kanskje du nettopp blitt det? I alle fall, hør hva han har å si.
1: I dag hadde jeg lyst til å besøke deg. Det kunne jo være mange ting du ønsket å snakke med noen om. Men når jeg kommer til deg på denne måten, håper jeg at det også kan bli et besøk. Jeg ble så minnet om å snakke med deg om en spesiell ting i dag. Om helbredelse ved bønn. Vi vet ut fra 1. Korintier brev 12 at Gud gir nådegaver til å helbrede. Det er ikke alle som får denne gave, men den finnes. Vi vet også at Jesus har åpnet bønnens vei til Gud. Ja, han sier det så sterkt i Johannes 15, vers 7. Be om hva dere vil. Han knytter både en betingelse og et løfte til dette. Betingelsen er at vi skal bli i ham, og at hans ord skal bli i oss. Løftet er vidunderlig. Og dere skal få det. Men når det gjelder sykdom, er det åpnet en tredje utvei. Det leser vi om i Jakobs brev, 5. kapittel, fra vers 13. Dette er ikke helbredelsens nådegave, det er en gave gitt til menigheten. Er noen iblant dere syk? Det gjelder altså troende mennesker. Du har sikkert lest dette ordet før. Du har kanskje også gått denne vei. Les det likevel en gang til. Å salve med olje var en innvielseshandling i den gamle pakt. Mennesker ble på en spesiell måte helliget til Herren gjennom denne handling. Hvorfor har så Jesu bror Jakob skrevet dette ned i sitt brev? Det er ikke tvil om at han hadde dette fra Jesus selv. I Markus 6, vers 13, leser vi at da Jesus sender ut de 12 apostlene, går de ut og forkynner omvendelse, og de salver mange syke med olje og helbreder dem. Dette kunne nok ikke apostlene finne på av seg selv. De måtte ha fått anvisning om det av Jesus. Så her står vi på trygg grunn. Og hva sier så Jakob at en syk kristen skal gjøre? Hva er det du skal gjøre? Du skal kalle til deg menighetens eldste. Presten eller predikanten eller noen andre som har tillit i de troendes forsamling skal du kalle til deg. Initiativet skal komme fra deg. Og så skal du bli bedt for og salvet med olje i Herrens navn. Det er ikke noe hemmelig eller mystisk i dette. Det skal foregå etter Guds ord, og i ordets fulle lys. Les i vers 15 i Jakob 5, hva som loves deg i denne hellige handling, troens vidunderlige trekløver, hjelp, oppreisning og syndsforlatelse. Noen spør, kan jeg gjøre dette flere ganger? Det står bare, er noen iblant dere syk? Og syke kan vi bli mange ganger. Har du ikke gått denne veien før, så våg deg ut på den. Og har du gått den før, så gå frimodig om igjen. Du skal bli hjulpet, står det. Hvilken hjelp Gud vil gi deg, kan hverken du eller andre forutsi. Skal vi ikke heller frimodig legge alt over på Gud, så kan vi synge med salmedikteren, «Hvor Gud meg fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde.» Til slutt en liten blomst til deg fra ordets hage. Romebrevet 8, vers 28. Det skal du lese. Vær nå der du er, i Herrens tilgivende, bevarende og allmektige hender.

på søndag. Det er det fjerde søndag i treenighetstiden, og prekenteksten er fra Markus kapittel 10, fra vers 17 til 27, og vi leser i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom inn og løpende og falt på kne for ham og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Amen. Vi har ikke tid å si mye om dette, men jeg har bare lyst til å ta fatt i det som står helt på slutten her. Jesus talte slik at disiplene ble forferdet. Ja, de ble så forskrekket at de gjentar gang på gang. Ja, de ble forferdet, står det, og de ble forskrekket. Jesus visste hva han sa. Men Jesus sier også hva løsene på dette er. For mennesker er det umulig. Og det er nettopp det. For mennesker er det umulig å bli frelst. Ikke et eneste menneske kan frelse seg selv, og ingen kan hjelpe andre så de blir frelst, hvis ikke Gud ved den hellige ånd får vise de inn i det Bibelen kaller evangeliet. Men det er veldig viktig det Jesus taler om her, at mennesket får se at det å klare å bli en kristen er umulig. For det er nok mange som tror at de er kristne fordi de har sagt «jeg vil være det». Og det kan jo holde på å si hvem som helst si. Eller at man sier «nå har jeg levd så godt jeg kan, og har bedt Gud om kraft, og det som ikke jeg får til, det får Gud skjøte til med sin nåde». Men det er ikke frelsens vei. Det er ikke frelsens vei. Jesus møter her en rik mann. Han var svært rik, men det som var faren med han var at hjertet hans satt fast i rikdommen. Han ville ikke kvitte seg med det. Jesus var ikke mer dyrebar for han enn pengene. Og det er nettopp dette. Bibelen sier ikke det er galt å ha mange penger. Bibelen sier ikke det er galt å være rik. Men hvis ikke Jesus er det viktigste for hjertet, da blir alt galt.
Der er bare én vei til frelse, og det er nåden i Jesus Kristus. Å eie skatten i himmelen og følge Han, det er det som er det viktige. Hvordan er det med deg? Er Jesus din frelser? Kjenner du Hans nåde, at Han døde for dine synder og oppstod til din rettferdighet? Han gir syndernes forlatelse, for Han har betalt for dine synder med sitt blod. Så ber vi deg, Herre Jesus, om å velsigne dette ordet for alle de som skal høre ordets forkynnelse nå i helga. Velsign de i ditt navn. Amen.

så er tida gått også i dag i Jæren Misjonsradio, og vi takker alle som har lyttet denne halvtimen. Oddvar Dahl satt i studio, Ragnar Eger redaktør, og vi ønsker deg en god helg i Jesu navn. Gerhard Fjelde synger nå til slutt.

0: Barnet ønsker frihet, men bare til en viss grad. De ønsker også grenser. De ønsker fasthet. De ønsker tegn på at noen bryr seg. Det går an å skape et klima som er så løst for normer og regler at barna føler usikkerhet. Barn trenger å møte grenser, å møte korreksjon, å møte tukt.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 4-13 i Hebreerne 12. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. Har dere glemt de manende ord som taler til dere som sønner? Min sønn, forakt ikke Herrens tukt. Mist ikke motet når han refser deg. For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av. At dere må lide, det tjener til å oppdra dere. For Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far? Hvis dere ikke får tukt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som er åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedrene tuktet oss bare en kort tid, slik de fant det for godt. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede, men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved troen. Derfor, rett ut de slappe hender og styrk de vaklende knær. La føttene gå rett fram på vei.

så det halte ikke går av ledd, men heller blir friskt igjen. Det en myte ute og går når det gjelder dette med tukt av barn. Og det at hvis et barn bare får nok kjærlighet, så trenger det ikke tukt. Men da glemmer en at også tukt utslag av kjærlighet. Det at en leder og korrigerer et barn, at en forteller hva som rett og galt, at en setter grenser, at en hjelper barnet til å forstå at det å bryte grensene før det smerte, det jo nettopp uttrykk for kjærlighet. Et barn som aldri blir korrigert, som aldri opplever fasthet hos sine foreldre, slik barn må begynne å lure på om de virkelig bryr seg om han. Av og til prøver barn nettopp med å bryte grenser, med å gjøre ting som galt, for å se hvor mye foreldrene bryr seg om det. Bevisst eller ubevisst, de ønsker å se at noen griper inn og viser at de bryr seg. En 14 års gammel jente skriver i et brev: «Min far har det veldig travelt med arbeidet. Min mor er aktivt med i idrett, og tilbringer de fleste kveldene på trening eller på klubben. Når jeg kommer fra skolen, er aldri foreldrene mine hjemme. I helgene er de som regel på fest, og jeg har en følelse av at de drikker en del da. Men det som virkelig plager meg, er hvordan eller hvorfor de lar meg gjøre hva jeg vil. De sier aldri når jeg skal være hjemme om kveldene. De spør meg aldri hvor jeg har vært, eller hva jeg driver på med. Jeg kan gå hvor jeg vil. Dere tenker kanskje hvor heldig hun er. Men slik føler ikke jeg det. Jeg føler meg ikke i stand til å bestemme alt på egen hånd. Og jeg lurer på om de i det hele tatt bryr seg om meg. For strenge foreldre og for mange regler og bud kan være usunt for barn, selvsagt. Det kan føre til at barnet gjør opprør en dag. Men for slappe foreldre og for lite regler kan være vel så farligt. For barnet ønsker frihet, men bare til en viss grad. De ønsker grenser. De ønsker fasthet. De ønsker tegn på at noen bryr seg. Det går an å skape et klima som så løst ifra normer og regler at barnet føler usikkerhet. Barn trenger å møte grenser, og møte korreksjon, og møte tukt. I salme 23 står det i vers 4: «Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Bildet fra jederlivet, der jederen eller hørden brukte en slags stav for å holde sauene på veien, så de ikke kom seg ut av flokken og på villspor. Det bildet på tuktens stav. Ikke slik å forstå at det betyr at vi skal bruke stav eller stokk til å tukte våre barn med, slik noen har oppfattet det. Men staven er et bilde på noe som skal ha lokket på plass, og noe som skal smerte i øyeblikket, men som har en god hensikt. Og det interessante her er at dette symbolet på tukt, dette symbolet på noe som holder meg på plass og setter grenser for meg, det skaper smerte når jeg holder på å gå av veien. Og likevel står det her at det trøster meg. Det skremmer meg ikke. Det en trøst og en trygghet i dette at jeg blir holdt fast, at jeg blir korrigert, at jeg møter noen som bryr seg såpass om meg at de tukter meg for å holde meg på veien. I en annen salme, salme 119, sier David i vers 67: «Før jeg ble ydmyget, for jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord.» Ordet som er oversatt med ydmyget kan like godt oversettes med tukta. Så vi bruker heller det ordet, for ydmyget gir en litt feil assosiasjon for oss. Og da blir det slik: «Før jeg ble tuktet, for jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord.»
Og i vers 71, «Det var godt for meg at jeg ble tuktet, så jeg kunne lære dine forskrifter.» Og til slutt vers 75, «Herre, jeg vet at dine dommer er rette. I trofasthet har du tuktet meg.» «Takk for tukten», sier David. «Herre, takk for at du tukta meg. Det var det som holdt meg på plass. Takk for at du la hånda di på meg da jeg hadde synda og holdt på å gli bort ifra deg, fordi jeg ikke ville bekjenne og gjøre opp. Takk for at du brydde deg slik om meg at du lot meg ha det vondt. Så vondt at jeg ikke klarte lenger å leve uten deg. Takk for at du brukte staven for å få meg inn på veien igjen. Og ja, dette er en erfaring som vel de aller fleste kristne, sanne kristne kjenner. Og mange sanger er skrevet om nettopp dette temaet. For eksempel den til Zacharias Nilsen, som han er kalt Guds tukt. Og den hadde Zacharias Nilsen opplevd mye av i sitt liv. Sangen var til etter at han hadde fulgt et av barna sine til graver. Og nå vil jeg ikke at du skal tro at jeg sier at Gud tok ifra deg barnet for å tukte deg. Jeg tror ikke vi skal skulde alt det vonde som skjer på Gud. Det oppleves meningsløst for mennesker som sitter i sorg og hører «Det er Herrens tukt du opplever». Eller som en så ofte hører «Det er vel ei mening med det». Eller som en sier på Jæren «Hva skal dette være for, tro? Det skal nok være for noe». Og det er som et slag i ansiktet på de som har opplevd et tap. Vi må ikke si sånne ting. Vær så snill, ikke si slikt. Du aner ikke hvordan det kan øyelegge. Å miste et menneske som en er glad i, er meningsløst. Det er vondt, og vi som står utenfor den grusomme sorgen skal ikke prøve å gi lettvinte forklaringer, eller prøve å bruke det som skjedde til å gi dem en lærepeng. Det kan du overlate til Gud. Hvis Gud vil bruke det vonde som hendte til å gi dem nye verdier, og nye perspektiver på livet, og kanskje gi dem en ny kurs, så er det hans sak. Og det er vel det som ofte hender også, at Gud bruker vonde ting til å gi oss noe godt, noe verdifullt, noe djupt. Det er ikke dermed sagt at det var han som sendte det vonde. Det var ikke Gud som tok ifra Jobb, hans familie og hans eiendom. Det var ikke Gud. Men Gud brukte det som hendte, og tok det i sin makt slik at det ikke bare skulle bli øyeleggende for Jobb, men at det skulle bli noe godt ut av det. Hvor ufattelig det en kan høres. Gud er så stor at han lar ikke Satan få bruke det vonde til å øyelegge et menneske, hvis det menneske gir seg over til Gud og lar han få hånd om det vonde. Da kan Gud enda bruke det som Satan er øyelagt, til noe som skal styrke og modne det mennesket, og føre til nye verdier og ny innsikt og ny styrke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, for det berører veldig såre og veldig personlige ting dette her. Men i alle fall, jeg skulle fortelle om denne sangen som ble kalt Herrens tukt. Og det er vel akkurat det vi snakker om nå. At vonde ting som henne kan Gud bruke til å tukte dere med, det vil si å holde dere på veien, og modne dere og lære dere ting. Derfor kalte Zacharias Nilsen tapet av sitt barn for Guds tukt. Med det mente han ikke at det var Guds skyld at barnet døde, men han så at Gud brukte dette vonde til å tukte han, det vil si å få han inn på veien igjen, og få han på plass igjen. Hør hva han skriver om denne vonde opplevelsen. At et lite barn dør, er for den utenforstående verden bare en hendelse som ikke betyr mer enn et blad som faller fra et tre. Annerledes er det i et hjem der to unge foreldre som har våket, bedt, lyttet, håpet og engstet seg, for første gang er vitne til et lite
elsket barns dødskamp. Og etterpå ser dets lille, fine ansikt mellom blomstene på det hvite leie. For oss var i alle fall sorgen stor. Og dette synet måtte han se flere ganger i sin heim. Han skriver, «Av de 5 barna vi fikk, måtte vi si farvel til 3. Jeg vet ikke hvordan min kone kom gjennom alle dag- og nattekampene og holdt hodet oppe. Og til slutt måtte den prøvede mannen oppleve at kona hans lå for døden. Mens hans 10 år gamle datter lå i stova ved siden av, så syk at hun ikke kunne flygges inn for å ta avskjed med sin mor. Det er tøffe ting. Det er så veldige ting at vi som knapt har opplevd noe som likner på det, nesten ikke tør å snakke om det. Vi behandler det med den største varsomhet, for vi vet det er så vondt. Og vi lytter til vitnesbyrdet for de som har opplevd det. Og noen er kommet styrka gjennom sorgen. Noen klarer å se, i ettertid i alle fall, at selv om det fortsatt er vondt, så la det nye dimensjoner til livet. Gud ble meg mer virkelig. Livet ble mer virkelig. Døden ble mer virkelig. Ting som før betydde alt, betyr ikke lenger noe. Ting som ikke betydde så mye før, betyr kanskje alt nå. Og når slike mennesker taler, da lytter vi. Og jeg lytter med ærefrykt når Zacharias Nielsen skriver om Herrens tukt. Jeg kunne ikke ha sagt det han sier, men han kan si det, for han har opplevd det. Og der er vel ingen sang jeg har sunget så mye i mitt lønnkammer som denne sangen. Særlig da jeg var unge, og opplevde kamp og sorg og spenninger. Opplevde å miste far min, før jeg følte at jeg hadde blitt skikkelig kjent med han. Opplevde å miste kjæresten min. Jeg gikk ture i skog og mark, og jeg sang om Guds tukt. Jeg sette enda min egen melodi på den sangen. Ikke noen stor musikk, for all del, men det var vel noe av de følelsene jeg hadde inni meg som kom ut på denne måten. Kanskje jeg skal prøve å synge den sangen nå.

år. Å ja, hvem kjenner seg ikke igjen her? På den ene siden liker vi ikke å bli tukta. Vi liker ikke staven og stokken som Gud bruker for å holde oss på veien når vi har lyst til å ta en avstikker. På den andre siden er vi glade, i alle fall i ettertid, for tukten. Det er trygt å kjenne at Gud er der. At han tar oss med faste hånd av og til. Det viser at han er der. At han bryr seg. At han er glad i meg. Og det er jo akkurat det ordet her sier. Vi er tilbake i Hebreerne 12, fra vers 6. For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av. Da blir tukten av noe godt på den måten at den er et tegn på at Gud er glad i meg. Gud bryr seg om meg. Vi er tilbake til der vi begynte. Et barn som aldri opplever at far og mor setter grenser, som aldri opplever at de spør hvor han er vært, at de aldri setter seg ned og sier «Det er noe vi må snakke alvorlig om». «Det er noe du gjør som mor og far ikke er så glad for. Du skjønner vi er glade i deg, og vi vil gjerne at det skal gå deg vel, at du skal få det godt. Derfor kan vi ikke se på at du er i ferd med å gli inn i noe som ikke er godt for deg. Vi vil ikke tillate det». De fleste barn vil reagere negativt med det samme. Men jeg skal fortelle deg, mange flere enn vi er klar over vil oppleve trygghet i at det er noen som bryr seg. Og slik er det også med Gud. Hvis du aldri hørte noen ting ifra han, hvis han lot deg leve akkurat som du ville, lot deg sove eller slumre eller synde, hvis han aldri tok deg til side og sa, «Hør her, jeg har lenge prøvd å få deg i tale, men du har aldri hatt tid til å høre. Nå bruker jeg staven for å få deg til side litt. Det er ting du og jeg bør snakke litt om». Hvis du aldri får oppleve den siden av Gud, så kan du begynne å lure på om han er der i det hele tatt. Eller om han bryr seg. Aldri opplever vi Guds kjærlighet så sterke som når han tar oss til sides. Jeg sier ikke at det er godt. Det er akkurat det det ikke er. Det er vondt. Men samtidig er det noe godt og trygt i det. Vi merker at Gud er der. Vi merker at han bryr seg kolossalt om oss. Jeg opplever at han bryr seg så mye om meg at han gir meg spesialbehandling. At han tar meg til sides og tar mye tid med meg. Å merke Guds faste hånd er å kjenne Guds kjærlighet klemme rundt meg og holde rundt meg. Han holder meg så fast at det gjør vondt av og til, men samtidig gjør det godt. For den som holder meg så fast, han elsker meg. Og jeg vil heller grine litt av smerte i armene på far som holder meg fast, enn springe rundt og gjøre hva jeg vil, og lengte etter noen armer som kunne holdt rundt meg. Noen hender som kunne tog meg fast og ført meg tilbake. Det er den følelsen mange mennesker mangler. Og du som opplever smerte akkurat nå, som opplever at Gud trykker litt for hardt, kanskje du kan tenke på deg som har revet seg løs ifra Guds armer, og som går gjennom livet uten å kjenne noen kjærlige hender som holder fast. For tukt betyr kjærlighet. Tukt betyr at Gud elsker deg og vil bruke tid på deg til å få deg enda nærmere han. Enda om vi aldri vil forstå alt, hvorfor det og det måtte skje, så har vi denne indre trygghet om at jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei fra himmelens høye saler. Hans øye følger meg.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: La oss be sammen. Gode Gud, himmelske far, vi vil takke deg fordi du i dag minner oss om din store nåde mot oss. At du ved Jesus Kristus har sonet all vår synd og gitt oss himmelen i gave uforskyldt. Og vi vil takke deg for alle dem som i dag ved din nåde er hjemme hos deg og venter på at du ved Jesus skal komme igjen og fullende din frelse. Nå ber vi om at du ved din ånd må komme til den enkelte av oss og igjen åpenbare din storhet for oss, så vi kan vekkes opp og på ny omvende oss til deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Evangeliet for alle helgens søndag står i Johannes åpenbaring, det 21. kapittel, og lyder i Jesu navn. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til meg: Skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Og han sa til meg: Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt. Den som seirer skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de redde og vantro og vederstyggelige og manndraperne og horkarlene, deres del skal være sjøen som brenner med ild, for det er den annen død. Hellige Gud, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, det er jo alle helgens søndag i dag. Og på denne dagen så tenker vi vel alle tilbake og minnes dem av våre kjære og kjente som er gått bort og som vi har mistet. For noen av oss er denne dagen preget av stort vemod og ny sorg, for det er ikke så lenge siden vi mistet den

var så glad i. Og døden kom gjerne også uventet og alt for tidlig. Ja, det er alltid for tidlig å miste en av sine kjære. Og for andre av oss er kanskje det triste kommet mer på avstand. For tiden, den demper tross alt til en viss grad sorgen, selv om savnet alltid vil være der. Og likevel, vi minnes våre døde, og vi ønsker at de fortsatt hadde vært hos oss. Det hadde vært så godt. Så er det helgensøndag. Det er en spesiell dag i året, hvor vi foruten å minnes de døde, også sterkt påminnes om vår egen forgjengelighet og det smertelige i livet. Og det gjelder altså ikke bare det smertelige ved savnet av våre kjære, men vi påminnes også om våre synder mot dem som vi hadde kjær. Og det kan gjerne være en enda hårdere smerte enn savnet. Gamle sår risses opp, og vi kunne gjort så meget annerledes om vi bare kunne fått en ny sjanse. Vær snillere, mer omtenksomme, mindre egoistiske. Og likevel så er det noe ved denne dagen som overskygger alt det som måtte være trist. Ja, som til og med kan dempe savnet, og også dempe angeren over gamle synder. Og det er den gleden som Guds ord forkynner for dem som er gått bort i troen på Jesus. For om vi har sorg, om vi har savn og angrer over synder mot våre kjære, så vet vi nå at den glede de nå opplever hjemme hos Herren i Guds nærhet er så stor, så overveldende, så alt oppslukende, at de selv aldri en gang kommer på eller husker om det ble gjort noen urett eller synd mot dem da de var her nede hos oss. De har tilgitt oss, og de har glemt våre forsømmelser på grunn av den nåde og herlighet som de selv har fått hos Gud. For som Guds ord sier i dagens evangelium, og som vi har lest, hjemme hos Herren er det slik at han skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Og ikke skrik, ikke sorg og ikke pine skal være mer. Og det er godt å vite. Derfor er jo Allehelgenssøndag tross alt først og sist en gledens dag. En gledens dag midt i sorgen og savnet. For vi vet med Guds ord at de nå for Jesu Kristi skyld og troen på ham er hjemme hos Herren og opplever en herlighet som er langt over vår fatteevne og vår forstand. Evangelieteksten i dag som vi har lest taler om himmelen og om hvordan den er og skal bli når Jesus kommer igjen på himmelens skyer og gjør alle ting nye, som det sies. Og i grunnen er det i Bibelen ganske få beskrivelser av himmelen, om vi ser etter. Men Gud har åpenbart for oss det han vil vi skal vite om den herlighet, for å styrke oss i troen. Han har trukket sløret til side, slik at vi kan vite hva himmelen er til en viss grense ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. For han, Jesus, vet vi, han kommer jo til sine disipler etter sin oppstandelse og åpenbarte seg for dem. Da ga Gud sine disipler og oss et forvarsel om himmelen, hvordan den skal være. De skulle oppstå fra de døde, liksom Jesus,
med ånd, sjel og legeme, og være sammen med ham og med hverandre. Og kjærlighetsbåndene som var knyttet her, de skulle knyttes igjen. Disiplene fikk altså vite at de i himmelen skulle være hele mennesker, ikke ulegemlige ånder, slik det villfarne religiøse menneske ofte fantaserer om. Og likevel er det slik at de beskrivelser av himmelen som Gud har gitt oss, oftest er gitt oss i bilder. Alt utover det disse bildene viser oss, det er en hemmelighet hos Gud. Men som de som er døde i troen på Jesus, nå vet det meste om. Men disse bildene på himmelen, som Gud har gitt oss som lever, de er likevel hele tiden slike at som vi kan forbinde noe opphøyet, noe overjordisk, noe guddommelig og hellig og herlig med. I dagens evangelium får vi også bilder på den himmelske herlighet. Her i begynnelsen av vår tekst så tales det om en ny himmel og en ny jord. Det tales om det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud, som er prydet for sin brudgom, står det. Og det sies at Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem. Og dette bildet er forståelig, så langt Gud vil. Han lar oss forstå at himmelen, når hans time kommer, skal være her på jorden. Etter at Gud har nyskapt og gjort alle ting nye på den ytterste dagen. For, som det sies, den første himmel og den første jord, de er veket bort, og havet er ikke mer. For, og han som satt på tronen, Gud sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Gud skal omskape, rense, herliggjøre alt det han tidligere har skapt, det som nå er lagt under død og forgjengelighet, slik at det blir en ny himmel og en ny jord. Det skal bli en himmel og jord, et univers som skal være slik det opprinnelig var, den gang Gud skapte alt og velsignet alt han hadde skapt, og han sa at det var såre godt. Denne nyskapelse som den hellige skrift taler om, ja, det er vanskelig å forstå med vår tanke. Liksom alt som har med Gud å gjøre, er vanskelig å forstå. Ja, det er faktisk umulig for oss å gjennomtrenge dette med vår forstand eller vårt intellekt. For vi er jo helt bundet til tiden her og til rommet her, under syndens og dødens lov, i forgjengelighet. Vi kan ikke tenke det uforgjengelige, fordi vi selv er forgjengelige i vår tanke og i vår natur, i vårt legeme og i vår tanke tvers igjennom. Det gjelder vedrørende oss selv, og det gjelder vedrørende hele naturen og universet. Derfor er vi faktisk alene henvist til det Guds ord sier og lover om dette spørsmålet. Og likevel er det så stort og underfullt at vi bare kan ane og ha vage forestillinger om det. Men det er tilstrekkelig, for det som loves oss, og som vi vet at våre kjære som døde i troen på Jesus nå erfarer på forhånd, det er en herlighet som våre ord og bilder fra denne verden neppe kan romme, bare kan antyde. Derfor gleder vi oss denne allehelgens søndag. Herrens apostel Paulus, hans betrodde tjener, en av de Guds menn som vi vet ble innvidd i denne herlighet av Gud selv. Paulus, han skulle få se det,
for at han skulle styrkes i troen i sin tjeneste som apostel. Og det forteller han om i annet kor, det 12. kapittel. Der sier han, «Jeg kjenner et menneske i Kristus», sier han. «Om han var i legeme eller utenfor legeme, det vet jeg ikke. Gud vet det. Om han var en som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel», sier han. Og jeg kjenner dette mennesket, om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er et menneske tillatt å tale. Den himmelske herlighet, den er altså av en slik guddommelig karakter at det ikke finnes ord som kan uttrykke det. Apostelen fikk ikke engang lov å formulere det han så i ord. For som han sier, han hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale, sier han. Og denne åpenbaring av den himmelske herlighet er så overveldende at den samtidig var en fristelse for ham, apostelen, til å opphøye seg selv og bli stor i seg selv på grunn av det han hadde fått se. Så veldig var det. Ja, det er virkelig grunn til å glede seg på alle helgens søndag. For denne herlighet som himmelen er, den har allerede våre døde i Herren fått en forsmak på. De ser og de erfarer det apostelen fikk skue inn i. Og de venter i Guds nærhet på at han skal fullende sitt verk og gjøre alle ting nye på den ytterste dag. Ja, ingen av oss kan egentlig forestille oss hvor godt de har det. Men her er en ting som vi skal si litt mer om, og som Guds ord stadig kommer tilbake til og understreker. Og det er det forhold at nyskapelsen og gjenopprettelsen av alt det Gud skal gjøre når han fullfører sitt frelsesverk og gir sine troende den himmelske herlighet i gave, det er på en ganske forunderlig måte nøye knyttet til hans utvalgte folk, Israel. For det var i dette folk han først åpenbarte sin herlighet, vet vi, og det var dette folk som først fikk løftene om frelse. Det var i dette folk Jesus Kristus kom og sonet verdens synd på korset. Av den grunn så står dette folk alltid i sentrum av Guds frelsesråd. For som ordet sier, Gud angrer ikke på sitt kall og på sin nådegave. Det er av den grunn at det i dagens evangelium, i skildringen av den himmelske herlighet, tales om den hellige stad, Jerusalem, det nye Jerusalem, som stiger ned fra himmelen. Det vil si Jerusalem, Davids by, jødefolkets hovedstad, der Herrens tempel var, og der han var til stede hos sitt folk. Denne by brukes nå av Gud som et bilde på himmelen. Det er ganske forunderlig. Det er på Sions berg, altså Jerusalem, at Jesus skal komme igjen, sier profeten Jesajas. Og apostelen Paulus sier, fra Sion skal redningsmannen komme. For det var her han levde, og det var her han døde for oss. Og det var her han for opp til himmelen, vet vi. Og engelen sa at han skulle komme igjen på samme sted og på samme måte som han for opp til himmelen. Men likevel slik at alle skal se ham når han kommer. Det skal ikke være tvil. Som Jesus selv sa, for som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Fordi Guds folk
Israel står i en særstilling i Guds frelsesråd. Derfor taler også profeten stadig om dette folk i forbindelse med Messias frelserens komme og den himmelske herlighet. Så også profeten Jesajas, som vi har lest. Her sier profeten om lagnaden til dette folk når Guds rike og himmelen kommer. Han sier, det skal ikke mer høres om vold i ditt land, ikke om ødeleggelse innen dine landemerker. Herren skal være et evig lys for deg, og din sorgsdager skal være til ende. Til evig tid skal de eie landet, for de er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære. På samme måte så taler alle Herrens profeter om Israel, Guds utvalgte folk, når Gud gjør alle ting nye og lar sin himmel komme til jord. Og når Bibelen taler så meget om Israels folk og land i forbindelse med endetiden og himmelen, så understreker jo dette nettopp at himmelen ved tidens ende skal være her i verden, nyskapt som en ny himmel og en ny jord. Gud bruker det han først skapte, og så renser han det og nyskaper det. Og det er denne nyskapelse apostelen Paulus taler om i Romerbrevets 8. kapittel, når han sier at skapningen, det vil si alt det skapte, alt det som Gud har skapt, det lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse. For, som han sier, skapningen blir jo lagt under forgjengelighet, ikke godvillig, men etter hans vilje som la den derunder, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet. Altså, fordi hele universet er skapt for menneskets skyld, det var derfor Gud skapte det, for vår skyld, så følger naturen og det øvrige skaperverk det som skjer med oss mennesker, lærer den hellige skrift. Vi ble lagt under forgjengelighet på grunn av synden. Derfor ble også hele skaperverket for øvrig lagt under forgjengelighet. Og Gud gjør det samme med skaperverket på den ytterste dag som han gjør med oss mennesker. Vi er på grunn av synden lagt under forgjengelighet og skal dø. Ved døden legges vi i graven, og vårt legeme brytes ned, vet vi. Men det forgår ikke. Vi blir ikke tilintetgjort, heller ikke vårt legeme. Gud bevarer oss med legeme og sjel også i døden. Og så tar han i sin time fatt i oss, og så nyskaper han oss i det han reiser oss opp av graven, liksom han gjorde med Jesus. Det er han som er forbildet. Og da er vi rene og rettferdige for Guds åsyn, rettferdige for Kristi skyld og verdige til himmelens herlighet. Alt av hans overbærenhet og nåde mot oss i Jesus Kristus. Men slik er det også med Guds skaperverk, det øvrige skaperverk. Alt skal brytes ned, himmel og jord skal forgå, men så skal Gud gjenreise det i en ny skikkelse, frigjort fra forgjengeligheten. Han skal nyskape alt, så skaperverket blir med i den himmelske herlighet som han har bestemt for oss. Allehelgenssøndag minner oss om at vi har så meget å glede oss over og til. Først over at våre kjære som nå er døde i troen på Jesus, og som nå er i himmelens forgård og erfarer den herlighet som skal komme. Dernest skal vi glede oss over at løftene også gjelder oss, og at vi ikke har noe å frykte. For det er som profeten sier til Guds folk, og som også gjelder deg og meg: Herren skal være et evig lys
for deg, og din sorgsdager skal være til ende. Det er Guds usvikelige ord til deg og meg når vi setter vår lit til Jesus og hans gjerning for oss. Litt ned i teksten i dag, i vers 5, i evangeliet så står det: «Og han sier til meg, skriv, for disse ord er troverdige og sanne.» Profeten fikk altså en direkte befaling fra Gud til å skrive ned det Gud sa til ham og lovet. For, som Gud sa, disse ord er troverdige og sanne. Av den grunn så har vi fått Guds ord overlevert direkte til oss i den hellige skrift. Det er verd å legge merke til i dag, da man helst ikke vil høre tale om at de har fått Guds ord uforfalsket til oss i den hellige skrift. På alle måter forsøker man i dag å bortforklare det faktum at de ord profeter og apostler skrev ned på Guds egen befaling, at det er troverdig og sant. Og resultatet er frafall og åndelig mørke. Man mister det Gud har lovet oss for Jesu Kristi skyld. Man mister evangeliets storhet og himmelens herlighet. Og tilbake står man bare med noe allmenn religiøst og innholdstomt prat som mennesket selv lager seg, og som ikke kan frelse noen. Men hva var de ord som profeten fikk befaling om å skrive ned her? Det første Gud sa han skulle skrive ned var: «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt. Den som seirer skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» Det første profeten altså skulle skrive ned var altså ordene om at Guds frelse, den er uforskyldt og av hans nåde alene. «Det er skjedd», sa han. Ja, det er skjedd, for Guds egen sønn er kommet, og han har sonet våre synder. Det er skjedd. Av den grunn er himmelen kommet oss nær, som Jesus sa. Himmelriket er kommet nær. Og denne frelse, den er fra ham som den eneste sanne Gud fra evighet. Han som fra evighet av er begynnelsen på all virkelighet overhodet, alfa. Og som også selv er enden på alle evigheters evighet, omega. Han som har skapt alt og oppholder alt. Han som har all makt i himmel og på jord. Han er det som sier: «Det er skjedd», at hans enbårne sønn er kommet til vår frelse og har gjort det slik at vi kan få himmelen i gave uforskyldt. Så om du tørster, om du lenges etter og gjerne vil få del i denne frelse, ja, da gir han deg denne frelse, livets vann, som han sier, gratis og uten din fortjeneste av noe slag. Dette evangelium, det er så stort og ufattelig at profeten må skrive det ned. Gud vet at han må skrive det ned for at det ikke skal glemmes eller infiseres av menneskelig falsk religiøsitet og miste sin kraft. Den som seirer, det vil si den som overvinner sin selvgodhet og egen rettferdighet og ser sin synd og kommer til Jesus for å bli frelst, han skal arve alle ting, sies det. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Denne arven som er himmelen, det er denne allehelgens søndag minner oss om. For alle de som seiret og som tok sin tilflukt til Jesus, de har nå fått arvestatus i himmelen, sier skriften. De venter nå i Guds nærhet på å
och arve alla ting, som det står. Det vill säga, de är Guds arvingar och Jesu Kristi medarvingar, som aposteln Paulus säger i Romarbrevets kapitel 8. Och det vill igen säga att allt det Jesus har arvet hos Gud som hans evige son, det skall också de som sätter sin lit till ham arve med ham. Kan det bli större? Det är himmelen. Det är den härlighet som nå väntar alla de döde i Jesu namn. Alla de som är döda i Jesu namn. Därför feirar vi alla helgernas söndag. Men det Gud säger till profeten, och som han får besked om att skriva ner, det har också ett djupt allvar över sig. Och det står till slut i vår text i vers 8. Och det är det andra han ska skriva ned. Här säger Gud: men de rädde, de vantro, horkarlen, avgudsdyrkarna och lögnarna, deras del ska vara sjön som bränner med ill och svavel. Brukar Gud bilder på himlens härlighet, så brukar han också bilder på den förfärdelse som rammer dem som på forskjellig vis i selvgodhet och hyckleri vrater hans ord, eller lever i opprør och fiendskap mot ham, förvränger det han har sagt och förförer människor. De kränker och vanärer den helige själv som har skapat dem och gett dem livet. De vanärer och kastar vrak på den kärlighet som han har visat med att ge sin egen son till soning för deras synder. Därför är de under Guds dom. Av den grund, för det Gud själv säger det, så är också alla helgens söndag en veckardag för dig och mig. För den ska väcka oss upp från den andliga sömn, så vi besinner oss på det Guds ord säger, både om att frykta och om att älska ham. Vi väckes upp till att be för alla våra kära, alla våra vänner, ja för alla människor, att de må komma till sannhetserkännelse, göra bot och ta emot evangeliet, så de kan arva Guds rike, himmelen. För som Guds ord säger, änden är när, och han kommer i den time vi icke tänker. Därför ska vi våka och be. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och är en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.

Det var Aksel Valen Senstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og da vil vi be deg denne stund at ordet må bli til sann velsignelse for oss. At vi, når vi hører ditt ord, kunne tenke på all din nåde og godhet imot oss, da troen kunne styrkes i alle hjerter hvor det finnes en sann tro, og hvor vi alle sammen kunne kalles til å tenke på våre synder og svakheter og alt vi må skamme oss ved. At vi bringer det til deg, kjære Herre Jesus, og tror ordet om hva du har gjort for oss, at vi skulle bli frelst. Vær med hver enkelt en av oss, og vær med meg, kjære Herre og Frelser, som nå skulle tolke ditt ord og bære det frem. Det er mer enn mennesker kan gjøre i grunnen, men din ånd kan opplyse også mitt hjerte og gi meg det som jeg skulle si. Signe stunden, kjære Herre Jesus. Amen. Vi skulle samles om det som er satt opp som prekentekst for i dag, for denne søndagen. Og det finner vi hos Markus i det 12. kapitlet, derimot slutten. Det står det fra vers 43. Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten og så på hvordan folket la penger i kisten, og mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la 2 skjerver, det er 1 øre. Og han kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten, for de gav alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» Det er vel slik for enhver forkynner at tekstene kan kjennes mer eller mindre vanskelige eller greie, som vi sier, å tale over. Og vi snakker jo samtidig sånn da, og sier det at det er en vanskelig tekst, sier vi. Og da er jo sammenhengen gjerne den at for eksempel at ordet er ikke så uten videre lett å forstå. Det finnes jo steder i Bibelen som virkelig er ganske vanskelige for oss å fatte. Det trengs mye bønn og betraktning og hjelp også forskjellige hold til å forstå ordet, og da er det jo en vanskelig tekst. Det er det. Og så finnes det jo noen som vi synes er forholdsvis lette og greie. Vi synes vi skjønner det som står der og gilt å snakke om, veldig gilt å hente frem. Da er det en grei tekst, synes vi, å tale om. Jeg må bekjenne det at den teksten som jeg nettopp har lest her nå, det er for meg en vanskelig tekst. Ja, det må jeg likefrem si. Og det kommer ikke derav at den er så vanskelig å forstå, men snarere derav at den er så veldig lett å forstå. Og vi skjønner jo hva som er Guds tanke med å fortelle oss det som vi har lest nå. Det er ikke noen problemer når det gjelder å forstå hva som står. For vi hører om rike som gir oss en overflod, og vi hører om en fattig enke som hadde 2 kobberskillinger, og så kunne hun jo beholdt den ene da, så hadde hun i hvert fall den, men hun ga begge 2. Sånn at hun gikk hjem fra tempelet, så hadde hun ingenting. Ja, det skjønner vi jo, men det er ikke noen lett tekst. For jeg står her temmelig liten, må jeg si, og full av mange rare tanker.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

meget bedre, så kan dere ha anledning til å følge med i Bibel og Testamentet. Vi skal først samle vårt sinn og våre tanker og bruke den retten som Jesus har gitt oss til å be i hans navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, jeg vil så gjerne takke deg og opphøye deg. Jeg takker deg fordi du kom til oss, at du gikk inn i vår menneskeslekt, at du tok på deg alle våre synder og fridde oss fra dem med ditt blod. Jeg takker deg, Jesus, fordi du har levd vårt liv og gjort våre gjerninger, at du har skaffet oss og er blitt oss en evig rettferdighet for Gud. Og jeg må få takke deg, Herre Jesus Kristus, at du har gitt oss din egen adgang til Faderen på grunn av dette i ditt eget navn. At vi skal få lov å komme frem for deg og påkalle deg med ditt eget navn. Og nå kommer vi i ditt navn. Vi kommer ikke i vårt eget navn. Herre, vi har ikke noe å påberope oss. Vi påberoper oss dine løfter. Vi påberoper oss det som du gjelder for. Det som du har gitt oss rett til. Og så ber vi i ditt navn om din hellige ånd til å ta imot ditt ord. Til å se og til å forstå. Herre, jeg ber om at vi får se deg og høre din røst. At vi taler ditt ord like inn i vårt hjertes innerste. Så ber jeg igjen, Jesus, at du gir meg ord. At du ordner mine tanker. Og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Så selve ditt ord får tale. Amen. Det er altså Lukas evangelium, kapittel 11, og vi begynner på vers 5 i Jesu navn. Og han sa til dem, om noen av eder har en venn, og kommer til ham midt på natten og sier til ham, kjære, lån meg tre brød, for en venn er kommet til meg fra reisen, og jeg har ikke noe å sette frem for ham. Skulle da han der inne svare, gjør meg ikke uleilighet. Døren er alt lukket, og mine små barn er i seng med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg det. Jeg sier eder, om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp for hans ublughets skyld og gi ham alt det han trenger til. Og jeg sier eder, be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for eder. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Men hvem av eder som er far vil gi sin sønn en sten når han ber om brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? Dersom da I som er onde vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da Faderen som er i himmelen gi dem den hellige ånd, som ber ham. Amen. Jesus ba meget, og Jesus har talt meget om bønn. Og her i Lukas 11, i første del av kapitlet, sammenfatter Jesus så å si alt i en sum av det han underviser sine disipler om bønn. Derfor er det et svært viktig avsnitt for oss.

Det begynner med att Jesus lärer sina discipler Fader vår. Disciplerna sa till Jesus, Herre, lär oss att be, likesom döparen Johannes lärde sina discipler att be. Det tränger en liten förklaring. Den bön, Fader vår, kommer istället för den tidebön som de brukte i synagogen. Det som ellers var bönnerna i Israel och i synagogen, det är Davids salmer. Jesus och apostlarna brukte Davids salmer i sitt bönneliv. Det vet vi. Bland annat hver morgon brukte de salme 145-150, de sista sex salmerna. Det var morgonsalmen i Israel. Och Jesus och disciplerna brukte också dem. Och det är underligt att tänka på när vi läser dessa salmerna, att hver morgon var Jesus med sin discipelflock samlet om dem. De hade ett väldigt regelmässigt böneliv. Och i löpet av en månad hade de gått igenom alla salmerna i salmernas bok i sitt böneliv. Jag tror att många kristna idag ville bli förskräckt hvis de hade visst hur regelmässigt och hur nöje de brukte Guds ord i sina böner. De var inte rädda för att bruka ett ritual, de första kristna. Och det var inte Jesus apostlarna rädda för. Men det var en bön som i Israel blev brukt tre gånger om dagen, en tidebön. Den brukte inte döparen Johannes. Han lärde sina discipler en annan bön istället för den. Och så kommer Jesu discipler och ber om, lär oss att be, likesom döparen Johannes lärde sina discipler att be. Och så gav Jesus dem Fader vår. Och Jesus må ha lagt stor vikt på Fader vår, för han har vid tre olika anledningar minst lärt dem Fader vår med lite olika ordlyd. Det är typiskt för Bibeln, den är en stadig repetition med variationer. Det är också karakteristiskt för Jesu förkynnelse, för Jesu undervisning. Det är en stadig repetition med variationer. Och jag vill gärna säga, icke minst till er unge, hemligheten av för Guds ord är att repetera. Läsa om igen, och om igen, och om igen, och om igen, och lägga märke till vad som står hela tiden. Läs och se vad som står intill ordet begynner att lyda i ditt eget inre. Det är den måten vi lär utnatt på. I Israel kunde barna salmernas bok utnatt allerede från 10-årsåldern. En skolepliktig ålder i Israel var 5 år. Och då begynte de med 119 salme. De lärde alfabetet efter den. Och så brukte de salmerna. Jag var i Israel för ett par år sedan. Undervisningsministern fortalte oss att i alla skolor i Israel, lika från folkeskolan och till överste gymnasieklasse, brukes det en times undervisning i Bibeln, eller en times bibelläsning hver dag. Så nöje tar de det. Jag tänkte med mig själv, hur många kristna gör det? Hur många kristna brukar en time hver dag till att läsa i Bibeln? De säger att de inte har tid. Det är lögn. Det är inte därför de inte gör det. Nu ska jag inte säga så mycket om detta. Jag vill bara göra klart att Jesus har regnat med att vi som hans discipler flittigt brukar Fader vår. Och det är inte mycket underligt i att ringakta den bön som Jesus har lärt oss att be. Men Jesus har, som du hör, mycket mer att säga om bön.
Men jeg vil allikevel først få understreke noe som står om dette å bruke salmenes bok i vårt bønneliv. Vi leser i Kolossensene 3,16, «La Kristi ord bo rikelig hos eder». Så vi lærer å formane hverandre med all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser. Og synger yndig for Gud i eders hjerter. Salmer og lovsanger og åndelige viser. Det er forskjellige overskrifter over salmene i salmenes bok. Og husk på at disse ordene her, salmer og lovsanger og åndelige viser, ene og alene refererer seg til salmenes bok i det gamle testamentet. Jeg hørte en som sa at salmer det er landstad, sanger det er sangboken, åndelige viser er de håndskrevne. Nei. Det er det ikke, nei. Det har ingenting med det som står her å gjøre. Dette gjelder utelukkende salmenes bok. Det er gjengitt etter den greske oversettelse av det gamle testamentet. Det heter derfor i grunnteksten salmoi, kai hymnoi, kai odai. Salmer og lovsanger og åndelige viser. Og i Efeserne 5,18 står det, bli fylt av ånden. Og så henviser det til bruk av salmer og lovsanger og åndelige viser. Jeg vil gjerne få legge dere på hjertet. Og jeg sier igjen, særlig dere unge, du må begynne å bruke Guds ord i ditt bønneliv. Det er en salme jeg har rådet mange unge til å bruke hver eneste dag som sin egen personlige bønn. Det er salme 25. Se på den når du kommer for deg selv. Bruk den. En del av disse unge, de har fulgt den oppfordringen. Og i løpet av kort tid er hele deres liv blitt omskapt. Er som Gud har fått gripe inn i deres liv på en helt ny måte. Og du ser at salmene, de heter jo bønner. Se ved slutten av salme 72, står det ende på Davids, Isais sønns bønner. Det er betegnelsen, den vanlige betegnelse på salmenes bok. Dette har Jesus og apostlene praktisert. Og det er i tilknytning til dette Jesus også taler slik som han gjør i dag. Han sa til dem, om noen av dere har en venn, og kommer til ham midt på natten. Der vil Jesus si oss noe om å bruke bønn. Du kommer aldri ubeleilig. Det føles ikke beleilig å komme til en venn midt på natten. Du ville kvie deg for å gå. Og jeg vet ikke hvordan en venn ville ta imot det om vi kommer til ham midt på natten. Og sier, kjære, lån meg tre brød. For en venn er kommet til meg fra reisen, og jeg har ikke noe å sette frem for ham. Det er meget ubeleilig. Og dette bruker Jesus som et bilde for å vise. Hos Gud, hos Jesus kommer du aldri ubeleilig. Og det er mest om å gjøre for deg å be når det kjennes mest ubeleilig for deg. Det kan hende du har falt i synd. Det kan hende du sitter her på dette formiddagsmøtet i dag med en særlig dom i samvittigheten i dag. Du er anklaget, og du har ingen unnskyldning. Skal jeg gi deg et godt råd? Gå frem for Jesus og si, jeg har syndet. Fortell ham hva du gjorde. Fortell ham hva du sa. Jeg vil gi deg et godt råd, og ikke minst dere kjære kristne venner. Gå inn i ditt lønnkammer. Lukk døren bak deg, sier Jesus.
Der inne i lønnkammen, der er det en. Din fader som ser i lønndom, han er der inne. Og din fader, han som ser, som er i lønndom og ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare. Gå inn der. Lukk døren bak deg. Og så begynn å snakke om det som er ubeleilig. Det som gjør vondt. Og det som du frykter for. Dette kan jeg ikke. Kan ikke komme frem på Gud med dette. Har du tenkt å skjule det? Har du tenkt å bortforklare sannheten? Jeg tenker på hvordan det er i mange kristne hjem. Det er som en vegg mellom ektefellene. Du vil kanskje kaste skylden på din ektefelle. Enn om du går inn i ditt lønnkammer i dag og sier til Jesus, kjære Jesus, det er min skyld at det er stengt mellom oss. Vil du hjelpe meg? Jeg vet ingen råd. Jeg står fast. Det kjennes ubeleilig å gå inn og si det. Vil du gjøre det? Vil du hjelpe meg, Jesus? Jeg har løyet. Det er strid i venneflokken der du er. Partier hører under det kjødet. Kjødets gjerninger, tvedrakt og partier og fiendskap, det er satt på linje med hverandre. Og partier mellom kristne mennesker er synd. Ganske enkelt synd. Selv om det er en viss sannhet i det Gud som sier på et annet sted, det må til en viss grad være partier iblant det for at det ekte kan bli åpenbart. Men da tenkes det på noe helt annet. Enn om du går inn i ditt lønnkammer, begynn å tale med Jesus om dette. Jesus, jeg har skyld i at det er galt i kristenflokken. Jeg har ikke villet innse det. Jeg har kastet skylden på de andre. Men Jesus, jeg har skyld. Vil du hjelpe meg? Jeg spør deg, tror du at du kommer til å få hjelp? Jeg vil ikke tvile om det. Jeg kunne nevne mange slike ting. Og nå nevner jeg nødvendig sånne ting som hører nettopp vårt mest dagligdagse liv til. For det er der kampen står. Det er der vanskelighetene tårner seg opp. Du, det er her Jesus vil hjelpe oss med det han sier i dag. Det er her vi skal få komme frem. Når vi går inn i vårt lønnkammer og lukker døren og begynner å tale med Gud og kommer i Jesu navn, blir det så naturlig å bekjenne synd. Og jeg henviste til salme 25 nettopp. I den salmen vil du finne syndsbekjennelse 3 ganger. Kommer så naturlig. Kom ikke min ungdom synder og mine misgjerninger i hus, står det i vers 7. Kom meg i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre. Og så kommer du til vers 11, så er det samme. Forlat meg min misgjerning, for den er stor. Og du finner igjen i vers 18. Se min elendighet og min nød, og forlat meg alle mine synder. Det er så naturlig. Det er veldig godt å få komme inn i sitt lønnkammer og begynne å tale med Jesus. Og så snakke sånn som det er, altså. Vi har lett for å legge oss til talemåter. Vi har lett for å få sånne sjablonguttrykk, ikke sant? Både når vi ber offentlig, og kanskje når vi ber privat. Snakk slik som du har det. Det kjennes ubeleilig. Ja, det kjennes rent ut sagt umulig på forhånd. Når vil Jesus si det i dag? Det er ikke ubeleilig. Du er velkommen. Og Jesus bruker jo et merkverdig bilde. At jeg sier dere, om han ikke står opp og gir ham det, han trenger, gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp for hans ubluhets skyld og gi ham alt han trenger til.
Kan ikke du tenke at Jesus vil gå til en slik illustrasjon? Da skjønner du hvor det om å gjøre for ham å si, du kommer ikke forgjeves. Du ber ikke forgjeves. Du blir ikke støtt bort. Den som av sannheten vil mer og mindre føle det som om jeg skulle bli støtt bort når jeg kommer til Jesus. Mer og mindre vil han føle at det var den eneste rettferdige følge av min synd og utroskap, at Herren støtte meg bort. Derfor sier Jesus, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støtte bort. Og du klar over at når du går til Jesus, gjør du i ordets fulle mening Guds vilje. Vi spør, hva Guds vilje? Så tenker vi på loven. Loven åpenbaringen av Guds hellighet. Og loven visselig nødvendig. Det sikkert. Vi trenger å stilles ansikt til ansikt med Guds hellighet. Men loven ikke Guds vilje. Hør her. Dette min faders vilje, sier Jesus, Johannes 6, 4. Dette min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier Jesus like foran, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Det ikke det at det skulle være noen motsetning, skjønner du, men for å gjøre det klart at det Jesus sier, det Jesus legger oss på hjertet, om å komme til ham og stole på ham og regne med ham og be til ham, nettopp det Faderens vilje. For at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. Bruk denne bønn. Du kommer ikke ubeleilig. Det høres ut som jeg sier noe som en motsetning. At når det mest ubeleilig, da det mest beleilig å be. Og du som har syndet, du som har en dømt samvittighet, jeg kunne ha lyst til å si det som jeg hadde trang til. Du passer så godt sammen med Jesus. Det Jesus som din frelse. Det Jesus som har sonet din synd. Men du må ikke gå med synden, lukke den inn i deg selv. Du må ikke slutte å se sant på deg selv. Og du må ikke la være å bekjenne synd. Det farlig å skjule synd. Når vi skjuler vår synd, blir den åpenbar. Skrikende åpenbar. Da jeg tidde, sier David, da ble mine ben borttæret etter jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, og min livsstav svant som i sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Den som ikke skjuler sin synd, den som ikke vil skjule sin skyld, men tvertom legger den frem for Herren, han opplever, da skjuler Herren min synd. Og da den skjult. Møter den aldri mer igjen. Salig den, hvis overtredelse forlatt og hvis synden skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd ikke svik. Og dette siste, og i hvis ånd ikke svik, har vi så lett for å gjøre til en betingelse. Men det står som en virkning etter grunntekstens uttrykksmåte. Du forstår det at når du bekjenner sannheten om deg selv, og legger din sak åpen for Herren, og han ikke tilregner deg din synd, så blir det sannhet i ditt hjertes innerste vesen. Det kommer all slags velsignelse med å bruke denne velsignede rett som Jesus har gitt oss. Denne salme 32, jeg nå siterte fra, den bærer en overskrift.
Og du skal merke at også overskriften I salmene Guds ord til oss om disse salmene. Det står en læresalme av David. Og dette av David, det betyr samtidig for David og til David. Det som står I disse salmene som David har skrevet, det har David selv fått av Gud. Det til David, det for David, og det av David. Alt det ligger I det uttrykket. Jeg sa endommelig på hebraisk at der alle betydninger med der, I alle sammenhenger. Så en læresalme. Den underviser oss. Og blant annet det vi underviste om at den som åpent legger sin sak frem på Herren, slik som den han får sin synd skjult. Fordi Jesus har sonet den. Guds sønn har gjort oss fri. Derfor blir synden skjult for alle som tar sin tilflukt til Jesus og kommer med sannheten. Kommer som de Men det det som vanskeligheten, ser du. Kommer som en Si det som og det kjennes ubeleilig. Ja, Jesus sagt det, du kommer ikke ubeleilig. I virkeligheten du meget velkommen. Og så fortsetter han. Og det en ting jeg særlig vil understreke, det ordet jeg leste I dag. Det alle de gangene står, og han sa til dem. Jeg sier eder. Og han sa til dem. Husk på hvem det som sier dette. Det ikke jeg. Det Jesus. Og han sa til dem, be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for eder. Det tre anvendelser av bønnen dette. Alle disse tre uttrykk gjelder bønn. Be. Det uttrykk for at jeg har ingenting. Og det jeg velkjent med. Velkjent med. Ikke minst når jeg skal tale Guds ord. Jeg har ikke det jeg skal bære frem. Jeg ber. Og det sant som Jesus sier. Be, så skal det gis. Det gjelder alle andre områder. Når det noe vi virkelig trenger. Nå hender jo det at vi ønsker å få ting vi slett ikke trenger. Da gir ikke Herren oss det. Han noe god og nådig og barmhjertig. Det vi ikke trenger, det gir han oss ikke. Selv om vi ber om det. Du kan be om hva som helst. Og hva du trenger, det får du. Det sikkert. Ja, uansett hva det for noen ting. Be, så skal det gis. Let. Jeg kan ikke finne ut av dette her, sier vi. Hva skal vi foreta oss nå? Jeg har ikke godt å si det. Så svarer Jesus, let, sier han. Det samme som be. Be, bruk bønnen. Den rette måten å lete på. Be. Ta for deg Guds ord og løfter. Minn meg, sier Herren. Ta det frem. Min Herren om hans løfter. Det han som vil at du skal gjøre det. For leter du, og den som leter han finner. Og bank på. Ofte står vi foran en stengt dør. Den veien vi skal gå frem på stengt for oss. Vel, vel, bank på. Igjen en anvendelse av bønn. Bank på, så skal det lukkes opp for evig. I 20 år var jeg med I vårt hovedstyre I Norsk Luthersk Misjonssamband. Og jeg var med under store kriser I misjonen vår. Jeg var I hovedstyret den gang misjonærene måtte ut av Kina. Og det så ut som vi skulle miste alt som misjon heter. Vår daværende formann, det var Olav Risan. Han sa, nå alt stengt for oss. Det kjenner vi pinlig, sa. Ingen av oss vet hva vi skal gjøre nå.
Og ingen av oss vet hvor veien går. Men jeg har lyst til å si dere det, mine brødre i hovedstyret. Det vår lykke at vi ikke vet det nå. Og så skal vi gjøre bruk av Guds løfter og be. Og hele hovedstyret falt på kne. Det var ofte det skjedde at hovedstyret kom på kne. Det skjer fremdeles ofte, det vet jeg. Det svært meget som avgjort på kne i vårt hovedstyre. Det svært meget det. Og det tror jeg ikke noe dårlig. Vel, for å gjøre det kort, i det hovedstyremøtet, Barre Vågen fikk en tanke. Den var født av Gud. Han hadde møtt en mann som hadde snakket med Etiopia. Da tenkte han, kanskje det var noe. Og for å gjøre det kort, det førte til at den saken ble tatt opp, og det ble sendt ut to mann for å undersøke, og så kjenner dere resten. Bokstavelig talt har det gått i oppfyllelse, som står i salme 68. Etiopia skal i hast uttrekke sine hender til Gud. Vekkelsen er større og mer omfattende i dag enn noen gang, tross alle vanskeligheter. Herren har sin underlige måte å arbeide på. Vi går på Guds vei når vi ikke kan finne noen vei selv. Men hvis vi kan finne en vei selv, er det farlig for oss. Derfor hører det med til den guddommelige oppdragelse av dem som Herren tar seg av, og dem som Herren vil lede. Vi i den situasjonen, jeg har ikke, jeg må be. Jeg ser ikke, og jeg må lete, og det kjennes stengt, og jeg må banke på. Og som om ikke skulle være nok at Jesus har sagt det, så sier han enda en gang, for hver den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Så det var en dobbelt forsikring. Først et løfte, og så en forsikring om at dette løftet, det går i oppfyllelse. La oss bruke denne retten og be. Og som ikke dette var nok, så får vi enda en forsikring. Hvem av dere som far, sier han. Han bruker en lignelse der. Vil gi sin sønn en sten når han ber om brød? Eller om han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? Eller om han ber om et egg, gi ham en skorpion i stedet for egget? Dersom det er i som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da Faderen som i himmelen gi dem den hellige ånd som ber ham? Vi får et løfte. Vi har en sang på engelsk som er et uttrykk som jeg synes så veldig godt. Det begynner slik, blessed assurance. Velsignede forsikring. Ja, det kan du si her. Dette er en velsignet forsikring som Jesus gir oss som bønn. På norsk er det oversatt slik salige visshet. Men det står egentlig blessed assurance. Vi har en velsignet forsikring i det budskapet jeg leste opp. Fra Herren og til deg og meg. Og det går ut på at alle som ber Faderen i himmelen får den hellige ånd. Og den hellige ånd løser alle problem. Du kan nevne hva du vil. Alle problem. Han åpenbarer Guds hellige lov så vi ser vår synd. Han åpenbarer evangeliet så vi møter Jesus personlig og ser ham som vår frelser. Vi som ingen evne har til å ta imot Guds ord eller forstå det, vi har fått den ånd som gitt oss av Gud, for at vi skal få kjenne det som gitt oss av Gud, ved Guds hellige ånd. Han gir oss lys og veiledning.
Han fører oss på de stiene vi skal gå på. Og vi har jo velsignede løftet at Jesus vil føre oss på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ikke fordi vi har fortjent det, ikke fordi vi har vært så fromme, og vi har sviktet alle sammen. Vi har sviktet utrolig meget efter vi ble kristne, alle sammen, på hver vår måte, hver på sin måte. Allikevel, det står der, han vil føre oss på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Eller som vi hørte i salme 121, som ble lest her til begynnelsen, han skal ingenlunde la din fot vakle. Din vokter skal ingenlunde slumre. Det står i en sang som synges ofte om frelseren sover i båten iblant. De har latt seg forlede av det at Jesus sov i båten en gang på Genesaretsjøen. Til å si noe som er forferdelig galt, altså. Jesus sover aldri i båten. Han skal ingenlunde slumre. Han slumrer ikke og sover ikke. Israels vokter. Herren er din vokter. Nei, Jesus sover ikke i båten noen gang, nei. Man kan ikke la seg forlede den hendelsen på Genesaretsjøen. Den har en ganske annen betydning at vi skulle anvende på den måten der. Han våker over oss. Og det står et løfte også i Salme 121. Han skal bevare deg fra alt ondt, står det. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Disse løftene skal vi få påkalle. Dem skal vi få bruke i vårt bønneliv. Og hemmeligheten i bønn er nettopp, og nå er jeg tilbake igjen, skjønner du, da jeg begynte. Bruk Guds ord. Møt Herren med hans eget ord. Er ikke det underlig at det som kommer fra Guds hjerte, hans eget ord, det skal få være mitt hjertes tale tilbake igjen til ham. Jeg får lov å påkalle ham, ære ham, opphøye ham. Og bruker vi hans ord i vår bønn, så vil også våre egne ord desto mer komme til sin rett. Jo mer vi bruker Guds ord i våre bønner, desto rikere blir våre bønner også når det gjelder våre egne, om vi kan kalle det frie ord. Prøv dette. Og så til slutt. Hvis jeg bare visste om jeg ba etter Guds vilje, spør noe. Hva betyr det å be etter Guds vilje? Vi leser om det i Johannes første brev. Dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Det står altså i Johannes første brev, i kapittel 5 og vers 14 følgende. Hva vil det si å be etter Guds vilje? Det betyr egentlig å be i samsvar med Guds evige rådslutning. Guds vilje står der som uttrykk for Guds evige rådslutning. Og Guds evige rådslutning går ut på at Gud har gitt oss et navn å be i. Og for å si det kort og dagligdags, å be etter Guds vilje er å be i Jesu navn. Og det er ikke satt noen grense for hva du får be om. Det hender nok at vi ber om ting vi ikke skulle være tjent med. Det sørger Herren for. Så får vi det vi er tjent med. Det er ikke farlig det. Og så er det noen som sier, ja, jeg har jo bedt, og jeg har bedt. Men jeg har jo ikke fått noe svar. Og så sier de en ting som de ikke burde si. Gud har ikke hørt min bønn, sier de. Det må ikke du si. Det kan hende du ikke har sett noe svar ennå. Det kan godt hende. Men det er en ting du ikke må si. Du må ikke si at Gud ikke har hørt din bønn. Hvis ikke bønnhørelsen kommer den dagen jeg ber, eller dagen etterpå, eller om en uke, eller om en måned, har ikke Herren hørt.
Sett nå at det går et år uten at det skjer noe. Det går 2 år, det går 3 år. Er du så sikker på Herren ikke har hørt? Nå skal jeg fortelle deg noe. At nå, jeg må vel si jeg begynner å bli gammel, helst. I hvert fall vil dere unge regne meg for å være svært gammel. Det ikke tvil om. Ting som jeg ba om, da jeg var på alder med dere unge, får jeg svar på nå. Og nå ser jeg at Herren har hørt det hele tiden. Det ser jeg nå. Er ikke det litt kort tenkt å si at Herren ikke har hørt min bønn? Om ikke svaret kommer slik som jeg tenkte. Er ikke det litt kort tenkt? Og hvis når Jesus sto her inne i legemlig skikkelse og sa til deg at ja, nå kan du få velge. Du skal få det du ber om. Du skal få det. Men nå vet jeg hvordan jeg vil gi deg det. Vil du overlate til meg å gi deg det slik som jeg ser du er tjent med det? Da tror jeg du svarte ja. Ja, tror jeg. Ja, vil du si. Jeg vil ha det slik som du vil gi meg det. Nettopp det vil jeg. Slik tror jeg det ville svare. Og jeg skal si deg, det er slik du får det. Og Herren har hørt din bønn. Vær du sikker. Be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Det sier Jesus. Han er trofast som ga løftet. Han skal òg gjøre det. Vi takker deg og priser deg, Jesus, for at du har gitt oss dette ditt ord om å be. Og det er lite vi forstår av det nå. Og det er lite jeg makter å legge frem, Jesus, slik som jeg gjerne ville gjøre det. Men vi takker deg for ordet. Og vi takker deg for det vitnesbyrd som dette er om deg selv. Hvem du er, og hva du har gjort for oss. Og om hvordan du elsker oss. Så takker vi også for denne stund nå, i ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: bare Bjermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Vi sang denne fine sangen på 54. Jeg bedt merke akkurat det som den strofa der. Der jeg med Jesus og alene og så kommer dette her. Hvem kan da stanna imot oss her? Jeg vet ikke om du har noe svar på det. I følge Guds ord så det ingen. Det finnes ikke den makt I tilværelsen som kan nedkjempe han som I viss hånd vi ligger, som det står I Guds ord. Han har all makt I himmel og på jord. Ingen kan bryte den. Og det ble så fint et ord som ble lest på Kammerfoss av edre dame Fritzia. Fra salme 5 var det vel. Og så står det, han dekker oss med,

tråd med det budskap jeg tenkte å dele med deg i kveld da. Ifra Herrens ord som står i Markus 1. Og jeg leser fra vers 21 i Jesu navn. De gikk så inn i Kapernaum, og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte. De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det var da i det synagoge en mann med en uren ånd, og han skrek høyt og sa, «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa, «Ti stille, og far ut av ham.» Og den urene ånd rev og sled i ham, skrek med høy røst og for ut av ham. Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre, «Hva er dette, en ny lære?» Med myndighet befaler han til og med de onde ånder, og de avbydde ham. Og ryktet om ham kom straks ut overalt der omkring i Galilea. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er godt å få legge et bøte framfor Herren og regne med han. Det er ingen predikant som kan gi deg livet, vet du. Men Guds ord kan. Derfor er vi samlet for at dette ordet skal få lyde for oss, for det er faktisk livets ord. Det er dette lyset som trenger inn i ditt hjerte og så opplyser, så du ser hvem Jesus er. Det er mektig det. Jeg satte en slags overskrift over denne teksten her, da jeg leste den, og den ble sånn, djevelens overmann og vår befrier. Han er altså han som har rykket oss ut som en brand ut av ilden. For det var dårlig stelt med oss alle i utgangspunktet, vi mennesker. Med myndighet befaler han til og med de onde ånder, og de adlyder ham. Gjør som han sier, altså. Ingen ond ånd, altså ikke en av den sterkeste ånden, altså Satan selv kan stå imot ham. Da må han også fly. Og det er djevelens suverene overmann vi står overfor her også, han som er kommet for å fri deg ut av det grep som denne onde åndsmakt har på deg. Og da kommer vi inn på noe som ikke er like populært for alle mennesker å høre, om det er det for noen i det hele tatt. Hvorfor har denne åndsmakt dette grepet på deg? Jo, på grunn av den synd som bor i deg. Han har liksom et sånt anslutningspunkt, altså, i oss. Han har en anklage mot deg som ikke engang Gud selv kan, og slett ikke vi, du kan avvise, altså, fordi den er sann. Vi må gi ham rett. Djevelen når han anklager oss, det er rett. Det er også den ene gangen kanskje han ikke lyver. Når han taler til oss om hvem vi virkelig er, og hvordan det er fatt med oss. Og hva lyder så denne anklage på? Jo, at du er i deg selv en synder mot Guds bud, og dermed hans vilje. Og altså av naturen en Guds fiende av hjertet. Det er vårt utgangspunkt. Han stakkaren som vi leser om her i teksten, han reagerte straks på Jesus, ser vi. Altså den ånd som han talte i, den reagerte han på. For han var altså inntatt av den onde på en særlig måte, men saken var jo den at de andre synagogene var jo ikke noe bedre stilt i heller, egentlig. De var alle i behov av å bli satt fri fra denne åndsmakt, altså som vant dem borte fra den sanne Gud. Hør bare hva de sier her, altså i det ene verset 27. Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre, hva er dette? En ny lære, ser du det? Hvor de befant seg åndelig, altså. I forhold til dette som kom fram da Jesus sto fram blant dem.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poste, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi skal I kveld gjennomgå siste del av Romerbrevets 8. kapittel, altså Romerne 8, 18-39. For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss, for skapningen lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke godvillig, men etter hans vilje som la den derunder. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet. For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og tilsammen I smerte inntil nå. Ja, ikke bare det, men også vi som dog har åndens første brødre, også vi sukker med oss selv. I det vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For I håp vi frelst, men et håp som ser seg ikke noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det som man ser? Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi etter det med tålmod. Men I like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det, men ånden selv går I forbønn for oss med usigelige sorg. Og han som ransaker hjertene vet hva åndens atro

mennesker på en eller annen måte må gjennomgå. Fordi det hører med til det å være menneske i syndens verden. I tillegg til en slik allmenn lidelse, lider en kristen med Jesus Kristus, fordi han er en kristen. Altså det som er langt ifra at en kristen slipper lidelse i denne verden, at han må bære på en lidelse som bare den som tror på Jesus og har den hellige ånd å bære på, nemlig Kristi Jesu lidelse. Lidelse fører det med seg, i hvert fall hvis den er langvarig, ja, rett og slett er en stadig del av vårt liv som vi aldri er ferdig med, at den gjør oss oppgitte, motløse, og til sist kan kvele gudstroen i vårt hjerte og vårt liv. Det kjenner de fleste kristne, for ikke å si alle, mer eller mindre til hvis de er ærlige. Apostelen Paulus kjente godt til lidelsen fra sitt eget liv, både som menneske og som kristen. Og vi kan trygt føye til, ikke minst som en Jesu Kristi apostel. Det er både apostlenes gjerninger og hans 13 brev i det nye testamentet et overveldende sterkt og klart vitnesbyrd om. Og allerede ved hans kallelse til apostel ble det sagt noe om alt det han skulle lide for sin Herre og evangeliets skyld. Derfor er det vekt i apostelens ord når han her i Romerne 8, 18 skriver: «For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.» Hos apostelen Paulus møter vi ikke noen lidelsessky kristendomsforståelse, men evangeliets evige trøst inn i lidelsen. Lidelsen hverken fornektes eller tas bort, men den ses under evighetens synsvinkel eller overlys, og da er den for intet å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Om innholdet i denne herlighet skriver apostelen i Filipperbrevet, han, det vil si Herren, som skal forvandle vårt fornedrelsens legeme, så det blir likt med hans herlighets legeme etter den kraft hvormed han også kan underlegge seg alle ting. Ja, denne kommende herlighet som venter de Jesuskroner er så stor og herlig at apostelen finner ikke ord for ham. For i 1. Korinterbrev skriver han: «Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Verken du eller jeg, om vi aldri så mye er troende, har forutsetning for å begripe det som venter oss hjemme hos Gud i det evige liv.» Det er umulig for oss å gripe det og fatte det, for det er så overveldende stort. Og det er det som gjør at all lidelse i denne verden er for intet å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss, legg merke til proposisjonen, på oss ved Jesu Kristi gjenkomst. I fortsettelsen her i kapittel 8 skriver så apostelen Paulus om tre forskjellige sukk i forbindelse med den nærværende tids lidelse, som samtidig er et sukk etter den kommende herlighet. Det er et sukk over lidelsen, og det er et positivt sukk etter den kommende herlighet, og det er trefoldig. Først skriver han om skapningens sukk fra vers 19 til og med vers 22. Apostelen skriver at skapningen, det vil si Guds skapning, eller hele Guds skapte natur, ble lagt under forgjengelighet, ikke godvillig, men etter hans vilje som la den derunder. Her tenker og taler apostelen om syndefallet i menneskeslekten, og hele den ødeleggende følge dette fikk for Guds skapning som helhet.
Det er det samme Gud taler om til Adam etter syndefallet, fordi du lød din hustru åt av det tre som jeg forbød deg å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld. Guds skapte jord, ja, hele Guds kosmos, lagt under Guds forbannelse på grunn av menneskets opprør og synd mot Gud. Men det betyr hele skapningens forgjengelighet. Derfor skjønner du sikkert nå at syndefallet var en veldig forbannelse, og fikk de veldigste følger, ikke bare for mennesker, men hele for skapningen. Mennesket hører ikke skapningens sukk, men Gud alene. Vi blir lukket inn i dette gjennom Herrens ord ved apostelen, at Guds skapning lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse. Hvorfor det? Jo, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet. Altså hele skapningen og hele Guds kosmos er fremdeles Guds, i den forstand at det han som har skapt og opprettholder det, og at han har en plan med det. Ifølge det nye testamentet, både evangelieskriftene, de apostoliske brev, og ikke minst Johannes åpenbaring, gjelder frelsen i Jesus Kristus ikke mennesker alene, men hele Guds skapte verden, hele Guds kosmos. En slik altomfattende frelse på hele Guds skapende betyr nettopp at Guds skapte natur blir frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet. Altså slik som det går med de Jesus troende ved Herrens gjenkomst, slik går det også med Guds natur i den forstand at den nyskapes og forløses fra dødens og forgjengelighetens krefter. Døden er jo overvunnet ved Jesus soningsdød og oppstandelse, men det betyr at døden er død og avsatt som hersker, både i den frelste menneskehet, men også i Guds natur, Guds kosmos. Det som skjer på Golgata er så veldig, at vi har svært vanskelig for å få tak i det. Det har noen veldige dimensjoner for tid og evighet. Apostel Johannes skriver om dette i Johannes åpenbaring, og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og han Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Men ikke alene hele skapningen til sammen sukker, til sammen i smerte inntil nå, det vil si at det er Guds barns åpenbarelse, eller Guds barns herlighetsfrihet, det gjør også Guds barn. Og det er som nevnt de kristnes lengsel etter herligheten hjemme hos Gud. Her er det noe vi må merke oss. I vers 23 møter vi igjen et eksempel på den dobbelthet i kristenlivet eller hos en Jesus-troende som vi har støtt på forskjellige måter tidligere i Romerbrevet. Det er veldig viktig at vi får tak i den dobbeltheten for at vi blir sanne og sunne kristne, og ikke havner i en eller annen form for svermeri. Samtidig som en kristen av åndens første grøde ved troen på Jesus, sukker han likevel med seg selv i det han stunder etter sitt barnekår, sitt legemes forløsning. Åndens første grøde hos en kristen utelukker altså ikke sukker hos en kristen. Like så lite som det at en kristen er blitt rettferdiggjort ved troen på Jesus og blitt en ny skapning i Kristus Jesus, utelukker at han fremdeles er en synder, like så lite utelukker åndens nye liv hos en kristen at han er en sukkende synder. Han er ikke blitt noe overmenneske fordi om han ved troen har åndens første grøde.
Uttrykket åndens første grøde har en gammeltestamentlig bakgrunn, akkurat som førstegrøden fra marken eller fra vinhagen var en garanti for mer grøde, er førstegrøden i overført betydning, altså åndens førstegrøde, en garanti for hele frelsens herliggjørelse ved Jesu synlige gjenkomst. Åndens førstegrøde betyr innholdsmessig eller saklig det samme som når apostelen Paulus i Efeserbrevet skriver at den hellige ånd er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning. Det greske grunnordet for vårt norske pant er arabon, og det betyr en første utbetaling og dermed garanti for en større arv som senere utbetales i sin helhet til arvingen. Arvingen er i alt allerede her og nå, men av en eller annen grunn så er det bare en del av arven som blir utbetalt, og det er både en forskuddsbetaling og garanti på det hele som kommer senere. Vi kristne er jo ved troen allerede i dette liv Guds arvinger og Kristi medarvinger til frelse og salighet. Alt dette er allerede vårt. Hele denne arven er allerede altså nå vår, men her i tiden har vi fått den første utbetaling av arven for å bli i bildet, det vil si åndens første brødre, som er åndens nye liv i en kristen, at Jesus Kristus lever sitt oppstandelsesliv i en kristen ved ånden. Allikevel så sukker en kristen, på tross av at han ved troen eier ånden og arving til hele Guds herlighet. Hvordan kan det stemme? Apostelen skriver, klart, i håp er vi frelst, men et håp som ses er ikke noe håp. Hvorfor skulle en håpe det som man ser? Apostelen taler om det samme i kapittel 2 i 2. Korinterbrev 5, hvor han skriver, for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. En kristen eier virkelig allerede i dette liv hele Guds frelse og salighet, som vi nettopp har nevnt ved troen på Jesus. Han eier hele arven som apostelen Paulus taler om, men nå eier han den kun i troen og ikke i synlig erfaring og opplevelse. Derfor skriver apostelen, for i håp er vi frelst. Her må vi endelig ikke forstå ordet håp slik som vi til vanlig bruker det i vårt norske språk. Det vil si noe vi håper på, som vi på ingen måte kan være 100% sikre på vil skje oss eller bli oss til del. Jeg kan jo møte en skjønn dame på Torvmålmenningen og håpe på at jeg treffer henne igjen i en eller annen sammenheng, men det er på ingen måte sikkert at jeg gjør det. All erfaring tilsier at jeg ikke kommer til å gjøre det. Så vi må ikke forstå håpet på den måten, for det er noe høyst usikkert. Det kristne håp er forankret i Jesus og hans legemlige oppstandelse fra de døde og fra grav på den tredje dag. Derfor er det kristne håp like sikkert som Jesus selv og hans oppstandelse. Men at det kalles håp betyr at vi enda ikke ser og opplever håpets innhold, men at det er gjenstand for vår tro og lengsel etter Guds herlighet. Derfor sukker vi under våre nåværende kår, tross åndens første grøde, og stunder etter fullendelsen med tålmod. Men også ånden, det vil si Guds eller Kristi ånd i oss, sukker. Ja, den går i forbønn for oss kristne med usigelige sukk. Altså hele skapningen sukker, en kristen sukker og åndens sukker. På denne måten, det vil si vi at ånden sukker for oss og i oss, kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp. For vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det, men ånden selv går i forbønn for oss.
med usigelige sorg. Her har vi enda et vitnesbyrd fra apostelen om den dobbelthet som karakteriserer et sant og sunt kristendom. På den ene side åndens første grøde, på den annen en slik skrøpelighet hos en kristen, at han ikke alltid vet hva han skal be om, slik som han trenger det, eller har kraft til å be om det. Det kan jeg tro at jeg har opplevd mange ganger i forbindelse med en preken som jeg skulle forberede og holde. Jeg har mange ganger vært så trøtt at jeg kunne hive både Bibelen og papiret foran meg vegg imellom. Og jeg har ikke ant hva jeg skulle tale om. Og like forbaustet har jeg vært over at det var noen rosiner og boller i kragen min når jeg kom opp på prekestolen. Dette ser Gud, og der ser ånden som er sann Gud. Og som den store trofaste talsmann og forbereder den hellige ånd er i de kristustroende, kommer han til hjelp dem til hjelp i all nød, anfektelse og fristelse med usigelige sorg. Vi er jo veldig opptatt av vår bønn, og av at vi skal be, og det blir ofte en veldig byrde for oss. Her i Romerbrevet 8 får vi høre om en helt annen sin bønn, nemlig den hellige ånd. Han ber stadig for oss med usigelig sorg. Det vil si med sorg som bare Gud alene forstår og kan tolke. For han som ransaker hjertene vet hva åndens atro er, det vil si for de kristne. Slik er det og må det være med åndens sorg, han som er ett med Faderen og Sønnen, og nettopp derfor at Guds vilje går i forbønn for de hellige. Tenk for en trøst. Tenk for et evangelium. At den hellige ånd sukker for oss, og spesielt for prester og predikanter, de trenger det mer enn noen andre kristne. Her har vi den dypeste grunn til at apostelen Paulus kan skrive både på egne og sine medkristnes vegne, som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier av. Hører du dobbeltheten? Å være en kristen, det å være bedrøvet, men glad. Fattig og en som gjør mange rik, som en som intet har og dog eier alt. Man skal jo av i himmel og jord med Jesus. Eller som Jesus sier det, salig er de fattige åndene, for himlenes rike er deres. La meg få lov å si det med stor fare for å bli misforstått. Du må endre til slutt å være fattig i den betydning som Paulus taler om deg, for da slutter du samtidig å være en kristen. Det er nemlig de fattige ånd som er salige. Guds uslitelige kjærlighet og trofasthet, som apostelen Paulus utdyper i slutten av kapittel 8, som vi straks kommer tilbake igjen til, og åndens usigelige sukk og forbønn for de kristne, det får meget bestemte konsekvenser for en kristens liv i vår verden. Får jeg lov å gjenta det? Guds uslitelige kjærlighet og trofasthet, som apostelen Paulus utdyper i det følgende, åndens usigelige sukk og forbønn for de kristne, får meget bestemte konsekvenser for en kristens liv i vår verden. Nemlig dette: og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Og nå gjelder det å lese det som står hos apostelen, og ikke det som vi innbiller oss at det står. Legg nå merke til for det første at det står ikke: og vi føler at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Det står heller ikke: og vi forstår at alle ting tjener dem
til gode som elsker Gud? Eller vi opplever det? Det står ganske enkelt. Vi vet. Hvordan vet apostelen det? Fordi Gud har åpenbart det for ham gjennom sitt ord. Derfor sier han, vi holder for at det slik. Dette gjelder dem som elsker Gud. Som regel taler apostelen ikke om de kristnes kjærlighet til Gud, i hvert fall ikke direkte, men desto mer om Guds kjærlighet til de kristne, ja, til alle mennesker. Hvis du slår opp i en gresk konkordans på dette grunnordet agape, kjærlighet, så vil du se at det så å si bare forbeholdt Gud og hans kjærlighet til oss, men med noen få unntak. Akkurat her i vers 28 har vi et sånt unntak. Det tydelig at uttrykket dem som elsker Gud er en karakteristikk av de kristne, eller et kjennetegn ved dem som tror på Jesus. For mange kristne, blant annet undertegnet, betyr uttrykket dem som elsker Gud at hele trøsten i evangeliet tas fra dem, også her i vers 28. Disse kristne føler og opplever at de på ingen måte til enhver tid kan si at de elsker Gud. Og han vil jo at vi skal elske ham av hele vårt hjerte, all vår sjel og vår huvud og vår neste, som han sa. Tvert imot er det ofte både det ene og annet i deres liv som vitner om at de elsker synden og selvgivet og ikke Gud. Hvordan kommer jeg da til rette med dette ordet i Romerne 8:28? For å komme slike kristne til hjelp må vi spørre hvilken Gud er det tales om her? Hvilke Gud er det som elskes? Og svaret, det er den Gud som har åpenbart seg for syndere i sin sønn Jesus Kristus, det vil si evangeliet om ham. Det vil si å elske Gud, det betyr å elske hans åpenbaring i Kristus Jesus. Martin Luther sier det så skjønt at han kjenner bare en Gud, nemlig den Gud som har åpenbart seg for ham i evangeliet. Og det er ikke snakk om en eller annen følelse, som når en mann elsker en kvinne eller omvendt, men om den tro som er blitt avhengig av Jesus og evangeliet om ham, og ikke kan unnvære Jesus som synderes venn for noe. Det er den snakk om den kjærlighet til Gud som uttrykkes med følgende kjente ord. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Hvis du har det slik, så elsker du Gud ifølge apostelen, for da elsker du Guds åpenbaring i Jesus Kristus. Og om disse Jesus-troene har Gud bestemt i sitt råd, som han har kalt Jesus Kristus, at alle ting skal tjene dem til gode. Det har han bestemt. Og det kommer han til å gjennomføre. Nå skal jeg nevne to eksempler på dette fra Bibelen. Et fra det gamle testamentet og et fra det nye testamentet, sånn at vi kan få underbygget denne sannheten fra Guds ord. For det første, Josefs historie. Josef sier til sine brødre, når han møter de i Egypt etter at han er blitt opphøyet til å være den neste etter farao, 1. Mosebok kapittel 50, dere tenkte ondt mot meg. Men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre det han nå har gjort, og holde meget folk i livet. Der kjenner den historien godt, så vi refererer den bare kort, nemlig at Josef var såpass høy på pæren, at til slutt så orket ikke hans brødre, de kastet han i en brønn, og når det kom noen handelsmenn forbi, så solgte de han til Egypt. Der kom han inn i faraos hus før eller senere. Han var en pen ung mann, så husets frue ble forelsket i han og ville rett og slett ligge med han. Det kunne ikke han. Hvordan skulle jeg gjøre denne store
ondskap og synd mot Gud. Så havnet han I fengsel, og så kjenner dere historien videre. Altså den ene lidelsen etter den andre. Det ene uttrykket etter det andre for at Gud hadde glemt ham. Ikke bryddet seg om ham, lot han seile sin egen sjø. Og så var Gud med hele tiden. Gud var helt inn på livet hans, selv om alt så annerledes ut. Og det var ikke bare det at Gud reddet ham gjennom alt dette. Men Gud brukte all denne djevelskapen og ondskapen til en stor velsignelse. Han opphøyet faro og lot han komme I den posisjon at han kunne være mange mennesker som sultet til hjelp, også sine egne brødre, sin egen far og sin egen familie. Men dette ordet fra Josefs munn til hans brødre, det dobbelt bunn, sånn som egentlig alt Guds ord har. Det ikke først og fremst et ord som angår Josef, men det først og fremst et ord som angår Jesus. Toppen av all ondskap og djevelskap og forvandelse, det nådde Jesus og ble helt utover ham. Av sine egne, av lederne og indirekte hos oss. De tenkte ondt om Jesus, men Gud tenkte det til det gode for å gjøre det han nå har gjort på Golgata og holde meget folk I livet. Ut fra den forbandelse som Golgata for det første representerer, så strømmer det en flod ved Jesu blod av liv og helse, av frelse og salighet og velsignelse. Gud vender altså hele denne forbandelsen om til den største velsignelse I hele menneskehetens historie, som ble kilden til all frels og salighet, velsignelse og alt godt. Men dette vil også Gud skal se I ditt og mitt liv. Den kjente danske presten og dramatikeren Kai Munk, som ble skutt ned av danske nazister I 1944. Han sier et sted at Gud så mektig at han kan ta den største forbannelse I sine hender og presse velsignelsen stråfra ut av dem. Det det som først og fremst skjer på Golgata. Men det skal også få skje I ditt og mitt liv. Det betyr at ved Jesu død og forsoning har Gud lagt grunnvollen til at alle ting skal tjene dem til gode som elsker Gud. Alt I ditt og mitt liv forsonet ved Jesu kors, så sant vi holder oss til Jesus I tro. Da kan ingenting komme inn I ditt og mitt liv. Det får være akkurat det samme hva det Så skal Gud, selv om det aldri så felt, vende det til det gode. Fordi ikke bare vår synd, men alt ellers I vårt liv, det forsonet ved Jesu kors, så sant vi holder oss til Jesus I tro. Og det en veldig sak, et veldig evangelium. Når jeg ser tilbake på mitt eget liv, jeg skal ikke gjenta det, for det har jeg gjort to ganger før, så det holder lenge. Men altså, ingenting av det som jeg har opplevd I mitt liv, og har vært så smertefullt at jeg ved noen anledninger holdt på å miste troen både på kristendommen og på Jesus. Ingenting av dette skal ødelegge meg og troen. Det skal tvert mot tjene meg til gode. Jeg forsoner med Gud. Jeg forsoner med livet ved Jesus Kristus. Det gjelder også I ditt liv. Og den velsignelsen består I at motgang blir medgang I Herrens hender. Eller slik som en har sagt at livet må leves forlengst, men det forstås baklengst.
Ja, det er slik bekreftes nå i de følgende vers som apostelen skriver. Her i de to følgende vers, det vil si vers 29 og 30, møter vi hele tre ganger et lite, men svært viktig ord forut. Vi vil derfor lese opp igjen de versene. Det kommer i forlengelsen av at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Av dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Av dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Hva er den dypeste og den egentligste grunn til at du og jeg er blitt en kristen? Det Nye Testamentet svarer, fordi vi var forutbestemt til det av Gud, det grunnet. Hvis ikke Gud hadde forutbestemt til det, så var det ikke en av oss her som var blitt en kristen. Kort og konsist uttrykker apostelen dette i Efeserbrevet 1:4 slik: liksom han utvalgte oss i ham, i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og her er det viktig å understreke det ordet i ham. Vi er ikke utvalgt på grunn av troen, på grunn av omvendelsen, eller på grunn av noe annet, men vi er utvalgt i ham. Lenge før du begynte å streve med å være en kristen, lenge før du begynte å streve med å omvende deg, så hadde Gud fra evighet av utvalgt deg i Kristus Jesus for å være en kristen og tilhøre Gud. Denne utvelgende nåde som vi taler om nå, kommer til oss ved evangeliet og bare gjennom evangeliet. Og ved at vi hører evangeliet og kommer til tro på Jesus ved det, blir Guds utvelgende nåde en virkelighet i vår liv. Uten at Gud hadde forutbestemt oss til det, for å gjenta det, ville vi ikke fått høre evangeliet, og heller ikke komme til tro på det. Dette er veldig viktig som vi taler om nå, at hele vår kristenstand har sin grunn i utvelgelsen. Det betyr igjen at du som er blitt avhengig av Jesus evangeliet, er kommet til tro på det, du skal trøstig få regne med at du er forutbestemt til dette. Ingen kan komme til meg uten at Faderen drager ham, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Dette kalles i dogmatikken eller i troslæren for predestinasjon, og skal ikke være gjenstand for spekulasjon i Guds skjulte råd, men tas imot som en stor trøst i evangeliet. Jeg vil bare i parentes få si at vi i vår lutherske kirke avviser meget bestemt såkalt dobbelt predestinasjon, som vi møter hos Calvin og de reformerte, nemlig at Gud fra evighet av har utvalgt noen til frelse og noen til fortapelse. For det første finner vi ikke grunnlag for det i Guds ord. For det andre ville det være en hån mot Guds tilsang i evangeliet, som sier at Jesus døde for alle, og at Gud vil at alle skal bli frelst. Allikevel så lærer vi at den egentlige og den dypeste grunn til at noen kommer til tro på Jesus, det er ikke at vi avgjør oss for Jesus, velger Jesus, bestemmer oss for å være en kristen og alt det, som er godt og vel så langt det rekker. Men grunnen til at du er en kristen, og det er en kristen, så sant vi er det, det er Guds evige utvelgelse. Ja, det betyr at det er så stor nåde å ha hørt evangeliet, at du er aner det ikke. Og det er så stor nåde at vi ved å høre dette evangeliet er kommet til tro på Jesus, sånn at vi ikke kan unnvære Jesus. For dette har Gud virkelig gjort
utvelgelsen i ditt liv, slik at du i sannhet hører til de utvalgte. Martin Luther strevet jo veldig med dette. Og han strevet så mye med det at han forbannet Gud. Altså forholdet var det at han under sitt teologiske studium var påvirket av to berømte katolske teologer i middelalderen som het Ockham og Beale. Ockham, som var engelskmann, lærte at hvis et menneske bare vil gjøre Guds vilje og ber Gud om hjelp til det, så kan også dette mennesket gjøre det. Martin Luther opplevde akkurat det motsatte. Han opplevde at det var noe i ham som ville gjøre Guds vilje, men det var noe også i han i sannhet som ikke ville gjøre Guds vilje. Og da koblet han det sammen med predestinasjonslæren. Hvis det nå var slik, som Ockham sa, at den som virkelig ville gjøre Guds vilje og ba om det, på den måten effektuerte Guds vilje og Guds lov, og det ikke var slik i hans liv, så måtte det bety at han var utvalgt til fortapelse. Han var så langt ned at han altså av den grunn forbannet Gud. Og hvis han ikke hadde vært hørt evangeliet, så hadde han gått inn i et evig mørke. Så traff han jo en god sjelesørger som jeg har fortalt om før, Johan von Staupitz, som ble hans sjelesørger og som var leder for den munkeorden som Martin Luther opprinnelig tilhørte augustinereremittene. Og Staupitz ga Martin Luther mye god sjelesorg, det vet vi for det er skrevet ned. Og den sjelesorg han ga Martin Luther i denne sammenheng, det var at Martin Luther skulle flytte blikket sitt fra all spekulasjon om utvelgelsen over til den korsfesta. Og så sa Staupitz, der har du en utvelgelse. Du skulle altså ikke spekulere om du nå hører til de utvalgte. Men du skal vende blikket ditt mot den korsfestede som dør på korset for din skyld og for dine synders skyld. Og i det du vender blikket ditt til ham, så tennes troen i ditt hjerte, og dermed virkeliggjøres utvelgelsens nåde i ditt liv. Og da skal du få ha denne store trøst når det gjelder utvelgelsen, at uten dette evangelium så var du aldri kommet til tro, og aldri hørt til de utvalgte. Derfor skal troen ved evangeliet være en stor trøst om at Gud har lukket deg inn i sin utvelgende nåde. Og dette bekreftes av alt det som nå apostelen skriver i det følgende. Og der skriver han at dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Her er det flere ting en må merke seg. For det første at at apostelen hele tiden bruker passiv formen. Det vil si at hele Guds frelse er Gud gjerningsmann for. Han alene er den som handler. Vi, du og jeg, er de som det handles med. For å gjenta det. Det er han som har kalt. Det er han som har rettferdiggjort. Det er han som til slutt også har herliggjort. Altså han alene er den som handler. Vi er den som det handles med. Og her er det noe vidunderlig der om å legge merke til, som også har med utvelgelsen å gjøre. For i slutten av vers 30 står det nemlig, og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Her skulle jo vi tro at apostelen ville bruke futurum, men her bruker han perfektum, eller i den greske grunnteksten bruker han aorist. Vi skulle jo vente at apostelen skulle skrive skal han en gang herliggjøre, men han skriver den har han også herliggjort. Det vil si at Guds barn når Guds mål, det vil si herligheten, er så sikkert at Gud ved apostelen taler om herliggjørelsen som noe som allerede er skjedd.
Fordi dette ligger i Guds hender, ikke i våre. Altså det som menneskelig talt er futurisk, fremtidig. Det omtaler apostelen her i Romerbrevet som om det allerede var skjedd. For så sikkert er det. Og hvis dere hadde lært hebraisk og lest profetlitteraturen i det gamle testamentet, så ville dere ha møtt på et lignende fenomen, at når Gud gjennom profeten kommer med profetiske utsagn om det som skal skje i fremtiden, så uttrykker Gud seg ved profeten som om det allerede hadde skjedd. For det er så sikkert, det står i Guds hånd og ikke i menneskehånd. Altså hele frelsen er Guds verk alene ved Jesus Kristus. Den går fra evighet til evighet, begynner i Guds utvelgelse før all tid, virkeliggjøres på synderen i tiden ved evangeliet, og fullendes i det evige liv ved Guds kjærlighet og trofasthet. Hele frelsen og saligheten er tatt ut av dine hender, både når det gjelder fortid, nåtid og fremtid, og ligger i Guds hender. Og derfor er du trygg på frelse og salighet ved Jesus Kristus. Av denne grunn, for ingen annen, er en kristen trygg i liv og i død, i alle livsforhold. Og ingen eller intet kan skille ham fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det er det siste apostelen gjennomgår her, og det skal vi til sist gjennomgå. Han sier, hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Det er mye som kan være imot en kristen. Men hva gjør vel det når Gud er for oss? Det vil si, når Gud har lovet å ta seg av vår sak, i smått og i stort, da opplever vi det som Paul Gerhard synger, vei har du alle steder, på virkingen trang, velsignelser du spreder, og lys på all din gang. At Gud ikke sparte sin egen sønn, det garanterer for at alt annet som vi trenger til kropp og sjel på tid og evighet, det vil Gud gi oss med Jesus Kristus. Har Gud sørget for det største og det du trenger mest av alt, lenge før du visste noe om evangeliet, så bare det for at absolutt alt det du trenger, det skal Gud gi deg til kropp og sjel for tid og evighet. Det er et veldig sterkt utsagn, han som ikke sparte sin egen sønn. Har han ikke spart sønnen, så skal han ikke spare på noe annet av det du trenger. Alt dette får jo veldige følger for en kristen, og det blir understreket i de tre følgende vers. Derfor tillater vi oss å lese de opp igjen. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Jeg var med og som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller far eller sverd? Det er flere som vil anklage en kristen. For det første vil mitt gamle fariseiske hjerte anklager meg, som gir meg helt andre betingelser for å tro at jeg er en kristen enn det evangeliet gir. Så jeg sjelig fin ut og anklager meg, og så ble jeg anklaget av mine medmennesker, noen ganger menneskelig talt med rette, fordi jeg har vært slik som en kristen skulle være. Inn i alt dette sier likevel apostelen, hvem vil anklage Guds utvalgte? Øyvind Andersen sier med rett at Gud tar ikke imot noen anklager på en kristen. Det kommer at Gud har rettferdiggjort den som tror på Jesus.
Det betyder både att han har tillregnat ett slikt människa all Jesu rättfärdighet och frarregnat detta människa all dess egen orättfärdighet. Alltså det är ingenting att anklaga en kristen på. Han är skjult i Jesus som om han var Jesus själv. Och vem är den som fördömer Kristus och den som är död? Jag var med oss som också uppstannen som också vill du höra honom. Det ser upp igen, det är mycket som kan fördöma en kristen. När vi faller hans höra så har vi en talsman som går i forben för oss. Och jag gällande för fadern allt det han har gjort och allt han är. För slike som mig och som dig. Trängsel, angst, förföljelse, nakenhet, falas väl, noe eller mye av dette kommer till en hver kristens liv. Det är för att se det någon gång aposteln Paulus det bästa bevis på. Det hör med till kristens stam. Men inte att detta kan skilja oss från Guds kärlek. Tvärt emot, vers 37 säger, men i allt detta vinner vi mer än seger för ham som älskat oss. Vi må regna med att det nya som kan förändras i våra liv och i våra käras liv, också med Guds tillåtelse. Mycket kan komma in i vårt liv som vi inte förstår. Men så sant vi håller oss till Jesus. Så är det bara det att ingenting av detta ska skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus. Men vi ska vinna seger över det. Allt detta och mera till gör en kristen bara ända med avhängig av Jesus. Av Guds ord och evangelium om honom. Och ger en djup erfaring av Guds kärlek och trofasthet. Det är slike ting alla tillsvarande kommer i våra liv till att av Gud. Och vi syns vi står helt maktuslös för det är det också. Det gör att vi får en existentiell upplevelse av hur avhänger vi av Gud, av Jesus, av hans kärlek och trofasthet. Så det är så långt ifrån att dessa tingene skiljer oss från Gud. Att det tvärt emot pressar oss i positiv betydning dypare in i Gud och i erfaringen av hans kärlek. Alltså ingen eller inte ska makt och skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och här har du alltså den djupaste grunden till att en kristen får lov att vara trygg också när han inte följer sig trygg. Jag har det väl liksom en del av det jag har det. Inte minst i förbindelse med arbetet mitt som präst. Att jag ofta följer mig meget långt bort från att vara trygg. Allikeväl så är jag trygg. Ett litet barn kan vara svårt och rädd och uttryck. Det är en subjektiv. Det är tryggare likväl. Tryggheten sitter nämligen i vår födelsesliv. Alla i vår förstånd. Den sitter i evangeliet om Jesus Kristus. Därför ska vi få lov att ha vår tillflykt till honom. La oss nu summera det upp i en sum. Så sant du har kommit till tro på Jesus. Man kan leva utan Jesus. Så har du alltså varit gjenstand för Guds utvälgande nåde till frälsesalighet. Och det gäller det om dig i fullt allvar det som Paulus skriver i begynnelsen av Filipperbrevet. Han som begynte en god gärning i dig. Han ska fullföra den in till Jesus Kristi dag. Det är han som begynte i evigheten. Det är han som virker i vår rätt vid att sända dig evangeliet. Och jo, att du kom till tro på evangeliet och den kristen. Och han ska fullända. Och han ska ge dig allt det du tränger för att bli värden i troen. Och allt det du tränger för att leva som en kristen i detta liv. Och som du tränger för att leva som ett människa. Vad du än kommer att uppleva, motgång och lidelse, så ska du fullända det hos dig. Därför ska du få lov att vara trygg.
og priser deg lykkelig over at du blir kjent med Jesus. Og at han kjenner deg ved troen som en av sine. Og så skal du løfte blikket ditt og se fremover mot den herlighet som altså apostelen skriver om, hva øyet ikke så, øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham. Kjære gode Herre, vi vil love og prise opphøye deg for alt det du har gjort for oss, og alt det som venter oss i det evige livet. Du vet, vi skjønner så lite av Jesus, men minn oss om det, og fyll vårt hjerte og vårt liv med det levende håp. Og legg en dyp nød inn i våre hjerter, at vi må få så mange som mulig med oss til himmelen. Legg et enkelt og klart vitnesbyrd om Jesus i vår munn og i vårt liv, som drar andre inn i troens fellesskap med ham. Det ber vi om i Jesu navn.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: En dag med jubileum og så en bots- og bededag. Jeg kan lære tankene i mange retninger. Men det er i alle fall en ting som er sikkert at det begynte i vekkelse, det er så med jubilera. Og så kan det være snakk om hvor vi står i forhold til det som begynte. Og det har vært mye snakk om å stå på linjo og stå på vekkelseslinjo. Men da er det i alle fall en ting som er sikkert at det er bare en måte å stå på vekkelseslinjo i virkeligheten. Og det er å selv leve i vekkelse. Og derfor sang vi den sangen her på bots- og bededag. Kom gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt. Og nå er det sånn med bots- og bededag. Nå vet vi da alle sammen at det kommer en dag med alle skal fram for Gud. Og livet mitt skal legges i vektskålen. Og han skal la dom. Og nå er bots- og bededag tenkt som en dag du får møte Gud på en måte i dommen i nådetiden. Og de forteller da, det har vært så levende for meg i dag, at Hallesby, Ola Hallesby, hadde Sara sånn, hvis de kunne få lov til å spørre Jesus et eneste spørsmål, så ville spørre han da, Jesus, hvordan står det til med meg? Jesus, hvordan står det til med meg? Jeg skulle ønske hver og en som er i den.